0: Velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, vår egen onkel sort, Stein Jonsen.
2: Oi, oi, oi, ja, men så fint!
0: I dag har vi en tett agenda, det har vi for så vidt i hver sending, men vi skal snakke om Andøya, vi skal snakke om russisk aktivitet i Vesteuropa, og vi skal snakke om Svalbard.
1: Intet mindre.
0: Vi begynner på Andøya.
1: Vi begynner på Andøya, og dette fikk vi jo akkurat når vi skulle spille inn vår episode, altså at det aktivitet.
0: Just in.
1: Just in, ja. Ja,
2: ja, det må man kunne si aktivitet, og dette jo også litt sånn der hytt. Og fritidseiendomskjøp som har vært, folk har vært og tittet litt og sett litt og kjøpt seg noen eiendommer på Andøya.
0: Vi har snakket om hytter og kinesere og fritidseiendom og satellitter før, men dette et tema som kommer tilbake.
1: Ja, nå har det jo virkelig kommet på toppen av nyhetene, og det snakker om her at en kinesisk kvinne, det står ikke helt klart om hun, jo, kinesisk statsborger, pågrepet sammen med noen andre. Og mistenkt da for spionasje, og Andøya jo ikke noe hvilken som helst plass for Norge heller.
0: Nei, altså det som kanskje mest kjent nå den siste tiden jo dette Space-programmet hvor man sender opp satellitter. Der har jo Norge etter hvert fått et ganske mye aktivitet, og det har vært flere runder der hvor man på vegne av flere europeiske land altså, skal få satellitter i banen rundt jorda. Det satser man på. Mm. Men det jo også betydelig militær aktivitet på Andøya, og det tenkt en oppskalering av den også her. Det jo ikke vanskelig å skjønne at det av interesse for aktører som Kina og Russland å følge med på hva som skjer der.
1: Nei, hvis den der handlingsplanen for forsvaret, langtidsplanen, fremdeles holdt stikk, så har det vært snakk om at vi skal ha en maritim dronebase på Andøya også. Så det sikkert nok å ta der. Og det som jeg synes interessant her jo at PST, hvis du går inn og leser egentlig de tre siste års melding fra dem, altså den åpne vurderingen, så de jo veldig tydelige på at både russiske og kinesiske aktører kan være interessert i for eksempel det som skjer der.
0: Men det man har funnet ut her da, at her det etablert et norsk selskap som fungerer som en front for denne kinesiske kvinnen og den organisasjonen hun da måtte jobbe for.
1: Ja.
0: Og de har for eksempel da kjøpt fritidseiendom i nærheten av Andøya, eller av disse områdene der de ønsker å holde under oppsikt. Og man mistenker også at man har etablert et system for å avlytte satellittkommunikasjon.
2: Er det ikke til og med sånn at de hadde kjøpt inn noen greier som skulle monteres, som tar imot signaler der? Jeg tror de hadde det, de har funnet det under ansakningen.
0: Ja, kjøpt eller skaffet seg. Altså, ja. Jeg tenker jo, hvis du spion, så har du kanskje med deg det i sekken, da, men ja, det tror du får ha tilgang på. Men,
2: eller kjøpt på Temu.
0: Ja, det kan du antageligvis alt. Men, og dette jo ikke noe ny problemstilling, dette har, jeg har først skrevet om det faktisk i en bok selv.
1: Ja, tenkte jo det, i Kokong så jo du farlig nært på dette, så fortell oss litt om det der.
0: Ja, det egentlig akkurat.
2: Hvordan slutter dette her?
0: Spionen blir, der slutter det litt annerledes, men det blir slutt på spionasjen da. Der det snakk om å avlytte satellittrafikken, som går fra Svalbard, for der har jo Norge en stor stasjon som heter Svalsat, som er helt nødvendig hvis du skal ha global satellittdekning, så trenger du den som en sånn jordstasjon. Og så har man jo da både de signalene som går ut i rommet, men man har også kabler som går i sjøen til fastlandet. Så jeg har liksom spekulert litt rundt det. Hva slags informasjon kan man få hvis man klarer å avlytte dette her? Blir det bare brukt til sivile formål å være observasjoner når du har ganske mange NATO-land som også deltar i dette? Vi lar det spørsmålet henge i lufta, men uansett da, dette av interesse.
2: Ja,
0: det er nøyaktig det som har skjedd her.
1: Så du er jo sannspådd, altså bare gi oss 200 episoder med gråsoner, så treffer du faktisk blinken hvis det.
0: Men jeg synes jo det interessant at de har funnet frem til disse personene, så må man vel anta at dette har de observert en stund.
1: Ja, jeg tenker vel at, altså nå spekulerer vi jo bare, men det vil jo ikke forundre meg om når de skrev den åpne rapporten i år, at dette var noe de allerede da jobbet med, at de allerede så at det de har vært bekymret for var i ferd med å skje. Og så vil jeg jo samtidig tro at som med alle andre etterretningsorganisasjoner, så har de også en god del andre under oppsikt for å se om det aktiviteter også, som på en eller annen måte da på et eller annet tidspunkt må gripes inn i. Så det klart at kineserne, russerne, det litt mindre kapasitet for iranerne, men at Norge og kommer til å fortsette å være en veldig interessant aktør når det gjelder å snike til seg teknologi eller informasjon eller hva det måtte være, det må vi bare leve med, tenker jeg.
0: Men det jeg synes interessant å se på her at en ting jo avsløringen at dette har skjedd, og så skal jo da vedkommende stilles for norsk rett og sånne ting, og har fått oppnett en forsvarer, alle disse tingene her. Men hva slags informasjon kan man få ut av dette her? Det kunne være interessant å kanskje drodle litt rundt. Og har man mulighet til å overvåke signalene som går mellom forskjellige enheter i forbindelse med både med romprogram og andre ting som militær aktivitet, så vil man kunne få ut ganske mye strategisk informasjon om hvordan på hvilket nivå Norge teknologisk, hvordan, hva slags kommunikasjonsrutiner vi har, hva våre prioriteringer, etc. Det er jo ganske, en ganske stor sak, egentlig, dette.
1: Ja, altså, tror du, der du berører noe som jeg tenker ganske vondt og vanskelig for en god del etterretningsorganisasjoner, eller militær generelt, altså de signalene som sendes ned jo selvfølgelig koda, ikke sant? Sånn at du kan liksom bare lese dem rett fra satelliten. Men jo mer avansert for eksempel AI blir, med mindre du får hentet deg en nøkkel, ikke sant, en eller annen plass som kan gjøre du kan dekode selv fra en eller annen utrotjener. Men ellers så tenker jeg at AI spesielt fremover nå vil være den største trusselen mot kodeknekking, ikke sant? Det jo det man ser. Og hvis du kombinerer AI med en fremtidig kvantekomputer, så blir det kjempevanskelig å unngå at sensitiv informasjon blir dekodet og brukt. Og det jo der vi liksom har denne, både denne velsignelsen og den utfordringen med at vi har disse stasjonene, vi har Svalsat, og vi veldig avhengige av det vi tar ned der, og vi må prøve å beskytte mest mulig. Så jeg tenker også at det jo derfor de bruker så mye ressurser, sikkert har spanet og jobbet med dette lenge, bare for å ta det så kjapt det dukker opp, ikke sant?
0: Ja, for jeg tenker at akkurat dette her med kodeknekker kapasiteten til kunstig intelligens, det interessant. Man har jo før den teknologien har fått den utbredelsen den har hatt nå, så har man jo liksom hele tiden sagt at det tar ganske mange år å knekke en sånn vanlig krypteringskode som man for eksempel bruker på disse meldingstjenestene som WhatsApp, et cetera, som i utgangspunktet har veldig høy grad av kryptering.
1: 256.
0: Ja, 256, ja. Det tar lang tid, men det har jo å gjøre med prosessorkraft og evnen til å teste ut forskjellige kombinasjoner. Nå ser man jo i motsatt fall, når man bruker kunstig intelligens i hackervirksomhet, så kan man jo kjøre noen sånne voldsomme bursts i angrepene, hvor man bare prøver ut tilfeldige ting i et helt nytt tempo, fordi at denne teknologien har den kapasiteten. Så det vil gå fortere.
1: Ja, altså i den forbindelse så vil jeg slå et slag for den gamle rørposten.
0: Ja.
1: Den er ganske vanskelig å avlytte. Ja. Den er et isolert system.
0: Ja, ellers så kan det rett og slett ende med at folk må bare gå og gjemme seg bak et hjørne og snakke sammen, sånn som man gjorde
1: Ja, men det kan avlyttes fra langt hold, vet du.
0: Ja, det kan det.
1: Flaskepost er jo en mulighet.
2: Ja. Da må man snakke i koder, da.
0: Ja, det
1: kan ikke du røverspråket selv?
0: Jeg snakket med en fyr som drev med, beklager hvis jeg har tatt denne historien før, men som drev med forskjellig avlyttingsutstyr. Han forklarte det at hvis du sitter bak et vindu, så kan det som blir sagt inne i det rommet avlyttes på flere hundre meters avstand med en retningsstyrt mikrofon.
1: På vibrasjonen i vinduet?
0: Ja, bare på vibrasjonen i vinduet. Og det var for noen år siden. Så det ikke lett å gjemme seg bort, da må du ned under bakken da.
1: Men uansett, dette jo en sak som under utvikling, men det jo ikke noe tvil om at man nå har fått tydeliggjort en trussel som egentlig har vært der hele tiden. Vi har jo vår illegalist for en tid tilbake, og det vil forundre meg stort om det ikke andre folk som i gang. Og det var vel en på den amerikanske ambassaden også, hvis jeg ikke husker feil, som ble tatt for en stund siden, og så var det jo noen på Veritas. Det skjer jo ting.
0: Ja, det altså at det folk som enten på grunn av overbevisning, eller fordi de er følelsesmessig knyttet til noen, eller for den del har behov for penger, eller kanskje rett og slett bare liker oppmerksomheten, villige til å dele informasjon. Det, sånn vil det alltid være. Men her snakker vi jo om, hvis det som VG rapporterer i dag stemmer, så er dette en trent utenlandsk operatør. Det må det være hvertfall noen som har forbindelser med en da.
1: Og det som interessant da, sånn avslutningsvis, jo at vi ser her at de tidligere, altså de norske spioner tidligere, eller spioner i Norge tidligere, var norsk. De største vi har hatt, ikke sant, før vi har kommet inn der vi nå, jo Gunvor Galtung Håvig og Arne Treholt. Og nå er vi plutselig over i en periode der de vi forventer å finne, stort sett da vil være utenlandske, som da enten samarbeider eller på annen måte utnytter kanskje norske personer for å få den informasjonen de trenger. Men altså at hovedansvarlig eller mastermind eller hva du måtte tenke, utenlandsk.
0: Det I hvert fall et kontinuerlig bilde, så man må bare være oppmerksom på at sånn det, og så får man jo de overraskelsene man får når de dukker opp.
1: Ja, og det en ting som helt sikkert, så at gråsoner et kontinuerlig bilde. Noe vi alltid kommer tilbake til, Steine, jo hva russerne driver på med på utsida av Russland. Og vi har snakket om det før, men nu det en sak I filter som har, der man har løftet frem at flere lands operatører mener at man ser en økende tendens til at Russland villige til å gå lengre I måten de driver med aktivitet mot europeiske land, og da primært det som går på likvideringen.
0: Og Filter har igjen tatt utgangspunkt I Associated Press, som har laget et sånt interaktivt kart over hva som kjente og verifiserte hendelser, da. Og det jo sikkert mye mer enn det. Vi har jo vært innom en del av disse tilfellene før, det at planene om et attentat mot Zelensky, planene om et attentat mot sjefen I Rheinmetall, denne russiske helikopterpiloten som deserterte, eller flyktet, hva man skal kalle det, til Ukraina, og senere etablerte seg I Spania, og så ble drept der. Og en rekke sabotasjeaksjoner.
1: Ja, det var faktisk ganske så mange sabotasjeaksjoner som de har listet opp. De mener vel at det opp til 191 ulike tilfeller for sabotasje. Og her har du liksom det som jeg tenker den store utfordringen med det som vi da I stort kaller for en hybridtrussel, ikke sant? Og så når det faktisk en villig handling som du kan sette inn I et mønster og si at dette russisk enten påvirkning eller en måte de ønsker å skape problemer for oss, Og hva det som rett og slett bare uheld eller sammenbrudd I materiell eller andre uheldige omstendigheter? Så det ikke beståndig veldig enkelt å avsløre.
2: Og her det jo da, som dere har vært inne på flere ganger før også, at dette skjer jo mellom mange forskjellige land på forskjellige nivåer, men her altså en markant økning I det. Dette da igjen sånn som vi var inne på tidligere her, at russerne prøver og pushe grenser for å se hva de kan gjøre, eller det for å gå enda lengre, liksom?
1: Nei, altså, jeg tenker at det russerne ønsker å oppnå å hele tiden skape en ny normal. Altså, de kan gjøre mer av det samme, skape mer usikkerhet, påføre mer skade, uten at noen I Vesten rekker opp handen og sier, vet du hva, nå det gått så langt at dette egentlig for krigshandling. Også. Mm. Vi snakket jo om det for et par episoder tilbake, ja, altså at vi I krig med Russland? Det faktisk mulig å si at på en måte så vi det, ikke sant? Men polit

0: Tanja, så si 10 år tilbake, da vi i 2016. Vi hadde reagert mye kraftigere med hva, Øystein?
1: Lengre pekefinger.
0: Ja, ja, ja, vi har var stemmen enda mer.
2: Men det her litt interessant også, fordi denne her jamminga som foregår da mest opp i nord, har vi jo vært inne på flere ganger, og det holder de fremdeles på med. Hvorfor gjør vi ikke noe? Altså, det ingenting vi kan gjøre?
0: Nei. Hva skal vi gjøre? Altså, disse jammerne, for det første så sier de at nei, det ikke oss, eller nei, de ikke rettet mot Norge. Og så har man jo, altså, dette egentlig ganske enkelt å måle. Du kan gå målstyrken og retningen på disse bølgene og si at jo, det noen som peker en dings
1: i våre. Den står der.
0: Ja, og den sender sånn. De gjør det for det de kan. De gjør det for det at de sier fra hva de mener om vår støtte til Ukraina. De gjør det for å vise nettopp det du sier, at myndighetene spesielt sørpå bortimot helt uvillig til å ta tak i det.
2: Ja.
0: Og i denne rapporten som vi har lest, så det jo også et sånt eksempel fra Alberta, altså i Kanada, der russerne driver og prøver å skape enda større splid i den delen av befolkningen som liksom ønsker å ha mer makt i lokale hender.
2: Mm.
0: Og det slår meg at det akkurat den samme strategien som vi er sårbare for oppe i Øst-Finnmark særlig, eller i Finnmark, jo større forskjell folk i nord opplever mellom nord og sør, jo enklere det for en eller annen aktør, i dette tilfellet russerne, å finne et tema som skaper ytterligere splid i befolkningen, som igjen gjør at politiske beslutningsprosesser og alt dette blir vanskeligere.
2: Kunne vi svart med samme mynt? Kunne vi bare starta å jamme alt de holder på med der oppe? Altså bare, er det rasshøl? Kan vi være rasshøl tilbake, vi?
1: Det jo ikke noe i veien for å gjøre det sånn kapasitetsmessig, det kunne man nok sikkert fått til, men mitt inntrykk at den norske politikken slik at man holder seg veldig forsiktig i reaksjonen til Russland, rent bortsett fra når det tvingende nødvendig, og da det jo ønsket at man kan være litt hardere i klypa enn man har vært frem til nå. Vi har jo snakket mye om for eksempel alle disse elendige skipene som kunne vært beboret, som går langs norskekysten, som utgjør miljørisiko og seiler under falsk flagg. Svenskene har jo begynt å ta tak i dette. Ja. Det synes jeg det for slappt at ikke vi gjør.
0: Vi kan snakke om havnene våre. Så,
1: ja,
0: oppe,
1: ikke sant? Ja, så det er potensial for å være litt hardere i klippa her, og kapasiteten til russerne til å følge opp det, hvis vi skulle gjort det, den tror jeg heller liten.
2: Vi jo for høflige. Vi sitter og bare, ja, vi vet at dere holder på med det, men vi kan ikke reagere. Hva må kline til med
0: jo,
2: et eller annet?
0: Men en ting, og det tenker jeg et poeng i seg selv, selv om man kanskje ikke liker det, det at ved at vi har hatt en litt lettere avtrykk. Jeg helt enig med Øystein, og når det går på dette med havna og skip og sånt, der kan vi uten problemer vært tydeligere.
2: Mm.
0: Men fiskekvoter, som vi veldig avhengig av, altså vi fremdeles avhengig av at vi får avtaler med russerne. Hvis vi ikke får den avtalen, så kan de sende ut så mange fiskebåter de vil, og bare fiske opp akkurat det de måtte ønske, fordi at, hva skal vi gjøre? Det jo sånn, jeg hørte en gang Diesen, altså den tidligere forsvarssjefen, holdt et foredrag, og han sa at, ok, greit, her tar vi og borda et russisk fiskeskip med norske kystvakter. Ja, hva kan russerne gjøre da? Jo, de kan sende 10 skip. Hva gjør vi da? Ja, vi trekker tilbake vårt igjen, ikke sant? For det sånn det der oppe. Sånn at i noen tilfeller så har den der, vi i konflikt, men når det gjelder noen områder så holder vi liksom roen. Men har hjulpet oss.
2: Men det hadde vært deilig å hatt en sånn at russerne tenkte, ok, så hvis vi peller dem for hardt på nesa, så reagerer de faktisk, da sitter de ikke bare og tar imot, for det gjør vi nå.
0: Ja, en annen ting som gjør, hvis vi tar den jamminga da, la oss nå si at vi har utstyr for å gjøre det. Det som gjør at dette er ekstra sårbart for eksempel Øst-Finnmark og Kirkenes, jo fordi at du har dette samfunnet liksom, på grensa, og du har en veldig stor og viktig flyplass. På andre siden så disse store og viktige flyplassene, de ligger mye, mye lengre unna. Nærmest du har en nikkel, ikke sant? Og det er triste saker uansett. Jeg tror ikke det engang ville brydd seg om vi hadde drevet å jamme der.
2: Nei.
0: Så, jo, vi kunne sikkert ha gjort noe, men jeg tenker at altså, hvis Russland da bestemmer seg for å si greit, da skal vi jamme enda mer.
2: Mm.
0: Hva skal vi gjøre? Vi kan jo ikke begynne å slå ut deres utstyr på andre siden av grensa, for den konflikten taper vi ganske raskt. I hvert fall alene. Andøya og kinesiske spioner og muligens norske løpegutter eller kvinner, det vet vi jo ikke enda.

0: Russland økt aktivitet både mot minoritetssamfunn I Alberta og ikke minst I Nord-Norge og Øst-Finnmark. Og nu beveger vi oss elegant over til et annet område vi har snakket mye om, og som ligger der som en sånn der, det nesten sånn at du får liksom tanken rundt denne John Cleese, Fawlty Towers-greia, don't mention the war, ikke sant? Vi snakker selvfølgelig om Svalbard.
1: Ja.
0: Og Stein, jeg vet at Svalbard har opptatt deg mye I det siste.
1: Det har det, og grunnen at jeg føler at vi sitter og nesten I en bisetning her nede I sør, selvsagt ikke for de som på Svalbard, men så det sånn, ja, nå stenger de gruvene der, og nå legger vi ned og stenger og ferdig, og nå den lange tradisjonen der oppe, den over. Og de har ikke fått noen ny jobb, og så tenker jeg, med tanke på alt som har vært tatt opp her, dette må jo være den jævligste timingen noensinne for å legge ned grunnlaget for samfunnet vi har der oppe, for det jo gruvene som var grunnlaget til at vi var der opprinnelig, og så legger vi det ned nå, mens russerne sitter og logrer og venter på at de skal kunne angripe. Har vi noen svar?
2: Du var jo sliten nå. Ja.
0: Og godt å få det ut.
1: Ja. Jo, men det bare, jeg fatter ikke.
2: Du skal forsøke å si hva jeg tenker sånn, I helikopterperspektiv, mm. så tror jeg nok at gruvevirksomheten der, den har jo først og fremst en funksjon, I hvert fall de siste årene,
1: mm.
2: som virksomhet, og da et argument for å opprettholde den norske tilstedeværelsen på Svalbard.
1: Mm.
2: Den type virksomhet ligger også litt til grunn som argumenter for hva man kan gjøre og ikke gjøre I Svalbard-traktaten. Hvor viktig gruvevirksomheten som kullgruve og rent markedsmessig, det vet jeg ikke, men det tror jeg kanskje ikke så veldig stort. Kanskje tar jeg feil, men den har I hvert fall, virksomheten har gått ned de siste årene. Så den erstattet av mye annet. Det veldig mye turisme. Vi har fått dette frøvelvet, altså det en del annen type virksomhet man kanskje muligvis har tenkt på at det vil erstatte dette. Men egentlig så skulle man jo tro at jo mer vi holder på med der, mm. jo sterkere argumentet for å ha en betydelig tilstedeværelse.
0: Bare med en liten sånn ref til det vi har snakket om tidligere I dag. Mange av de turisterne som på Svalbard kommer fra Kina. Ja. Så det jo interessant å tenke på. Så ikke vi skjer alle kinesere over samme kam, men la meg få bare en liten replikk. Du skal ha en replikk først, Eisen.
2: Ja, for ikke å glemme Svalsat, som en stor arbeidsgiver I hvert fall jo. Der oppe.
0: Ja. Ja, og med mange som interessert I...
2: Og universitetet.
0: Ja, men igjen... Det jeg ønsker å gjøre nå å ta en parallell til disse meldingene som skrevet om Finnmark, der man tydelig på en ting. Altså Finnmark blør mennesker. Det som skjer at man, det blir født for få. De som der gammel, og de unge flytter ut. Og man har sagt da fra sentralt hold at det et poeng I seg selv å opprettholde bosettinga og opprettholde verdiskapinga I Finnmark, fordi at I det ligger det også en legitimitet til å være på det territoriet, ikke sant? Det ingen forskjell, sånn som jeg ser det, på Finnmark og Svalbard når det gjelder dette. Jeg tenker at du kan mer enn gjerne opprettholde kullproduksjonen og egentlig tatt den kostnaden det for å ha aktivitet der. Fordi at I det øyeblikket verden blir litt vond og vanskelig, så forsvinner turisterne. Og da forsvinner alle de andre som koblet opp til turistnæringen. Ikke sant? De har ikke mer å gjøre, og du må ha noe å gjøre for å få være på Svalbard. Der var jo gruvedriften en viktig del. Mm. Og så... har jeg ingen problemer med å forstå de miljømessige argumentene, men her man jo en sånn klassisk situasjon der man rett og slett må bestemme seg for akkurat der vi nå, hva det som viktigst? Det sikkerheten vår og det at vi har en drift på Svalbard som til enhver tid rettferdiggjør vårt krav på øya? For det at, som vi har sagt utallige ganger, så det jo sånn at vi synes Svalbard-traktaten krystallklar, men det ikke nødvendigvis sånn at alle andre gjør det. Sånn at vi da I en situasjon der vi kanskje nødt til å velge ta et par harde valg, og da kan det gå til at I dette tilfellet så hadde det vært en idé å opprettholde kullgruvedriften en stund til, rett og slett for å ha en aktivitet der som vi kan peke på hvis noen skulle komme på et eller annet tidspunkt og si «Dere jo knapt på øya».
1: Ja, jeg kunne ikke vært mer enig, og jeg skjønner miljøaspektet hele den biten. Ja, køl kanskje ikke så attraktivt lenger, men la oss holde på den der litt til da, til ting roer seg.
0: Til våre lyttere på Svalbard så sier vi at gråsoner kommer jo gjerne opp og tar en debatt der oppe.
2: Altså. Det gjør vi gjerne live
1: debatt. I gruver 7. Ja.
0: Vi kan godt ta det på radiosnotellet, det er greit.
2: Men en ting som litt interessant da, med Svalbard, som vi jo begge har skrevet om i diverse bøker, begge to, men hvis vi ser litt tilbake i tid, i norsk skal si, litteraturhistorie og spenningslitteratur, så jo... En av de første store virkelige thrillerne som kom ut på norsk var jo Orions belte. Mm. Og den hadde jo på en måte et, kanskje noe med det salige Jon Michelet som er forfatteren sitt ståsted også, men der var jo problemstillingen var jo at da hadde man forhåndslagret amerikanske våpen der oppe og sånne ting, ikke sant? Altså det var, skulle man i hvert fall ikke gjøre militarisere Svalbard. Og det spilte jo veldig godt i den, skal vi si, generelle politiske oppfatningen.
0: Ja, ja, 70-80-tallet funket som bare det, altså.
2: Ja, mens nå er jo, nå tror jeg opinionen er litt snudd, der du i hvert fall ser litt annerledes på det, selv uansett hvor du på det politiske spektret, så er man veldig opptatt av at Svalbard, det må vi ikke miste, og det må vi klare å beholde, uansett hva virkemidlene er, for det er viktig for oss nå.
0: Ja, vi har vel kommet dit faktisk at hvis amerikanerne kommer til Svalbard, så er vi jo i tvil om de vil ta øya fra oss eller ikke, ikke sant? Så det har jo forandret seg litt. Så jeg tenker at altså Svalbard er og forblir viktig for Norge, og det tilhører jo også denne klynga, selv om det ikke ligger så nært, ikke sant? Som du både har Jan Mayen og Hopen og Bjørnøya, ikke sant? Sånn at dette er viktig for Norge, vi har infrastruktur der, vi følger med på hva som skjer, og det er jo litt lytteposter for oss også. Og så tror jeg jo i siste instans at vi er gode forvaltere av det som skjer der oppe i Arktis. Mm. Sånn at dette kan vi diskutere lenge og mye.
2: Nå har du gitt meg vann på mølla. Alistair MacLean, Bear Island. Det en fantastisk historie hvor det norske gullet fra 2. verdenskrig, det ble tatt med opp dit, og i en eller annen hemmelig ubåtbase inne på Bjørnøya.
0: Hemmelig ubåtbase? Jeg tror jeg skrev noe om hemmelig ubåtbase.
2: Ja, men det er jo ikke rart at man blir, altså alle som skal lage et eller annet spennende, selvfølgelig er dette området av verden, og det alt dette er jo Norge, Bjørnøy, Jan Mayen, Hopen, Svalbard, alt dette er Norge, det er utrolig spennende og veldig viktig. Ja.
0: Jeg kan jo si det på den måten at det som kanskje er mest spennende for de som bor på Svalbard akkurat nå, ser bort fra da, den konflikten som ligger der potensielt mellom Norge og Russland, det er jo at det er litt mangel på fersk drikkevann der tidligvis. Mm. Og det er jo et problem også, for det at en del av grunnvannet er jo, det er så mye greier i det som gjør at det må rense skikkelig, og det kan være helsefarlig i lengden. Og
1: men det veldig lave tollsatser på annen drikke, er det ikke det?
0: Ikke sant, så det
2: da runder vi av for i dag.
0: Nå endelig begynte jeg å forstå din fascinasjon for Svalbard.
1: Jeg liker Svalbard veldig godt. Jeg har vært der flere ganger, vært både i Barentsburg og Pyramiden og sånn også. Så jeg digger Svalbard, jeg synes det ordentlig fint. Så jeg heia Svalbard og heia gruvedrift fra Norge.
0: Der fikk vi lagt inn en aldri så liten plakat fra Steinsson helt på slutten. Men Svalbard kommer nok til å dukke opp igjen hos oss, det tror jeg helt sikkert.
2: Tusen takk for at du hørte på.
0: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Dette Radio Norge.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. but it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gul. Det gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
13: whoa,
12: help me.
13: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steike god knas. Bankerstein.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
20: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
21: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.
23: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
24: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
25: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
24: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
26: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
27: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
28: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
27: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
29: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
30: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
31: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
32: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
33: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
34: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
33: Men bakevarene jo rykende ferske.
34: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
33: Åh, nystekte wienerbrød.
34: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
33: Nå snakker vi.
34: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio
0: Norge. Hvordan gikk det med sveisekurs på julebord?
1: Minus manus!
0: Hva en vrengt polletta?
1: Nei, det må du spørre Pederen, så skal jeg helsparkle.
0: Hva smaker seier?
1: Godt!
0: Dette og veldig, veldig mye mer for å høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
1: Og meg, Bo, da, her da, som sitter her da. Vi sitter jo her hver dag, Geir. Hver helg. Hver fredag.

0: dagen, Geir.
1: Ja, jo, jeg, det jo inne I jubileumsuka.
0: Hva... Ja, du feirer en uke til ende, du, så gamle vikinger gjorde.
1: Er det et mysen sanitetsforening som sang spilte opp til danser nå?
0: Det var... Ja, det kunne vært trekspill.
1: Det ganske morsomt å ha bursdag.
0: Ja.
1: Nå feirer jeg bursdag denne uka her med... altså, ulempe, kan, det jo ikke noe til å stikke under stol, det heter ikke under en stol, dere klar over det?
0: Det heter
1: stikke under stol. Det gjør det. Du kan bare google. Det jo ikke til å stikke under stol at jeg ble hele 66 år i dag, kun 3 år yngre enn Rimihagen. Men i hvert fall så... Ja,
0: som blir ikke, eldre mann, du ikke?
1: Ja, men ulempen med det jo at Venke Myhre har lavet en sang om det,
0: faen.
1: Og jeg har blitt tredd ned ved øra, men når du blir 66, da skal du kjøre Harley, og jeg vet ikke om 1200 kubikk. Og... Jeg har gjort akkurat som det passer meg hele livet.
0: Ja. Nei, det noe forskjell på? Jeg tror ikke jeg gjør noe annerledes nå enn jeg var 25, hver nei, eneste uke, og det gjør ikke du eller Geir.
1: Nei.
0: Nei, altså, du er 66 år gammel.
1: Jeg bare kjenner i knea når jeg skal skifte hjul. Da jeg litt...
0: Ja, det sånn.
1: Nei, men det gøy å ha bursdag. Folk hagler inn med hilsener, både heren og deren.
0: Det deilig. Er det fyrstekake som fremkomstmiddel, holdt jeg på å si, som det forekommende, foretrukne kaken?
1: Nei, jeg jo svært glad i lukket valnøtt.
0: Er lukket valnøtt, ja?
1: Ja, lukket valnøtt, vet du, med champignonlokk.
0: Det er jo megadårlig business for nøtteknekkerne, da.
1: Ja.
0: Med lukket valnøtt.
1: Lukket valnøtt.
0: Det blir ikke solgt en nøtteknekker for de som liker det.
1: Nei, men hvis du har lukket valnøtt med lukkede valnøtter, så du må følge med en nøtteknekker.
0: Det er rått, ass.
1: Når du sitter der og sette gaffelen i et kakestykke, og så en valnøtt inni som du må knekke. Og da kan du få en sånn besken. Har du fått det?
0: Besknøtt, ja!
1: Ja, fy faen,
0: det er rass. Gjern, snakket mormor meg om beskenøtter, altså.
1: Det mange damer som har sagt det.
0: Ja.
1: Mormora mi var sånn overtroisk på alt som var. Så det knakk nøtt, og så var en dev inni der. Eller, altså, det var
0: sånn svart, litt valnøtt, eller sånn svart.
1: Og hva kalte jeg det? Fanden i nøtten.
0: Ja,
1: fanden i nøtten. Da var det betydde ulykke.
0: Nei, hvis du har fanden i nøtten. Faen, det jo ikke verst.
1: Og sånn var det også da, hvis lyset slokket av seg selv. Det var også et omen, da skjedde det noe.
0: Så pæra gikk, heter det hos meg?
1: Ja, nei, det blir vel nærmest, det var vel mer stearinlys på den tiden.
0: Ja, det var det, ja. Hun hadde blitt sittende og stirret i taket, og sånn der leddlys var hun 500 år, de der pærene.
1: Jeg vet ikke om jeg har fortalt den historien om mormora mi. Hun hadde
0: hun hadde
1: høreapparat og pacemaker. Hun ble 91 år, oppegående, morsomt menneske. Men så bodde jeg i en svær diger leilighet på Torshov her i Oslo. Den var så svær, den leiligheten, at mora mi lærte å sykle inne. Og hun hadde... men så kom jeg snakket jo ofte med henne og sånn. Og så var det en pipelyd. Så hun trodde jo først... Altså, hun var jo sikker på at det var det høreapparatet som hadde gått til helvete, så da drar jeg og ordner, prøver å få fiksa på det. Nei, det var ikke noe feil på det der. Så ble jeg jo engstelig, trodde det var noe med pacemakeren.
0: Ja.
1: Men jeg sa jo, det piper ikke pacemaker. Nei, det kunne være batteri kanskje eller et eller annet. Det var jo engstelig som bare det. Og dro til sånn hjertespesialist og fiksa det. Sjekka om det var det. Nei, det var jo ikke noen pacemaker heller. Det var jo ikke det. Vet du hva det var? Det var batteri i røykvarsleren. Og med disse velvalgte ord og med bursdagfeiring friskt i minne, så ønsker vi hjertelig velkommen til langkjøring med Bo Hagen og...
0: Skav?
1: Ja, det er meg. Jeg er Skav.
0: Ja. Ja, jeg må bare... Vi jo glad i frossenpizza, Vigge. Er vi ikke det? Du spiser Grandis, du?
1: Nei, det er veldig sjeldent.
0: Jeg har sett... Pizzapapp i søppel hos deg, hei!
1: Ja, det var sønnen min.
0: Ja, det var sønnen min, men det var dummen hos oss, det var bestilt ferdig oppskjert. Dette er megaviktig.
1: Ja.
0: Er du en Magic Four-type, eller deler du flere biter? Du kan spørre.
1: Magic Four, det bare krøss over. Ja. Det jo så små at det må da en firer.
0: Ja,
1: men nei, når du sier det, så det for å kose seg. Altså, jeg spiser ikke Grandis så mye, det jeg vet ikke, men jeg jo glad i Dr. Øtker, fastlegen min,
0: ja.
1: Og da blir det nok snipper, ja. Sånn at det blir...
0: Snipper?
1: Altså,
0: pizzasnipper?
1: Ja, så det blir små, for da kan jeg glede meg mer og mer. Hvis du har fire stykker, så har du tre igjen.
0: Det litt Oslo Vest-aktig. Det ikke Manglerud-språk med snipper av pizza. Hva dette for noe? Hva det som skjer
1: her? Det kan godt si at det noe som har gått over elva, det aksjelva der, ja, opp mot østkanten.
0: Skal du på kjøkkenet, kan du ta med pizzasnipp til meg? En det ikke som sier det.
1: Nei, men, slice.
0: Så du deler opp i flere, litt Jeffrey Dahmer-style, så du tenker at det ikke noe vits å spise alt du gleder deg til i en jafs.
1: Ja,
0: men blir du mettere? Av og, jeg har en teori her. Ja. Når du deler pizzaen i fire, ikke sant?
1: Ja.
0: Det blir jo noe svinn av pizzaskjæreren. Skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg sleiker jo ikke av hjulet.
0: Nei, jo, jeg sleiker av hjulet! Det er jo ikke noe. Jeg kan leve på hjulet i flere dager etter jeg skjerter pizza.
1: Ja.
0: Men når du deler en pizza i... For hver gang du drar pizzaen over hjulet over pizzaen, så har du jo svinn i sprekken.
1: Jeg skjønner det.
0: Så hvis du deler den i fire... Så er det jo bare, da er det jo to streker, det mindre svinn. Hvis du skal dele opp i mange småbeter, så blir det jo mer svinn mellom hver bit.
1: Ja.
0: Tror du bort, det borte jo en kvart bit med pizza som går til heden. Ja, det er det.
1: Det er derfor jeg holder meg så slank.
0: Så hvis du tar grandisen, hvis du er jævlig sulten, så skal du bare brette den sammen,
1: to,
0: som et ark og bare tre deg på den pizzaen, som et stort stykke.
1: Men det har jeg jo sett på amerikanske sånne sånne tv-serier om folk som spiser om kapp med seg selv. Det er vel sånne som er noe mer kjøttfull enn det som er forsvarlig for BMI-en, men som har bare rullet hele, bare en sånn diger peppers og bare rett ned i gapet. Men når vi er inne på det der, så er det jo også en statistikk på hvor mange som bruker esken som brett.
0: Ja.
1: Skjærer du opp på esken, eller legger du det på benken?
0: Produsenten vår nikker nå, han er jo han er en rocker, en rockgitarist. Ja. Det klart, hadde jeg tippet oss her i studio, så det han som spiser grandisen mest på pappen.
1: Men
0: du, Ager?
1: Nei, åpner du pappen da? Og sånn at du det var jo noen som sa det at det var så mye trykksvert og folk har tatt på den og det var gris. Ja, på pappen.
0: Er det gamle avisfolk som snakker med
1: det? Nei, men det er forurensninger i esken da. Og at det er folk har drivet og tatt på den og tatt på den og tatt på den og tatt på den.
0: Når du spiser grandis som er laget av plastost, vetemel og mokk, det er det der kjøttet der. Ja. Det er ikke noe finskåret griseskinke. Det der er mokk. Det, der, det er bare dritt alt som er inne i. Og så er du redd for trykk som er utenfor.
1: Ja,
0: det, faen, det er det verste. Snakk om å det er ikke litt så kald. Du skal bare rubere, du skal ikke skjære av hodet. Du dæver ikke at han fikk jo seg så mye trykk som er tatt. Han spiste så mye grann. Det er det dummeste jeg har hørt. At han får i seg 1700 tomme kalorier som legger seg rett på hofta. Det er jo ikke noe hår rett inne i blodårene. Det er trykk som er tatt som tok i vann. Det er verst hørt! Det er verst
1: hørt! Denne uka så har jo, altså begivenhetene har jo stått i kø, det har jo vært, det er jo biltreff, det har vært 1. mai, det har vært Cars and Coffee har jo kommet for å bli, det er jo dritmorsomt.
0: Ja, det er også 1. mai, altså for en uke siden i dag da, hvis du hører denne episoden når den kommer ut, og det regner jeg med at du gjør.
1: Ja.
0: Såpass fan synes jeg du skal være. Så forrige fredag, 1. mai, så var jo våreslepp på Tyrigrava.
1: Ja.
0: Det var megatreff oppe på Kapp, oppe på Toten, var jo dit skal jeg neste år. Bjørne Harry Olsen, vår venn, har kjøpt seg gammel Ascona, tror jeg det var.
1: Ja, er jeg ikke overrasket?
0: Han fikk starta han på treffet der med noe
1: startgass.
0: Han har noe sånt hjemmelagd bensinpumpe oppe, jeg kan det. Nei, samme av det.
1: Ja.
0: Han var der, det var en megatreff, det så jeg. Dit skal jeg neste år, så masse folk. Og i Halden, eller Sarsborg, var det kjempe-MK-treff.
1: Men du var på Grava, Tyrgrava, men var det mye biler?
0: Eller? Nei, det var litt lite biler, men jævlig motorsykler, så det var litt sånn antiklima. Folk har ikke kommet helt i gang.
1: Men det må jo ha vært ting, fordi at jeg dro jo hjem fra hytta mi i Drøbak. Jeg måtte inn og feire 90-årsdagen til svigermor.
0: Ja, ja, ja.
1: Som for øvrig ble...
0: Det er mye bra gener som omringer deg, Geir, i alle retninger.
1: Men, og hun var så happy, og hun og mora mi på 96 satt og tømte Villa Paradiso for hvitvin, så... Og det gleder jeg meg litt til å bli så gammel at du får rullator, for da kan du skjenke deg mye mer, så du har noe å holde deg fast i.
0: Ja, ja, så kan
1: du... Så får du den kurven foran der, hvor du kan ha en liten kallakvinter i bånd.
0: Ja, det dårlig.
1: Og litt inkontinensbleier. Men i hvert fall så kjørte jeg innover for å feire dette her. Da møtte jeg mye kule biler og roddere og cabber og masse, så det har nok vært rundt
0: omkring. Folk er jo utsultet på å komme seg ut på veien, det ikke tvil om. Så jeg og Maxeren var på Tyregrava, møtte jo minin til fatteren.
1: Ja.
0: De hadde jo kjørt langveis fra nedi, fra Sandefjord eller nedi der, kjørt opp dit, vi møtte jo masse kjent folk da.
1: Ja, det er jo så deilig,
0: for meg er det viktigere enn biler og motorsykler. Ja. Møte kjent folk igjen.
1: Firekickers, gå rundt og prate og gå rundt med en ting, altså vi på mandag denne uka, så var vi på, da hadde Vyrt, verktøyprodusenten Vyrt, de hadde jo oppe på hovedkontoret sitt på Holumskog, hvor det svær parkeringsplass.
0: Men Carlsen Coffee.
1: Carlsen Coffee, det er jo så bra. Da er det kaffe, og så er det litt bilskravling, et par timer eller tre, og så er det, så drar folk hjem igjen.
0: Det er nydelig. Og på søndag forrige uke, 4. mai, så var det rett og slett Carlsen Coffee på fartskriver.
1: Ja, der var jo mye jobben. Folk.
0: Og der var det jo megafullt, og det var litt sånn trekk i vinden, men det fikk bare bort skyene, og så kom sola. Og der var det smekkfullt, og der er det... Jeg synes det er så digg å være i gang med sesongen. Båten min er fortsatt ikke på... Eller den er på vannet nå. Så den er klar for sesong. Bilen er klar. Og nå er det rett og slett bare å kose seg gjennom sommersesongen, for jeg gleder meg til det blir litt varmt i kinna. Gleder jeg meg til.
1: Det minner meg på, jeg må ringe Buster og Yama og høre om båten min.
0: For å bruke en megasnever referanse, ikke han danske komikeren som var på barnetøve?
1: Fischer?
0: Buster. Husker han?
1: Buster. Nei, så...
0: Han kikket på stjernen, han, tror
1: jeg. Men litt tilbake til mandag, der var vi jo sammen. På, fartskrivet var ikke jeg tilgjengelig.
0: Nei, du var ikke der på søndag, men på mandag var vi klare.
1: Mandag var vi klare. Og der var mye tøft. Det kom en GT, altså en hjemmelaget GT40.
0: Ja, Kristian Flaen, min tidligere gamle verste kompis fra Lillestrøm, og jeg har kjent hele livet nærmest, har bygget seg replika GT40 i ralgrå med nummer på døra og Audi 8 og med skilter. Han er så bøllete tøff. Bil
1: Og det var fin lyd din, men det er Audi 8
0: Ja, det er tøft, det er så bøllete.
1: Kanskje holder også den da.
0: Den holder,
1: er det fra, hva er den fra?
0: A6 4,2 V8 eller S6 tror jeg det er.
1: Det er litt lettere å få tak i bedre. De gamle var jo 350 Chevrolet.
0: Si var, 350 Ford da, Cleveland.
1: Ja, sa jeg Chevrolet.
0: Ja, Chevrolet.
1: Oi! Beklager.
0: Så Carroll Shelby snudde seg i grava.
1: Ja, jeg vet det.
0: Men sammen med Ken Miles.
1: Det var ikke det som reiv snerken av kakaoen for oss.
0: For det var, altså, blir jo kristne å møte Jesus.
1: Ja.
0: Vi har møtt en slags bilverdens Jesus.
1: Ja, vi har det.
0: Den hollige graal.
1: Det var den hollige graal. Da vi så kommer altså rullende inn der oppe en sølvgrå 55-modell Mercedes Gullwing.
0: 300 SL.
1: Er det altså, mulig med rødt skinninteriør?
0: 100% restaurert.
1: Jeg begynte nesten å grine.
0: Ja, jeg begynte nesten å grine selv.
1: Jeg tenker det at hvis du er på Petersplassen og paven kommer bort til deg.
0: Ja.
1: Er ikke det jeg skal?
0: Og spør om du skal ha en sigg.
1: Ja, sånn er det. Eller Elvis, altså hva som helst. Eller eventuelt den tidligere omtalte Jesus kommer bort til deg, selv om jeg anser de mulighetene for noe begrenset etter hvert.
0: Ja, han er jo den som tydeligvis har muligheten til å komme frem og tilbake, da. Disse andre to pleier jo å bli borte for godt.
1: Men akkurat når det gjelder en sånn Gullwing, så er det jo, det er jo ikke så ofte du ser de. Nå hørte jeg her av Challis, som da jobber på Vyrt, og er jo tungt inne i Mercedes-miljøet, og dette er klubbgreier. Og han fortalte det, og var jo en fyr som har drivet, som har blitt arrestert og fått noen grisebøter, som har drivet og juksa med titeren på 400 sånne. Jeg vet ikke hvor mange som er igjen i verden her med.
0: Han har ikke lagt 400
1: en gang. Nei, som har drivet og herjet og juksa med sånne. Så der skal, hvis du har en 40-50 millioner til over, så skal kjøpe deg en sånn bil, så sjekk.
0: Car vertical, sier Matt Armstrong.
1: Sjekk opphavet til greiene.
0: Den er 100% nyrestaurert fra Mercedes-museumet, med sølv, polarsølv, med rødt knallrødt interiør, ja. Og de elfenben som det var originalt, det er det jo ikke nå sikkert, men elfenben girkule og ring på rattet, ja. Bakkelitt ratt med den der tuta, ja. Og så fortalte noe kult, at det, motoren er jo tatt fra en S-klasse.
1: Ja, altså en Adenauer, ja. Den der gamle, ja. Sånn, par- og 50-modell, ja. Sånn limo.
0: Ja, ja.
1: Det var jo en høy 3 liter 6.
0: Og den sto jo oppreist i den bilen med en vanlig båndpanne og sånn, men for å få vektfordelinga ned,
1: få tyngdepunktet
0: langt ned og panser igjen, ja. Så la de motoren 45 grader til venstre, ja. Og bygde dry sump og satte innsuget på toppen av motoren på, ja. Siden. Faen, nei, også, men
1: en annen fun fact jeg også hørte om den bilen var jo de der måkevingedørene.
0: Ja.
1: For det også var jo bare noe de kom på underveis, fordi at den ble bygd rundt rørramme,
0: ja,
1: med veldig breie dørterskler, så de lurte på hvordan de skulle komme seg ut og inn av den bilen. Hvis du skulle hatt en vanlig bildør, en bitteliten bildør, hadde du ikke, det er bare Sandra Bork som hadde kommet inn der,
0: ja, ja.
1: Men, og for ikke snakke om barnebarna våre, men her ble jeg også, var det der at glupt huet som fatt ut, nei, men sånne dører som går opp der, da kommer du, ja. Ut og inn, altså det var rett og slett av praktiske årsaker at men de bygde måkevingene.
0: Men da greide du ikke å gå ut hvis det rattet satt på plass, nei. Så rattet er rett og slett en knapp på som du kan vinkle opp til høyre.
1: Nei, du vinker ned mot fanget.
0: Ja, ned mot fanget var det, ja.
1: Sånn så den, ja. Legger seg i vater, og så, ja. Sklir du inn der.
0: Nei, det er altså, den bilen, 300 SL, det er vel... Det er vel verdens fineste bil. Han som kåret... Jeg har 3 biler nå,
1: ja.
0: På topp av designmessig.
1: Ja.
0: Det er, jeg må være så ærlig. Jeg, ja. Synes... jeg skal være helt 100% ærlig, uavhengig av pris.
1: Ja.
0: Det er GTO, 250 GTO Ferrari, 62-modell.
1: Ja. Ja.
0: Sånn som han har igjen i Pink Floyd.
1: Ja.
0: Det er 300, den bilen der. Vi hopper over SLR 722, ja, Stirling Moss, ja. I samme modellen,
1: ja, uten tak, den er jo
0: for den
1: har
0: laget én bil av. Ja. Det er ikke billig, men det er altså da Ferrari 250 GTO,
1: ja.
0: 300 SL, gulvingbil,
1: ja.
0: Og 73 RS Porsche.
1: Ja.
0: Carrera RS 73-modell.
1: Jeg ville vippa den RS Porsche ut mot en Aston Martin DB5.
0: Faen, du har meg, du. Men jeg må være litt, jeg må... Ja, ok, jeg blander hva jeg synes er objektivt vakkert,
1: men du
0: og
1: kan
0: hva
1: få
0: jeg liker.
1: I, du kan få den i bånden av lista så den var med helt til,
0: ja.
1: Pall.
0: Ja, men, ikke, man fikk ikke gullbillett og var med til livesendingen i Oslo, liksom.
1: Men
0: nesten.
1: Da denne her fikk jo en litt spesiell fin plass der oppe,
0: ja, ja.
1: Hvor den sto og skinte, og ved siden av så står det da en Aston Martin
0: cabriolet. DB12-cab.
1: DB12-cab. Det var ingen borte og så på den.
0: Nei, for faen.
1: Det var en eller annen som skula bort på den, og så... Så han der, stakkars gubben der, den koster noen 100-lapper den også.
0: Ja, ja.
1: Han sto jo der med armen rett ned, og fikk ikke den oppmerksomheten, nei. Som han kanskje hadde hoppet på.
0: Nei, vi har vært nydelig, nydelig. Sesongen er i gang på mange måter. Du kjørte SL. Jeg måtte jo kjøre Volvo, men vi er bare en servoslange unna nå, og få dette på veien.
1: Ja, det sier de alle sammen.
0: Ja, det sa
1: vi. Men jeg står da. Jeg har altså da... Du vet, jeg kan ta dette her litt videre, for det at jeg har jo en bilpark som da plutselig så rører den på seg når vårsola titter fram. Det var Mercedesen, har jeg vært ute og prøvekjørt, kjenner jo det at det her må en ny plugger til.
0: Ja.
1: For den har fuska og går litt dårlig, eller sånn, var vel ikke alle...
0: Surner litt?
1: Ja, den surner, det var vel ikke alle sylindere som var like mye med, og det å åpne da 8 esker med plugget, det er et par av plugget der som er litt sånn knotete, det er vinkelledd på den der skralla og sånn,
0: ja.
1: men det gjør ikke noe. Da legger jeg et pledd over forskjermen, og så fint sånn pledd over, så jeg ikke riper opp og ødelegger noe. Og
0: du har ikke på deg cowboy-beltespennene dine når du skal ligge over der. Det tar hensyn, ikke sant?
1: Da står jeg i en nykokt pyjamas. Og så står jeg da inntil der, og så har jeg på ordentlig med lys nede i motorrommet, noe man nesten har i min alder. Og så har jeg en liten... Jeg lurer på om jeg har... Jeg tror jeg telte... fem sånne hodlykter som jeg har rundt omkring.
0: Du har ikke på alle rundt, så ser det som et UFO. Du har men, en i alle retninger oppe på hodet.
1: Men så bytter jeg plugger på forskjellige måter hver gang.
0: Ja, oi, oi, oi. Ja,
1: for da går jeg først på ene sida, på ja. V8-eren, så drar jeg ut alle de der...
0: Så du tar ut alle hettene på en gang, ja?
1: Tok ut alle hettene, for da får du bretta hele ja, den der matta til side. Ja,
0: men da får du den på rette
1: sted. Ja, ja, det sitter en sånn brakket opp på ventildekselet. Ja, okay. Så da får du bretta det til side. Så tenkte jeg, nei, nå skruer jeg ut alle pluggene, og så skruer jeg ut alle pluggene først, og så legger jeg de, og da opp på luftfiltret legger jeg en liten klut, sånn så de ikke skal ripe opp. Der legger jeg også litt verktøy som jeg skal, blant annet vannpumpetangen, som du skal skru av den dumme aluminiumsdingsen
0: opp. Ja, det er for å få til å feste plugghetene på motorsykkel.
1: Ja, ja, det var jo ikke, hadde jo ikke motorsykkel, kunne noen spørt om. Så la jeg den opp, og der ligger det der. Og så tenkte jeg, nei, nå tar jeg en og en plugg. Og så kan sette inn en sånn helt rein, fin plugg inn i hølet. Men da må jeg ha hodeløpt, for da husker jeg ikke hvor det hølet var. Så da må jeg kikke ned, da vet du, her.
0: Men husker du ikke til så jævlig hardt, eller? For det skal, er lite som skal til.
1: Ja, men
0: skal
1: du må dra til
0: litt. Ja, men ikke ja, men på mye. Dra til litt. Det er alu topp, vet du. Ja. Alu topp.
1: Men den der jernhevna en motor der, den tåler juling, altså. Den har stått ut og fryser og sånn, uten at det gjorde noe. Ja, ja. Men, så da tok jeg alle pluggene på ene sida først, bytta ut alle, på med ventilhettene igjen og alt sånt, eller nei, plugghettene, og så bytte jeg på andre siden. Der er et par av dem som er litt kukete.
0: De du tar ikke det vanskeligste først, altså?
1: Nei, det glemte jeg. Ja. så hadde jeg jo oppdaget her i løpet av vinteren at det var en liten oljedam på gulvet. Fant ikke ut hvor det kom fra, men fant ut at det var hydraulikk olje til styringa. Så da ble det jo etterfyllet litt der. Så står jeg da oppe på Carlsen Coffee, og så ser jeg da at det drypper noe fra bilen min.
0: Nå?
1: Ja, fader, er det frostveske? Da må vi ned og smake. Nei, det var ikke det. Det var spylveske. Så da er det sprekk i bånden av spylvesketanken min bare. Ja. Det var jeg litt glad for den går jo an. Ja, den kan jeg lime, da er ingen som ser det. Det er på undersiden der. Så nye plugger setter seg
0: går,
1: inn.
0: Hvor mange prosent bedre synes du bilen går når du får nye plugger?
1: Jeg synes den går mye bedre. Ja, jeg gjør den ikke det. Ja, altså, det blir en helt annen bil.
0: Jeg tror det har. Hvis jeg hadde sagt at jeg hadde byttet plugger for deg, og så hadde kjørt, og det var det gamle, fortsatt gått bedre.
1: Og så er det opp på ST1 på Manglerud, hvor jeg har 98-modell. 98-oktan. 98-oktan bensin. Og så er bensinmåleren litt gæren, så jeg husker jo aldri hvor langt ned jeg kan kjøre den.
0: Nei, ikke før, ha sjansen.
1: Nei, men,
0: det er så mye bøss i tanken når det begynner å bli tom.
1: Ikke den tanken min, for den har jeg vært nede og renset. Men i hvert fall, grunnen til at jeg da kom litt, at jeg ble litt forsinket, var jo fordi at strømfiaten var på EU-kontroll.
0: Ja.
1: Den måtte ha nye hjullager, som viste seg å være en dårlig fabrikat, så det var en garantisak. Så der fikk jeg nye fra produsent, og, så de måtte bytte det. Og, for det romlet jo som en tombola inni der, og så var det bremser som hakket og ristet, så det var fire, det var bremser, og det er ganske digg å ha fikset sånne ting. Og så oppdaget jeg det at jeg hadde ikke brekk. Nei, ja, det, vi kan ta det en annen gang, så jeg bruker ikke brekk så veldig mye. Og så ringer han fra verste, med økonomen på Manglerud, så sier han, er du hjemme? Ja, det er jeg. Kan du komme bort, ta med deg bilen og komme bort hit igjen, for det var en liten drøpp med bremseveske på gulvet der hvor bilen hadde stått.
0: Ja.
1: Så viste det seg at det var en luftnippel som ikke var dratt godt nok, eller et eller annet sånt. Ja. Så fikser de det og brekk og alt med, og da blir jeg så glad. Ja. Det er en grunn til at du skal bruke fagfolk
0: innimellom. Lokale pokaler skal passes på.
1: Ja, og helt riktig, når jeg kommer inn, han banner og sverter, og det er sånn det skal være.
0: Ja, ja. Sesongen er i gang, Geir, er det det vi skal undersøke?
1: Sesongen er i gang, må vi jo bare si.
0: Vi gleder oss til alle invitasjoner til ting som skjer, og så skal vi komme dit vi har mulighet.
1: Det gjør vi.
0: Og vi slår jo et slag for godt håndverk, vi.
1: Ja.
0: Ikke bare er vi glad i lokale pokaler som skrur på bilene våre, men vi følger jo YouTube Og især YouTube-stjerna Matt Armstrong som driver og bygger en gammel Hawaiian Bugatti Chiron borti USA som har krasjet.
1: Ja, mye av hans suksess vel bygd opp på at nettopp sånne folk som oss sitter klistret der i stedet for å la oss henfalle til pornografi, så ja, ja, ja. Ser vi på. Men det jo vår form for pornografi,
0: dette her. Ja, det greit å se på det der også. Ja,
1: men vi anbefaler jo selvfølgelig sterkt å se porno også, hvor det masse forskjellige sjangre, med alt fra gamle til unge. Men i hvert fall så har vi vært så har vi jo blitt hekta på disse prosjektene ja. Til Matt Armstrong.
0: Han driver da bygger opp for dere som ikke har sett det. Må gå inn og abonnere like Luke Armstrong, ikke han heter Matt Armstrong.
1: Matt Armstrong.
0: Matt Armstrong bygger altså da opp en Bugatti Chiron som en kompis har krasjet i USA, ikke tatt på forsikringen, og de får ikke kjøpt en beta av Bugatti.
1: Altså det ikke så mye som en skrue, Nei. De mer så forbanna på
0: han. Ja, og da har han en kompis fra England med bakhårsveis og manbun.
1: Lang hestehale.
0: Ja, som driver rett og slett og sveiser aluminium
1: alt.
0: For han.
1: Han sveiser
0: sikkert,
1: alt?
0: Ja, og det mange sikkert som driver med det, men vi har jo nå sett han da, ja. Og det litt noe fascinerende med folk som flink i faget sitt. Han lagde altså hele den frontbjelken på den Bugattien.
1: Ja, hele frontramma.
0: Han sveiser radiatorer. Han gjør alt som på dette her.
1: Han lavde da en radiator til en Bugatti. Den skal jo tåle litt trøkk. Det bør den jo helst gjøre. Og de setter inn dette her og kjører trøkk på anlegget, og så viser det seg at det en liten fiselekkasje.
0: Ja, og det jo, de kjører jo trøkk vakuumtester jo radiatorer først men ikke setter trykk på den drar negativt trykk, altså vakuum ja. Og da var det tett, ja. Da holdt den trykket men de satte på alle radiatorer og det jo en 8-9 radiatorer på ja, sånn 10 Bugatti,
1: tror jeg det var
0: ja, og det 36 liter med frostvæske og de monterer alt sammen setter, fyller den bilen full av frostvæske og setter trykk på ekspansjonstanken Da begynner det å drøppe foran. Og da det mye frostvæske som skal ut igjen for å få den radiatoren av og sveisa. Det bare rett og slett en liten brakket som hadde laget et lite år. Men vi jo glad i håndverk, og det jo kult å se når folk kan det her.
1: Men jeg så jo, altså bare, jeg så, ikke sant, fordi at Matt Armstrong, han skulle jo prøve å sveise dette selv. Hadde gått et lite aluminiumsveiskurs. Det gikk vel sånn akkurat passet.
0: Jeg har sett hvordan han kompis gjør det, så jeg skal prøve selv. Da kom han tilbake og sa, dette var akkurat her du var nybegynner.
1: Det noe med Pascal skal lave kaka di, ikke du.
0: Ja, nei, det sant. Nei, det bare, vi slår et slag for alle som flinke i faget sitt. Og da har vi jo venninne våre for som har med på Aloha Nice.
1: Ja, det jo, var, de jo...
0: Ingen navn nevnt, men dere jobber jo på OSO og sveiser varmtvannsbrødre.
1: Ja, men de så dedikert oppgaven.
0: Kult!
1: Vi var jo sammen med på Gol, og de viser videoer av sveisesømmer. Og, altså,
0: da blir YouPorn fattig, når du kan se en sånn farva sveisesøm som bare forsvinner alle regnbunns farver.
1: Det er veldig flott.
0: Ja, jeg kan sitte en hel dag, jeg ser på forskjellige... Ting jeg ikke har noe forhold til, bare folk flinke til å gjøre det på YouTube.
1: Ja, og jeg håndterer jo sveis, altså vanlig dekkas sveis, vanlig MIG, altså med dekkas og tråd, på maskin. Har et sånt apparat hjemme, fint å bruke innmellom, men jeg kan ikke sveise aluminium og sånn, det irriterer meg litt, for det skulle jeg gjerne ha gjort. Men,
0: det var vel ikke så mye aluminiumsbeta på de bilene når du drev med bilopprettet, det var jo ikke så
1: mye. Og lander over, og det klarte vi som regel med glassfiber. Men i hvert fall så hadde vi julebord på verst hos meg.
0: Ja.
1: Med herrene, da spylte ned, lavde, vi hadde kokker, vi hadde løftet opp jiggen som sto på et saksebord, hadde buffet og gjorde litt ut av det, og særdeles rikelig med drikkevarer. Og alle damene var med, vi var stivpynta, damene med lange kjoler. Da etter middagen så fant jeg ut at det, ja, vi kjører sveisekurs for damene, så der står altså damer i lange kjoler og med sveisebriller og sveiser. Det var altså...
0: Det ser som en musikkvideo, han der i Prytz, der det driver med trøkkluftsbord i trusa. Nei, det deilig. Det kjempegøy, og vi omgir oss med folk som flinkest i landet hver gang vi på treff og sånn, og vi tar oss hatten for alle som gode i faget sitt.
1: Ja, vi gjør det.
0: På hyttetur med kanarifuglebur. Du har vært på hytta, du Geir.
1: Du vet hva, det jo ikke en podcast-sending her hvor vi ikke skal snakke litt om hytte.
0: Ei, dassen like hel.
1: Dassen funker som bare det.
0: Du har ikke dette ned av stegene?
1: Nei,
0: Nei da,
1: men jeg har benyttet meg av stige.
0: Da var det.
1: Jeg har vært elektriker.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Det er alltid morsomt.
0: Hytta står, ikke bare skorstein.
1: Det er alltid, det, jeg har sikkert ikke lov, men i hvert fall det å koble opp en liten lampett eller en stikkontakt på en murvegg, det er fint lite som kan gå gærent.
0: Ja, men du hadde fått det til, du.
1: Ja.
0: jeg har ikke hørt om dette. Gikk det gærent?
1: Du, vet du hva? Altså, jeg har, og da, jeg har en gammel lampe som jeg hadde hjemmefra. Jeg er usikker på hvordan jeg har hengt den, men det er en sånn, kan tenke deg, sokkelen er i sånn porselen, ja. Så er det en, da, en glasskuppel under, sånn litt oval glasskuppel, og denne henger da som en slags pendel ut fra en sånn brakett fra veggen.
0: Det høres som en ordentlig håndverk, dette her.
1: Dette er håndverk. Den pendelen, den kjøpte, eller den braketten, den kjøpte jeg i en sånn interiørbutikk i Drøbak, som egentlig skal være sånn blomsterpotter på, men den så ut som var skapt til den lampa. Og den har hengt ute et par vinter nå, så
0: har fått patina?
1: Ja, fått litt patina, vet du. Så nå ser den gammel ut. Og den lampa også, veldig grei, prøvekjørte den sånn at jeg så at det var strøm i sokkeren og alt funket. Og så var det å begynne å strekke kabel. Så hadde jeg en bryt. For da, hvordan gjør jeg dette, hvordan gjør jeg dette? Jeg synes jo planlegging er alltid morsomst. Så hadde jeg en bryter som jeg hadde kjøpt, uvisst det var, men sånn dobbeltbryter, vet du.
0: Ja, ja, ja. For det er en, små, sånn
1: to små, ja. Like svær som den vanlige. Men så var det en som er til taklampa inne, og så en til, som jeg skulle bruke til den utelampa da.
0: Ja, ja, ja.
1: Klok av skade, så går jeg inn og tar sikringen.
0: Ja, det var lurt.
1: Det var ikke så dumt, for der har jeg...
0: Men nå har du gjort det, altså.
1: Nå har jeg gjort det.
0: Ja.
1: Så går jeg ut, ser hvor alle ledningene er blå og brun, og den gule og grønne.
0: Jord, som har blitt kalt.
1: Jord.
0: Ja.
1: Den lampa jeg hang opp var ikke jorda, skjønner du.
0: Å nei, var såpass gammel det.
1: Ja, altså, der bøyer vi bare den jordingen til
0: side. Var det sånn bakkelitt bryter på nå, da, eller?
1: Nei,
0: eller
1: var det sånn ledning? Det var ikke noe bryter, det var bare ledning.
0: Men var ledningen i sånn stoff utenpå, eller? Ja, det, ikke så gammel.
1: Ja, men det var ikke langt unna, altså. Men i hvert fall så kobler jeg opp dette her, og kobler opp, altså, før jeg hangde opp og gjorde alt, så satt jeg ledningen inn der hvor jeg hadde vært på den gamle bryteren og sånn, ikke sant? Og så tenker jeg oppe, ja, der er den ene bryteren der, der er det den brune, så da tar vi den andre ved siden av, for da stenger av strømmen.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så... setter jeg dette her på plass, skru fast bryteren, skrur til alle de der små skruene, veldig fint å stå der og fikse det, og så går jeg inn, så går du litt sånn der, hei hå, inn og setter på sikringen, for den er jo selvfølgelig ganske langt støkk unna, setter på sikringen, går ut, skru på, nei, der skjer jo ikke en dritt, der har jordfeilbryteren slått ut, og sikringen. Så er det ut igjen, men hva er det for noe jeg har gjort her? Kobler det fra? Nei, det var ikke det. Jøssnavn. Så viser det seg at den er jo forskjellig merket, den bryteren jeg hadde, og den andre, på de talla i bånden der, A, B, O, eller hva det står for noe i bånden der. Så fikk jeg gjort det sammen. Altså, den der følelsen at du får alt å lyse, og at det virker på de forskjellige brytere sånn som du har bestemt.
0: Ja.
1: Det er jo helt nydelig. Det er jo akkurat som når du skrur bil, og særlig elektrisk, bilelektrisk, som jeg er ganske dårlig på, må jeg jo si. Men når du hører det dure i et relle, at du finner ut at, men her er hornet virker, lyset virker, spyleren virker, her radioen virker. Og du får lyd i alle høytalere, det er jo...
0: Du kan jo bare tenke deg mavefølelsen til at han satt i Houston når de landet på månen for første gang. Han hadde nok litt samme følelse som deg. Han hadde nok en slags stolthetsfølelse over at de hadde greid å gjennomføre.
1: Ja, det ble nok en liten kakebeta på han i løpet av den dagen.
0: Men du fikk lys i utelampa, du ja.
1: Fikk lys i utelampa.
0: Har du satt i sånn gammeldags fin pære, så det blir fint lys i den?
1: Ja, det
0: skal ikke bli for moderne lys i sånn gammel lampe.
1: Nei, det er det, vet du. Så der er jo forskningen...
0: Mignon. Du må kjøpe mignon.
1: Jo, men det er stor... Du får ikke mignon med stor sokkel, og da...
0: Å, jo da!
1: Gjør du det?
0: Det kan jeg skaffe deg. Jeg er hemmelig. Vet du hva jeg har?
1: Ja,
0: jeg har hemmelig lampebutikk, jeg.
1: Hvor?
0: Der jeg får kjøpt glødelamper, som ikke er LED enda, den dag i dag.
1: Å, fy fader, der skal jeg hive meg på, for nå har jeg vært på Klaas Olsson.
0: Ja, jeg har lampe til deg.
1: Jeg har jo skuffen full av sånne, men jeg skal ikke... Ja. For den jeg satt inn, den holdt 40 watt, så det så ut som... Det var, altså, jeg gjorde jo midt for lysforurensningen i omegnen der.
0: Ja, men
1: så,
0: vet du hva? Jeg har butikk til deg. Jeg skal ikke si det her, for da tror jeg jeg kan få lov å selge det mer. Jeg har butikk. Vet du hva jeg fikk kjøpt der, eller?
1: Nei.
0: Sånne spotlight-lamper i halogen med to
1: sånne pinner. Sånn som blir varme?
0: Ja. Det har han på lager, vet du.
1: Oi, oi, oi.
0: For det nytter ikke med lavalampe, vet du, når du har LED-pære. For den skal varme opp voksen, den, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja, selvfølgelig.
0: Har, så jeg har forsket og finnet, og han har nemlig stor og liten sokkel i alle slags, og det det gode gamle 10, 15, 20, 25 og 40 watt.
1: Men nå står jo guslov på esken etter hvert at det tilsvarer 25 watt, ja, for det var jo 40
0: den da. Det
1: hjelper
0: jo ikke for å lyse som en sånn tannleggelampe.
1: Ja, ja, nei, det skal ikke
0: være,
1: det.
0: Det skal være koselig lys.
1: Men
0: det
1: må ha blitt litt bedre på det. Men jeg har også, jeg, for, jeg, for jeg kjøpte jo pære til den andre utlampa som jeg restaurerte, som henger på, boden min.
0: Ja, ja, ja, den fiksa, like gammel den da.
1: Ja, men den fiksa jeg og dro ny ledning i, og ny sokkel, og gjorde den hypermoderne, i den graden går
0: LED,
1: an å gjøre
0: det. LED da, på teme under der. Så
1: ja, men så koblet, så koblet jeg strøm på den, bare 20-koblet, litt sånn, bare for å se at den virka. Og så... satte jeg inn en pære som var sånn med sensor, vet du.
0: Ja, ja, det er hypermoderne da.
1: Ja, det også så ut som jeg hadde polske malere på besøk. Det var jo, det lyste jo opp. Det så ut som Bislett stadion på gamle skøyteløpa.
0: Ja, du måtte fly om huren når du skulle til Gardermoen, for du trodde du var innflyvningen til Gardermoen.
1: Så nå har både min kjære kjøpt det pæret, min kjære har kjøpt deg pære, og det har også jeg, skal det være. Så nå skal vi se hvem, av dem som ser best ut.
0: Det er Geir Skau Hagrup.
1: Ja, det er til helgen.
0: Men vi skal på pæresafari. Kan du gå i den hemmelige skuffen hans? Kan du finne sånn du bør?
1: 25 watt med tråd.
0: Er det plass til masse pære over sokkeren, eller er det begrenset inn i der?
1: Nei, det er vel ikke så veldig god plan.
0: Jeg tror jeg har en 25 watt til deg på lur.
1: Fy, grisen. Det blir saker, det.
0: Det er bursdag bare en gang i året, vet du.
1: Oh.
0: Kort innpå med glassfiber.
1: For det at en mann som meg, som har tilbrakt mange timer, år og måneder og på verste, så har jo ofte glassfibersparkeren vært min venn. Altså, faseplast ble det kalt med, altså, det er sparkel med glassfibertrår.
0: Du er sånn som glassfiber bar. Du skal sparkle alt som er du driver med nå da.
1: Nei, så de, ja, så, og jeg drev jo her og bygde bad på hytta for noen år siden, som sikkert mange har fått med seg, ja. Og da var det jo litt sånn, jeg skulle skjøte litt i taket. Jeg kan ikke stå med sånn der som vanlig sånn husparkel. Det tørker jo aldri. Da må vi bruke stålplast.
0: Har du brukt stålplast når du pusser opp badet?
1: Ja, jeg brukte stålplast i taket og lavde profiler, og det blir jo så fint. Jeg kan, altså, er det noe jeg kan? Jeg har vel blandet noen tonn med plast og sparkel opp gjennom livet. Ulempen med det er jo at det er så lenge siden jeg drev med den, så nå blir jeg jo kvalm når jeg driver med, så nå må jeg ha gassmaske.
0: Ja, du har blitt intolerant.
1: Og det sitter som kule, det er jo helt suverent. Så hadde jeg satt inn et vindu på hytta, og der er jo sånn Siporex i vegga, vet du?
0: Ja, ja, ja, så sånn porøs greie.
1: Ja, så, her, vi har malt den veggen fort, så her må vi jo se å få, bare få sparklet over. Selvfølgelig glassfibersparkel. Så bare dro på glassfibersparkel, jeg er på utsida der, og det har vært i mange år, men nå plutselig så ser jeg at det har kommet noe, da hadde det kommet noe fuktinnslag bak. Så tenkte jeg, fader, må jeg drive og mure og holde på her? Så viste det seg, når jeg får satt sparkeren bak og vippet det der glassfiberlaget, så er det ikke så ille som... jeg har vært litt for revst med glassfiberen. Glassfiberen sparker utvendig på veggen. Det er jo helt fjolte. Så da vippet jeg den, og så fikk jeg sparkla med vanlig husparkel denne gangen.
0: Du er ikke redd for sinnesnekeren, du skjønner.
1: Fy fader, hadde sinnesnekeren finnet den hytta, eller Halvor Bakke, de hadde banka meg opp i skreven.
0: Vi har en felles venn som er hyppig omtalt her i podcasten, nemlig Pederen, Stian Pedersen. Han, husker jeg, for mange år siden drømte om å helsparkle soverommet sitt med lister og alt, sånn at det ble runde overganger, og så slipet og lakker det med laksprøyte som metallikk. Da er det rå når du har, men det er litt gøy å pusse opp i et rom som en bil, da.
1: Ja, men det ser som en omvendt campingvogn innvendig, da. En sånn poletta, det da.
0: Sprengt poletta.
1: Nei, det blir ikke mer glassfibersparkel på vegga min, i hvert fall ikke utvendig. Innvendig skal jo ikke se bort ut fra. Langkjøring.

0: som var skreddersydd til å kjøre aviser mellom de store byene i Europa.
1: I all verdens land, slags første ordentlig
0: varebil. Den skulle være, og da tenkte han, altså han, da tenkte han, den hørtes jo helt sykt ut, altså han ville jo brukt en trailer eller et eller annet, men det skulle gå fort, vet du. Trøkketid og ikke noe internett, ikke noe sånne greier. Så han tok da denne CX-stasjonsvogna, forlenget sjassi, lagde da disse boggehjula, og den skulle da tåle, det var komfort selvfølgelig for disse her som kjører, med den hydraulikken som var, og god lastekapasitet. De kunne kjøre helt opp mot 2 tonn i den der Citroengen, med aviser fra trykkeri, levert til leseren, tidlig på morgenen, på grunn av denne bilen. Og med dette her, så er det da altså CS Load Runner som blir skapt. Det ble en svær suksess, dette her. Det var jo en sånn futuristisk direktørbil, egentlig, som det ble gjort om, som fotfolket da fikk da gleden av å kjøre. Men dette var bare begynnelsen for Tissier, for han tok det til neste nivå og bygde en gjeng med ekstremforlenget CX-modeller med 6 hjul. Opp til 6,5 meter lange var de der CX-ene. Kjørte aviser primært da, men så, for det var jo, de gikk fælt også, vet du. Så de fikk liksom lagt kilometer bak seg nedover på peagen. Så da kjørte de da fra storbyer, fra Frankfurt til Paris og tilbake og sånn, disse som fikk jo noen kilometer på telleren i bila der da. Men så begynte den, ikke sant? Den ble lavd, forlenget karosseriet kraftig selvfølgelig, forlenget ekstra bakaksjer med hjulsett og denne fjæringa som også måtte forsterkes, og kunne da kjøre, som jeg tidligere nevnte her, 2 tonn med last. 2 tonn bak på den.
1: Det er mye!
0: Ja, det er mye. Og så... Så dro han dette litt videre da, fordi at jeg tenkte jo at her er jo en mulighet, for den bilen ble jo så populær, så da lavde den flere versjoner av denne CX-6-hjulstrekkeren, blant annet ambulanser med plass til ekstra bårer med syke folk, gikk fort til sykehuset, overlevde jo mange flere for grunn av det raske. Og så var det biltransportere for rallybiler, det har vi jo sett at de kjører.
1: Stå inn på Kolbotten!
0: Ja, de kjører rallybiler oppå. Campingbuss med soveplass og kjøkken, og selvfølgelig da de ikoniske avisekspressbilene. Så hvis du ser en sånn, så vit det at disse håndlagde små serier, litt sjeldne samleobjekter, og så dette her er for nerdene. Men altså, Citroën CX Long Runner så dagens lys på 80-tallet.
2: Ukas lytter!
0: Ja, vi har lyttere med oss hele tiden, og du kan nominere en lytter hvis du går inn på postlangkjoring@gmail.com eller på Instagramen vår, som kanskje innimellom har en tendens til å forsvinne litt, men ja. Allikevel så finner vi noe gullkorn der også.
1: Ja, og denne gangen er det jo et menneske som ikke har bedt om noe ukas lytter. Nei, det var bare en så jævlig godt bidrag, så der tenker jeg vi kjører bidraget, og så nominerer vi til slutt.
0: Og ikke minst at dette her er en ung dame som hører på oss.
1: Ja, det er en ung dame. Jeg skal ta spørsmålet.
0: Ta meg igjennom.
1: Jeg skal lese spørsmålet du sendte oss, og så tar vi navnet til slutt.
0: Jep.
1: Hei, jeg begynte å se på en bra klassikerserie på TV da. Den er altså, det er Supernatural heter den serien da. Tror jeg er litt jentete serie, har ikke sett på det. Nei. Høres ut overnaturlig ut, det er jeg livredd, så det orker jeg ikke å se på. Jeg får ikke sove enda etter at øya var skjært ut til maleri på Brødrene Dahl, så jeg kan ikke se på noe som er skummelt.
0: Nei, det må du ikke gjøre.
1: Jeg lurte på om dere kunne ranke de mest aktuelle bilene i serien. Altså en, nå skal jeg oppsummere, ikke uten noen, rekkefølgen er helt tilfeldig.
0: Ja.
1: 59 Cadillac Series 6200 Coupé.
0: Ja.
1: En jubileet, altså Gold 78 Lincoln Continental Mark 5. Det er jo klassiker. Eller den mest kjente bilen her, kanskje, som du skriver, Chevrolet Impala 67-modell Impala.
0: Ja.
1: Hvem synes dere har vært best å ha, skriver henne.
0: Oi, dette her er vrien.
1: Ja, det er altså en gammel 59 Cadillac. Jævlig kul bil da. Det er jo sånn som Ghostbusters gutta har i

0: stasjonsvogn.
1: Ja.
0: Og så har du og 78 Lincoln. Jeg født I 78.
1: Ja.
0: Så har du sånn Lincoln med sånne lokk over hovedlyktene og suicide doors. Det er litt sånn...
1: Og reservehjulet I... Det vet jeg ikke om på den forresten, men nei, er reservehjulet I kofferten?
0: Ja, jeg blander jo alltid den Lincoln som Kennedy ble skutt I, jeg vet det.
1: Ja, nei, men du kom en senere, den Mark V-en.
0: Ja, Mark V.
1: Dette
0: ja.
1: Mark V?
0: Ja.
1: Ja, for det sånn hadde jeg, som jeg lånte... I forbindelse med min 50-årsdag så hadde jeg en kamerat som hadde en sånn en ja. Lincoln og Mark V altså det var et panser som kom en kvarter før meg når vi kjørte med den men jeg brukte den og den var med sånne ovale små vinduer på siden bak
0: ja, ja, ja.
1: Den var steppenhjul på altså sånn,
0: den ligner vel litt på en, det en slags Thunderbird av samme omtrent årsmodell ja. Som ligner litt
1: men med skjulte løkter ja. Og gedigen todørs bil, hvor altså, det så waste of metal det så mye metal og det,
0: dørene veier 200 kilo stykke
1: ja, ja, ja, og ja, sikkert og jeg husker på verstet så hadde jeg en sånn, en som hadde tatt med seg som flyttegods fra Kanada som jeg skulle reparere, den måtte jeg den fikk ikke lakkereren inn I lakkboksen, så den måtte jeg dra til en som lakkerte lastebiler for å få mart
0: ja
1: For å få plass til den.
0: Jeg må ikke si til oss å kjøre sånn lastebilmaling på den da, sier
1: jeg. Nei, ja, nei, det var ordentlig
0: mange. Nei, og så har du men, Impala, 67 Impala da. Ja. Det jo en muskelbil-aktig.
1: Det mer sånn power.
0: Ja, 67 Impala, ja. 78 Lincoln, Continental Mark 5,
1: ja.
0: Eller 59 Cadillac Coupe.
1: Ja.
0: Jeg hadde, jeg, skal jeg trommevirvel?
1: Ja.
0: Det hadde blitt 59 Cadillac på meg, altså.
1: Ja, da hadde den parkert den ved siden av Lincoln jeg hadde
0: valgt. Ja, da hadde han Lincoln, du.
1: Jeg hadde tatt Lincoln.
0: Faen, vi en spesiell gjeng, altså. Ja. Men vet du hva? Dama som har sendt dette her inn til oss, Mariol Halstenrud.
1: Hun har skapt engasjement hos
0: Bare
1: oss.
0: Bare det at du har sett på den serien, og begynt å tenke to tanker på de biler I serien.
1: Ja, og tenk på oss.
0: Det varmer et hjerte.
1: Ja, det gjør det, altså.
0: Så du altså da... Ukas lytter, Mariol Halstenrud! Yes.
1: Nei.
0: Vet du hva som har skjedd nå?
1: Ja.
0: Vi har kommet til, du vet de der skiltene som blå, med en hvit strek med en rød strek på toppen?
1: Ja, det forbudt å parkere?
0: Det dagens blindvei.
1: Å oh, ja, ja!
0: Vi ferdige for I dag!
1: Nei, det jo trist.
0: Vi har kommet til veis enda.
1: Jo.
0: Litt som Rimihagen. Vi kommer til veis enda. Ja, vi skal ikke le at andre
1: død. Nei, han, jeg har truffet den, han var en hyggelig mann.
0: Ja, og det som de sier I Larsson skal alle verden, den enes brød, den andres brød. Men det samme av det, vi... Vi skal ha en begivenhetsrik helg her.
1: Ja, vi skal det.
0: I morgen tidlig,
1: ja.
0: Så skal jeg rett og slett feire min sønn, Max. Han blir konfirmert.
1: Er det tidlig? Er du konfirmert tidlig på morgenen da?
0: Ja, nei, vet du hva? Det mitt langt ut på ettermiddagen. Ja. Han konfirmerer seg borgerlig. Der det seremoni I Lillestrøm. Videre, vet du hvor vi skal feire nå? På Høysmann Gård.
1: Ja, selvfølgelig!
0: Vi har leid lokale, og det godt stalltips til alle dere bilinteresserte som ikke orker å leie et sånt pianobedehus rundt om som dårlig
1: gokart og sånt. Det jo ikke alle som har gokart eventer I nærliggende
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, men det
0: Nei, skal jeg på Høysmann ja. På lørdag etter
1: Skal du kjøre godkart også?
0: Kunne jeg holde noe hit, så det blir noe godkartkjøring, og det blir kaker, og det blir jo gaver, og det blir jo... Ja, hvis det
1: jeg gleder meg til å se han kjøre godkart I konfirmasjonsdressen, ja. Som litt lang på ærmene og bretta opp buksa.
0: Det bestemor som har vært med, så der det skreddersøm.
1: Det
0: Den passer som støpt. Du, vet du hva? Vi har vært og bestilt kake, dette snakket vi kanskje om sist. Produsenten vår jo tydeligvis barndomskompis med kakemannens
1: Kakemonster.
0: Så der har det rett og slett Red Bull kommet på Instagramen vår, hvis jeg får lov av Max å legge ut. Red Bull Formel 1-bilkake.
1: Det...
0: Og det, vi gleder oss faen til det. På
1: smaker det Red Bullen?
0: Det smaker seier.
1: Ja.
0: Det det gjør.
1: Ja.
0: Smaker seier av Red Bull.
1: Du, hele lørdagen setter du av til dette
0: ja,
1: her.
0: Ja, det må jeg nesten.
1: Dette har jeg vært borte I før.
0: Ja.
1: Jeg hadde en jobb I Vrådal I sin tid.
0: Det ikke der Fleksnes og faren tok toget til? Nei, det var Røldal. Blander ja, alltid de
1: Gud
0: to.
1: Vet. Men I hvert fall, Vrådal, det ligger ikke fra Oslo, ligger ikke akkurat langs med Riksveien. Det drita langt.
0: Hvor det da?
1: Ja, det midt inne I Telemark.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg en jobb. Mange år siden dette her, så, som jeg hadde boket I god tid I forveien. Så ser jeg jo da på kalenderen, Som den skilsmissefaren jeg var.
0: Befengte faren du er.
1: Ei, ei, ei, der skulle eldstemann konfirmeres dagen etter gitt. Så da tenkte jeg, skal jeg kjøre til Vrådal? Det 4 timer en vei. Skal jeg kjøre dit, stå der og tulle og tøyse, underholde, dele ut priser, og så skal jeg hjem igjen på natta der, og så opp da tidlig, for du er jo eventselskap når du skal ha konfirmasjon, og skal da nei, det går ikke. Så jeg leide helikopter, jeg. Fløy meg til Vrådal, landet på idrettsplassen på utsida, og underholdt det jeg skulle, og måtte runde litt tidlig, for han hadde ikke lisens for å fly i mørket, det der, eller det helikopteret var ikke godkjent for mørkekjøring. Så jeg måtte da hjem igjen, jeg var jo veldig glad for det, etter at jeg hadde betalt helikopterpiloten og fakturert kunden for underholdningsoppdraget, satt igjen med 1100 kroner. Så der vi ikke... Det var jo konfirmasjonsgaven hans, jeg kunne jo nesten ha sagt det, men fader altså. Men uansett, så, og det var vel de 1100 jeg brukte for å parke ut på Fornebu da mobilen skulle stå mens jeg ventet. Men i hvert fall, så mens du trer inn i de voksnes rekker sammen med sønnen din, så gjør jeg mye av det samme. I morgen er det nemlig 9. mai, så er det da Arctic Expo i Drammen hos Arctic Truck.
0: Ja, på Solbergmoen i Drammen, ved den store rundkjøringen, kjører du litt lenger, så er Arctic Truck opp til høyre.
1: Arctic Truck opp til høyre der, kjempefint anlegg, jeg har vært der og, på gjennom...
0: For et sinnssykt verste rommar!
1: Altså, det er så flott, og det er den fabrikken, og der skal det auksjoneres bort både... 200, ting fra lagret der, og det var litt verktøy, det er noen sveisemaskiner, det er litt av hvert ting de skal bli kvitt. Hvem er auksjonarius?
0: Er du det?
1: Ja, gør det meg! Så det blir...
0: Har du tunga? Det er et spesielt gen, de der folkene der.
1: Jeg har vært veldig god til å være aksjonarius. Jeg har fått inn mye penger. Så vi ellers... ligger ikke på Latsia.
0: Og ellers er det bare å komme seg i bilen.
1: Det er fra morgenen i morgen, da.
0: Ja, og ellers er det bare å komme seg i bilen i helga. Komme ut i sola, ut og kjøre motorsykkel, hilse på hverandre, smile og glise, spise softies, og dytt unga bort til alt som er et kjøretøy, hvis de viser et flik av interesse. Og så skal vi runde av her og ønske alle en mega god helg.
1: Og husk, nå er diesel på normal pris igjen.
2: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
1: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
0: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
2: Det vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
4: mgmotors.no.
7: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss til spar.
8: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
10: Setre. Kjeks å ha til kaffen. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Stopp, stopp, stopp, stopp!
14: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
15: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
16: Pappa, du kjører for fort.
17: Fort og fort. Ligger bare litt over.
16: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
17: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
16: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
17: Jeg synes ikke det blir helt...
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
20: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
19: Nei.
20: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
19: Ja. Hvor skal man dra, da?
21: Biltema!
22: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
23: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Sommer på Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for...
4: Fredagskos. Ingen kjemping, ingen kos.
5: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
8: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Hos Europris siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch-biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
16: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
15: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: IKEA kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp nice price deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
11: Ja!
9: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det gull. Det gull.
11: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
13: Og 1000 taco, det var helmaks. Eller helmex da.
12: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
2: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steik I god knas. Bankersten.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
13: Det bare her å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikke mye til. Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
1: Det det du driver med.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Det veggdyr I senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, vi må ut, vi må ut.
11: Ja, vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
15: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
15: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
14: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
16: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
18: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
17: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
19: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene er jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
4: Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
10: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
12: Ja. Men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja. Hvor skal man dra da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: På farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste

0: du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: IKEA kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Kvikklunchbiter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

flere av musikken du liker. Radio Norge. For inspiration.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det ble vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
12: Vi skal ikke bare...
13: Grille.
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: IKEA kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
14: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke? Og så tar du bare det her brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
9: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjensberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et ganske Mexi-koko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
5: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
4: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Det veggdyr I senga?
9: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh! Ja. Vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
11: IKEA kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
14: Ingen Kims, ingen knask.
13: Nei.
14: Ingen Kims, ingen kveld.
13: Nei.
14: Ingen Kims, ingen cardio.
13: Nei.
15: Ingen Kims, ingen ko.
16: Du, se på han der ute.
17: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
16: Det må vel I så fall være når han på...
18: Biltema!
19: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
20: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.

0: her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
10: Ja, men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.

0: En optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
2: Oi. Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17.90, nå kun 9.90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
1: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den

0: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quicklunch-biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs! Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
3: Og 1000 taco, det var helmaks. Eller helmex da.
2: Ja, det vil jeg si. Joker. Den gode naboen.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Det veggdyr I senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
11: Ja, vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Det er så mange biler å velge i.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
7: Oi, var det...
6: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Å, ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
17: Hæ?
4: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.

0: steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Her er VG-nyhetene. En motorsyklist kritisk skadet etter en kollisjon med en bil I Larvik. Redningshelikopter fraktet vedkommende til Ullevål sykehus I natt. De tre personene som satt I bilen sendt til legevakten I Larvik. Flere store skogbranner herjer I Spania, og myndighetene har erklært nasjonal krise. 60 000 mennesker evakuert I Madrid-regionen, og brannene kan smelte sammen til en stor front. Brannene sprer seg også I nabolandene Frankrike, hvor over 140 000 evakuert. Spania har bedt EU om hjelp, og Hellas og Italia har sendt brannfly. En kraftig bombe på vei til Nord-Irland stoppet. Bomben skulle brukes I et terrorangrep, mener irsk politi. Ifølge flere medier mistenker de at nye IRA står bak. USA sier de har skutt mot et skip I Oman-bukta og satt det ut av spill. Amerikanerne hevder skipet forsøkte å bryte blokaden fire ganger og at besetningen hadde fått en advarsel. Det ikke kjent om noen kom til skade I angrepet I Oman-bukta som ligger ved innseilingen til Hormuzstredet. Treningskampen mellom Rosenborg og Manchester United I går ble spilt foran glissende tribuner. Supporterleder Inge Brå mener prisnivået grunnen til dårlig oppmøte. Arrangøren Scout Sports peker også på flere valgmuligheter med flere Manchester United-kamper I Norden I sommer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: Vadsø og Tromsø får delvis skytevær og 16 grader I dag. I Bodø 16 og skyet noe regn på ettermiddagen. Trondheim 18 og skyet noe regn. Bergen regn og 14. Stavanger 14 og regn som gir seg utover ettermiddagen. Kristiansand regn. Opphold og sol utover kvelden og 17. Gjøvik 17 og noe regn om ettermiddagen. Og Oslo får regn ettermiddag kveld og 18 grader I dag. Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
8: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
9: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
11: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Kvikklunchbiter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
13: overs. Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
16: Og 1000 taco, det var helmaks. Eller helmeks da.
15: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
17: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
18: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med oss har vi Oda.
4: Ja, hei.
3: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
4: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
3: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang, med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
6: overs. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpnende lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
11: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Variert musikk. Variert.

0: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankersten.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang, med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kos.
8: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lavet.

0: grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Radio Norge. Mye varer.

0: Her er VG-nyhetene. Flere store skogbranner herjer i Spania, og myndighetene har erklært nasjonal krise. 60 000 mennesker evakuert i Madrid-regionen, og brannene kan smelte sammen til en stor front. Brannene sprer seg også i nabolandet Frankrike, hvor over 140 000 evakuert. Spania har bedt EU om hjelp, og Hellas og Italia har sendt brannfly. En motorsyklist kritisk skadet etter en kollisjon med en bil i Larvik. Redningshelikopter fraktet vedkommende til Ullevål sykehus i natt. De tre personene som satt i bilen sendt til legevakten i Larvik. 470 griser døde etter en fjøsbrann i Levanger i natt. Dyrlege og personell for nødslakting sendt til stedet. Ingen personer skadet. Tre måneder etter at en attentatmann avbrøt den tradisjonelle korrespondentmiddagen i Washington D.C. var journalisten og Donald Trump tilbake. Trump spøkte om hendelsen.
1: I know it was not easy finding shoes to go along with your bulletproof vest, which many people didn't want to wear because they'd rather die than look 20 pounds heavier. You know that, right?
0: Trump hintet også om å stille til valg igjen i 2028, selv om grunnlovene forbyr det. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
0: Vadsø og Tromsø får delvis skytevær og 16 grader i dag. I Bodø 16 og skyet noe regn på ettermiddagen. Trondheim 18 og skyet noe regn. Bergen regn og 14. Stavanger 14 og regn som gir seg utover ettermiddagen. Kristiansand regn, opphold og sol utover kvelden og 17. Gjøvik 17 og noe regn om ettermiddagen. Og Oslo får regn ettermiddag kveld og 18 grader i dag.
3: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Geir er vel en her i morgenklubben som finner litt andre, altså, litt mest grisete nyhetene, kan vi si.
3: Jeg må jo si det, når det dukker opp en overskrift i en avis, slår alarm om rumpesniffer.
2: Ja.
3: Ja. I 4 år har en mann gått rundt og luktet på kvinnerumper. Nå har politiet tatt ham igjen. Dette her er
4: han
3: altså en mann...
4: rundt og lukte på kvinnerumper.
3: I Burbank så ble den tatt på fersken inn på et apotek hvor den går og lukter på rumpa til damer.
4: Også på apoteket.
3: Og på apoteket.
4: Hva slags folk er på apoteket?
2: De som er syke.
3: Ja, det, jeg vet jo ikke hva slags lukt han er ute etter, men det er jo som regel en distinkt, det er en distinkt lukt kanskje fra bak da. Men han, da var det en ansatt på apoteket som hadde ringt politiet. Mannen har, det står her i artiklen, dette er i Dagbladet, mannen har en kjent sniffehistorikk med lignende hendelser siden 2021, så han er 38 år, lukter på rumpa, ja. Nå må han i, sikkert i fengsel, det er jo i Burbank, det er jo Amerika, er, ja. Blir de jo sittende noen år der.
4: Det må være så slitsomt å ha sånne greier for seg at man må gjøre det.
3: Ja, ja. Men, til hans fordel håper jeg at den var litt kortvokst,
2: ja,
3: så slapp å bøye seg så mye.
2: For ischias problemer.
3: Ja, ikke sant? Ja. Du kan få følgerskader, dette her.
2: Ja, klart. Hvis du går rundt og sniffer på... Ja, men politiet der, da, de har jo bare... De kan ikke behandle han helt vanlig. De må jo si, fy, lik, dekk.
3: Ja.
2: Fy.
3: Ja, det kan være at han var født i hundens år.
4: Det kan han identifisere seg som hund.
2: Ja, det kan jo være det. Det var litt andre type nyheter i dag.
3: Han setter seg på huk, står der. Fy faen, det er imulig. Er det mye syke folk?
2: Ja,
4: han setter seg på huk,
3: da. Han setter seg på huk og lukter.
4: De der gamle pensjonister
3: som er på apotek. Slipper jeg litt av due der rett i fleisen på han. Da har du fått full lukte. Nå, jeg lukter blod her.
2: Nei, vet du, nå ble jeg revet meg. Vi må sette sluttstrekk her for disse type nyheter.
4: Se på å få meg om på huk.
2: Sniffehistorikk. Dette er Radio Norge. God morgen og unnskyld og takk for.
3: Sniffing bandit, kaller du min.
2: Så hopper vi, så danser vi, så setter vi oss på huk. 1, 2, 3.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner litt da.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Stopp, stopp, stopp, stopp!
12: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
16: Unnskyld?
17: Men?
16: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
17: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
0: Dette høydepunkter fra

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Hvem lyver, ja, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har gruet seg uten grunn? Hvem har gruet seg uten grunn?
3: Å, det har jeg.
2: Det har jeg gjort.
3: Jeg har vært hos tannlegen og fått bestilt meg sånn blekeskinne, ja. Og det er en sånn du skal putte gelé oppi, så skal du sove med den. Og jeg har egentlig sånn panikk for å sove med ting i munnen, så jeg har gruet meg så fælt. Jeg har liksom hatt den kjempelenge, har ikke giddet å bruke den. I natt så brukte jeg den. Altså, det var ikke noe å grue seg til. Jeg har sovet som en stein. Tennene mine er, ja, kanskje ikke helt blitt hvite enda. Men det, man skal bruke den. Enten.
4: Stemmer ikke, for du har like gule røyketenner som alltid.
3: Nei, faen av det.
2: Gule pinne som solen på Granka. Jeg har en kompis som heter Niklas, han er fra Skåne. Og jeg har jo sett så mye sånn surstrømningsvideoer hvor folk der, de brekker seg i døra. Og så har jeg gruet meg, nå har jeg liksom lovt om igjen om at jeg skal smake på den surstrømmingen. Så var den hjemme hos deg med et spann da. Åpner den utenfor og serverer på ekte skånsk vis med alt tilbehør og deltatt. Og det var sånn der, det var jo fløyelsmykt og helt nydelig. Det var helt annerledes. Så jeg hadde jo gruet meg helt uten grunn.
4: Spørsmålet om naboene dine hadde syntes det samme, men hvis det hadde vært en sann historie. Men det var jo ikke, for det var meg dette her. For jeg måtte bytte en sånn en Telia-boks til TV-en min her, for, og jeg husker jo fra da det måtte gå fra Telia, eller fra Get til Telia, så holdt jeg jo på i 8 timer for å få disse her til å virke. Så hadde den ene ryket, og så tenkte jeg, fader, nå bare, nå, jeg grua meg så fælt. Og så satt jeg ned, det var plug and play, alt virka med en gang. Uten grunn, men jeg hadde fyret meg opp bra der, altså.
2: Hvem er det som har gruet seg uten grunn, tror du, bursdagsbarn Kristin fra Brevik?
5: Oi, der, det lurer jeg litt på, ja. Altså, nå har jeg smakt surstrømming med all tilbehør, som du sier. Jeg har nemlig bodd i Sverige. Og for å si det sånn, det er ingen god opplevelse. Nei. Om den er sånn smyk, det vet jeg ikke. Ja, vet du hva, jeg er veldig dårlig til å se om noen ljuger, men jeg tror kanskje at Kim har rett.
2: Du tror at Kim snakker sant i dag? Det er ikke riktig.
4: Også på bursdagen din, det var meg dette her, skjønner du. Det var jeg, det Kristin, som grua meg uten grunn. Jeg gruer meg jo til alt som skal kobles opp.
3: Men du får bursdaggave likevel?
2: Ja da.
4: Ja, du får bursdaggave, du får morgenklubbens eksklusive bursdagkopp. Og så får du da et bursdagssett fra Vyrt. Kvartom spipesett med 33 deler.
2: Wow. Ja, ha det godt da.
5: Ja, tusen takk.
2: Ha det. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
4: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
5: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Mer til overs.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
15: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
14: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
16: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
19: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
7: Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: God morgen, du hører på Morgenklubben på Radio Norge.
3: Vi leser jo aviser med et kritisk blikk, må jeg vel si. Og på Dagbladets nettside her, ja. En dag så var det røykesjokk. Danmark måper. Danmarks utenriksminister hyller tobakk og pusser tennene med håndsåpe.
2: Æsj. Bare en gang til.
4: Han pusser tennene med håndsåpe?
3: Ja, men det har jo ikke satt sinne så mye kok som den der røykinga, for han røyker jo pipe.
2: Ja.
3: Og vi så han fra et eller annet sånt Grønland-møte her, hvor han fyra snadda rett på trappa etter at så han liksom, det å røyke, det synes han er veldig veldig bra, og han mener det at å røyke pipe, hvor det er tobakk uten noen tilsetningsstoffer, det er, mener han ikke er så bra, og da Danmarks disse kreftens bekjempelse, de er jo gærne som er fele på, ja, ikke sant?
4: Det som er gøy, han sier at han mener at tobakk uten tilsetningsstoffer er lettere å slutte med, men det er så gøy å si når du fortsatt røyker.
2: Ja. Også at du røyker pipe, og men når du har dårlig tid, nei, da røyker han bare sigaretter.
4: Ja, det er mer effektivt,
2: sier han. Ja, mye mer effektivt.
3: Men jeg leste også videre nedover i artikkelen her, at når han har halsbetennelse, så tar han seg en røyk på morgenen, men ikke før frokost.
2: Det er veldig bra når du må liksom stoppe den ministerbilen, og så spiser du bensinstasjon,
3: ja, det gjør den også.
2: Mat da, som jeg så akkurat her nå. Dette er jo, det er jo valg i Danmark neste uke.
4: Det er det.
2: Jeg vet ikke om det liksom, danskene er jo kjent, altså det, alt skal jo da, det er jo fleskestek, det er liksom sånn overalt, ja. Så er det stjerneskudd, hvor fritert fisk, og så er det lun leverpostei med bacon oppå. Altså det er jo et kosthold i utgangspunkt i Danmark som skyldes ned med Tuborg, som er i utgangspunktet ganske revet liksom. Men så har du da en utenriksminister da, som,
3: men nå bare, er ikke han helseminister.
2: Nei, det er ikke sant, det er der det er.
3: Så, så han bøkker å ta noe ansvar for det, men den røykingen hans, det får ikke sånn umiddelbart skryt.
4: Og som utenriksminister så reiser man jo en del, og det er jo noe med å gå forbi tax-free, og så står det tobakksskiltet der. Du er jo litt keen på å ta en tur innom, liksom.
2: Ja,
3: han må jo det.
2: Og jeg kan tenke meg, nå står det ikke noe om alkohol her, men det ser jo ut som en fyr som har fått seg en liten snaps par ganger.
4: Ja, det gjør det.
2: Det kan vi vel
4: være. Altså, han pusser tennene med håndsåpa, det jeg reagerer sterkest på.
2: Ja.
4: Hør på hvilken håndsåpe. Jeg ser på at det er Lano for liten og Lano for stor, liksom.
5: Lano for liten og Lano for stor, så pøser vi tennene.
3: Og skyller ned med en lille gammeltenst.
5: Yeah.

tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: Agria. For hele dyrets liv.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
2: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
1: Ja, det vil jeg si. Joker. En god nabo.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Stopp!
7: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Ja, beklager for den der også. Det vi skal snakke om...
3: Det er så gøy at Geir ler seg hjert allerede.
2: Ja, ja, ja. Vi skal snakke om promp. Du ler så fælt, Geir.
3: Hva skjer nå?
2: God morgen til deg som våknet opp av de lydene der. Vi skal snakke om Fitbit for promps. Rett og slett promp farts.
4: Fartman.
2: Ja, det er amerikanere og Fitbit som har lyst til å forske på flatulens i USA. Det er altså en drøss av folk i USA som sliter med mageproblemer. Det er 135 millioner som gjør det, altså 40% av amerikanerne.
4: Som flyr og... Er mageproblemet at man flyr og fiser, eller?
2: Ja, de vil sjekke hvor ofte man promper. Da får man en sensor på størrelse med sånn type tag i undertøyet, og så går du med den, og så kan det bli registrert av hvor mye du slipper dum luft ut bak, som jeg velger å kalle det.
3: Ja, altså, de mener at de ikke har noe sånn særlig tall på altså, prompene til befolkningen.
2: Ja.
3: Da må man prøve å finne ut av det.
2: Ja.
3: Men jeg tenker sånn... Men er det avgjørende for hvor mye du fiser? Altså, jeg skjønner ikke hvordan de skal finne ut av hva slags tarmproblemer du har ut fra hvor mye du fiser.
2: Jo, altså, det er det sikkert et eller annet system på at noe av forskningen vil være der at du slipper... Gei, kan du la være. Og hvor mye du slipper ut. Og det er klart at det var en rekord, for det var en som hadde fått en sånn sensor i buksa da. Og da var det... rekorden var på 175 75 stykker. Minst det var fire i løpet av et døgn da.
4: Ja. Siste der var stram altså.
2: Ja,
3: jeg leste det var litt gøy, for at den sensoren ble oppdaget ved en tilfeldighet i 2020. Det er ja. Han Hall som testet en kommersiell hydrogensensor som ikke funket. Nei. Å, herregud. Og så sa han frustrert til kollegaene, altså jeg vet at hvis jeg promper på den, så vil den fungere.
2: Ja, og så funket den.
3: Og så var signalene, så han feis på den, og så funket den, så har han liksom klart å lage den enigheten her da.
2: Det som jeg synes var morsomt i denne artiklen her, det var at du kan ikke bruke den, du kan gå med den hele døgnet, bortsett fra når du sykler, naturlig, for da går den jo liksom, da sitter du på den da. Flyplasser på grunn av elektronikken og under svømming så sier du er på sånn der bad
4: så lyser
3: jeg skal jeg sitte og grine
2: men i hvert fall det kan hende at du etter hvert da får en egen fartfunksjon på Fitbiten eller smartklokken din da. Det er i hvert fall
4: klokka jeg så altså,
3: jul
4: kommer du på smart på
3: skommer yeah, du har akkurat ønsket meg
2: ja, akkurat det.
3: Fitbit for farts.
2: Dette er
4: min måte lades opp ofte.
2: Radio Norge, god morgen. Det er barnslig.
4: Det er barnslig. Ja, du rakket den, jeg visste det.

0: Her VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest I Frankrike nærmer seg Bordeaux. Myndighetene har startet evakuering av flere forsteder vest for byen. Også flyplassen evakueres, skriver nyhetsbyrået AP. Frankrikes regjering holder krisemøte I kveld. 470 griser døde etter en fjøsbrann I Levanger I natt. Dyrlege og personell for nødslakting sendt til stedet. Ingen personer skadet. En kraftig bombe på vei til Nord-Irland stoppet. Bomben skulle brukes I et terrorangrep, mener irsk politi. Ifølge flere medier mistenker de at nye IRA står bak. USA sier de har skutt mot et skip I Oman-bukta og satt det ut av spill. Amerikanerne hevder skipet forsøkte å bryte blokaden 4 ganger og at besetningen hadde fått en advarsel. Det ikke kjent om noen kom til skade I angrepet I Oman-bukta som ligger ved innseilingen til Hormuzstredet. Kapp Verde-skipper Vosinha klar for den chilenske klubben Colo Colo. 40-åringen var klubbløs, men ble folkehelt I VM. Blant annet holdt han nullen mot Spania og var med på å sende laget til 16-delsfinale. Treningskampen mellom Rosenborg og Manchester United I går ble spilt foran glisne tribuner på Lerkendal. Supporterleder Inge Brå mener prisnivået grunnen til dårlig oppmøte. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: Vadsø og Tromsø får delvis skytevær og 16 grader I dag. I Bodø 16 og skyet noe regn på ettermiddagen. Trondheim 18 og skyet noe regn. Bergen regn og 14. Stavanger 14 og regn som gir seg utover ettermiddagen. Kristiansand regn, opphold og sol utover kvelden. Og 17, Gjøvik 17 og Nordrein om ettermiddagen, og Oslo får regn ettermiddag kveld og 18 grader I dag.
1: Dette

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Nå det dagens fun fact.
3: I Norge så det 36% av befolkningen som har dobbeltnavn.
2: Ja, ja.
3: 36%. 20% av de med dobbeltnavn sier at de foretrekker at andre bruker begge navnene.
4: 20%? 20%.
3: Ja. 20 vil at de skal bruke begge navnene.
4: Ja. Hva tenker du om det, Kim Johanne?
3: Nei, det liker jeg ikke i det hele tatt. Da høres det som mamma som sur på meg.
2: Ja.
3: Men 51%
2: Kim Johanne Dahl, nå...
3: av nordmenn med dobbeltnavn sier at de foretrekker at andre bruker kun ett av navnene.
2: Ja.
3: Så det flest med dobbeltnavn som har ett navn de vil at folk skal bruke. Da.
2: Ja. Det står ikke noe om at det noe sånn bygdefenomen, eller... Altså, alle på Sunnmøre har jo dobbeltnavn. Det liksom sånn, du blir ikke født der uten å ha dobbeltnavn.
4: Nei, det vel noen nordpå også som...
2: Ja, ja, definitivt. Dobbeltnavn. Ingen som har det, bortsett fra deg da, Kim.
3: Det mange som har dobbeltnavn.
2: Ja, ja. Sier,
3: men, ja, men her i ringen, så det bare jeg som har dobbeltnavn. Og så vi Frank Remi.
2: Frank Remi. Du sier bare Remi.
5: Ja.
2: Bare Remi, men det Frank Remi.
3: Ja, jeg sier
2: Frank Remi. Det altså utrolig klønt navn da. Liksom...
3: Kim Johan og Frank Remi
2: ja,
3: Her Kim bor Johan. Kim Johan og han Frank Remi Det dørskiltet er lettest
2: Det utrolig trist
3: Lær det venneparet du sånn, nå har Kim Johan og Frank Remi sendt melding og lurt på om vi skal komme på middag
4: Ja, kommer ikke da Da kommer du ikke
3: Du gjør ikke det
2: Nei, det høres som
3: vaktskap for en svingerskull Kim Johan er veldig glad i å lage mat Kim Johan og Frank Remi
2: Ja Nei da, så det var, men det var dagens fun fact At det var en drøss av folk i Norge som, Hva sa du innledes med?
3: 36% av befolkningen oppgir at de har dobbeltnavn

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har det noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
7: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
14: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Gutta!
16: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
18: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
19: Sofakos.
18: Nei.
19: TV-kos.
18: Nei.
19: Vennekos.
18: Nei, enda bedre. Det tid for...
20: Fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
21: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
24: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
7: Vi går!
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
10: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
15: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
16: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
18: Radio Norge.
19: I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen steder det ikke egner seg å skrike. Plassen nummer 10.
3: I cockpit på et fly. Særlig hvis døra står oppe, der er det enda verre.
2: Plass nummer 9.
3: Tar du denne mannen som ved din side står?
2: Ikke veldig.
3: Er det noen som har lest det?
2: Jeg tror det.
3: Ja.
2: For man kan jo protestere, kan man ikke det fremdeles? Plass nummer 8.
3: Når du får beskjed om å bøye deg fremover og fastlegen tar frem gummihansken.
2: Hei. Plass nummer 7.
3: Du åpner opp døra, og der står svigermor på overraskelsesbesøk.
2: Jeg tenker bare hun side om side.
4: Ja, ja.
2: Ja, ja. Plass nummer 6.
3: Når daten din tar av seg buksa for første gang.
2: Ei, ei, ei.
3: Ai, ai, ai,
4: det er ikke greit.
2: Plass nummer 5.
3: Når kellneren spurte om maten smakte godt.
4: Ah!
2: Morsomt at det er. Plass nummer 4.
3: Når du lister deg inn i et møte litt for sent.
4: Ah!
2: Ja, da får alle stå oppmerksomhet i hvert fall. Det er ikke noe tvil om. Plass nummer 3.
3: Når du er første mann på månen og skal si noe historisk.
2: Og plassen nummer 2.
3: Når barna vinner over deg i kortspill.
2: Ah, ikke greit, ikke greit, ikke greit. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da steder ikke egner seg å skrike. Plass nummer 1.
3: I din egen begravelse.
4: I din egen. Det tok litt tid før jeg skjønte.
2: Ja, ja, så, ja. Ja, også, det tok 2 sekunder. Dette er Radio Norge. Dette var topp 10-listen da steder ikke egner seg å skrike. God morgen. God morgen.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
7: overs. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
13: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest I Frankrike nærmer seg Bordeaux. Myndighetene har startet evakuering av flere forsteder vest for byen. Også flyplassen evakueres, skriver nyhetsbyrået AP. Frankrikes regjering holder krisemøte I kveld. Politiet rykket ut med alle tilgjengelige ressurser til Lye på Jæren etter melding om en alvorlig voldshendelse I går kveld. Til tross for omfattende søk fant de ingen skadde eller mistenkelige personer. Politiet mistenker at voldshendelsen var en falsk melding. Tre måneder etter at en attentatmann avbrøt den tradisjonelle korrespondentmiddagen I Washington D.C. var journalistene og president Donald Trump tilbake. Trump spøkte om hendelsen.
1: I know it was not easy finding shoes to go along with your bulletproof vest, which many people didn't want to wear because they'd rather die than look 20 pounds heavier. You know that, right?
0: Trump hintet også om å stille til valg igjen I 2028, selv om grunnloven forbyr det. Cape Verde-skipper Vosinha klar for den chilenske klubben Colo Colo. 40-åringen var klubbløs, men ble folkehelt I VM. Blant annet holdt han nullen mot Spania og var med på å sende laget til 16-delsfinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
0: Vadsø og Tromsø får delvis skytevær og 16 grader I dag. I Bodø 16 og skyet noe regn på ettermiddagen. Trondheim 18 og skyet noe regn. Bergen regn og 14. Stavanger 14 og regn som gir seg utover ettermiddagen. Kristiansand regn, opphold og sol utover kvelden og 17. Gjøvik 17 og noe regn om ettermiddagen. Og Oslo får regn ettermiddag kveld og 18 grader I dag.
3: Mer av musikken du liker.
4: Det sommer på Radio Norge.
5: Hei på deg, Per etter jeg sitter her I slippers og en svært fargesterk Hawaii-skjorte med planer om å spille musikk for deg utover hele formiddagen. Snart Pink Floyd og Ina Wroldsen. Aller først her Irene Cara. Fame hos meg.

våre sterkeste låtskrivere og artister, Ina Wroldsen, Strongest her på Radio Norge. Og nå bare følte jeg at jeg trengte noe Pink Floyd, altså.

0: Pink Floyd, Wish You Were Here. Dette er Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker snart. Def Leppard, Eddie Grant og Niklas Strømstedt.
1: Trafikkoppdatering.
2: Stille I trafikken akkurat for øyeblikket denne lørdagsmorgenen. Ingen større hendelser å melde om.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko. Gutta!
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
12: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
11: Nei, gratulerer.
12: Ja, jeg måtte ringe selv, men det tilgir jeg. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
11: Ja.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
14: En idé jo...
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: IKEA Kunderadio.
17: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
19: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
21: Det sommer på Radio Norge.

Eddie Grant, I don't wanna dance, dette Radio Norge. Nei, vi ikke danser, nei, det kanskje litt tidlig da, men det jo lørdag da, tross alt. Og det aldri en lørdag uten litt partyrock her på Radio Norge. Def Leppard, en av mine store favoritter, Pour Some Sugar On Me, og det en skikkelig kjærlighetsbombe.

0: Pour Some Sugar On Me. Def Leppard på Radio Norge, snart med Aiden Foyer, Joan Osborne og en tur innom Radio Norges Topp 1000 arkiv.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sikkerbomber!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
1: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
0: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det ikke?
5: Det meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
8: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quicklunch-biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Mer til overs.
10: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
13: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hei på deg, Per her. Nå har jeg tatt meg en brus her inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv. Denne uken så har jeg gående et konsept hvor jeg finner fram veldig, veldig store artister, men med de låtene som vi ja, spiller sjeldnest, som kanskje bare har vært en gang på lista. Nå det tiden for The Police her. Denne låten har vært bare en gang på Norges Topp 1000-liste, da på 880. plass. Det skjedde i 2008, første året vi hadde lista. Det lett å huske teksten i hvert fall. The do-do-do, the da-da-da, The Police på Radio Norge.

0: The Ballet Girl med Aiden Foyer, som egentlig heter Jonas og fra Asker. Dette av Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart Queen og Meredith Brooks hos meg.
1: Trafikkoppdatering.
2: Stille I trafikken akkurat for øyeblikket denne lørdagsmorgenen. Ingen større hendelser å melde om.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankersten.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det en...

0: Jepp, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17.90, nå kun 9.90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
8: Nei.
10: Ingen Kims, ingen ko.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

Tenk på det, hadde vi ikke hatt denne låta her fra Queen, Radio Gaga, så hadde vi heller ikke hatt noe Lady Gaga. Hun har tatt navnet sitt derfra. Tenk om hun hadde vært nødt til å kalle seg Lady We Are The Champions, eller Lady Bicycle Race, hadde ikke vært helt det samme. Jeg vet i hvert fall at hvis jeg hadde vært kjæresten til Lady Gaga, så hadde jeg kalt meg Lord Gaga. Nå til Meredith Brooks her nå frem mot nyhetene. Bitch heter henne, hun ikke så fornøyd med verden akkurat I dag.

0: Dette er Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Bitch er Meredith Brooks på Radio Norge. Nå rett etter nyheter og vær, så blir det sterke bidrag fra både U2, Terry Jacks og det eneste svenske bandet som rimer både på neglesprett og fuglebrett, det Roxette.
1: Her VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest i Frankrike nærmer seg Bordeaux. Myndighetene har startet evakuering av flere forsteder vest for byen, også flyplassen evakueres. Frankrikes regjering holder krisemøte i kveld. Indias utdanningsminister går av etter massive protester. Eksamensjuks har utløst et voldsomt sinne blant studenter i India. I flere uker med demonstrasjoner har de krevd utdanningsministerens avgang. 470 griser døde etter en fjøsbrann i Levanger i natt. Dyrlege og personell for nødslakting sendt til stedet. Ingen personer skadet. Over 23 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje med krav om permanent utestengelse av Argentina fra VM. Kampanjen ble lansert av rasende fotballfans som mente at FIFA og dommerne favoriserte Argentina og kaptein Lionel Messi gjennom mesterskapet, noe FIFA har avvist på det sterkeste. Olav Tuftes begravelse i Horten kirke 31. juli skal vises på NRK. Det bekrefter talsmannen til familien. Tufte døde av akutt hjertestans tirsdag 21. juli. Begravelsen starter klokken 12 førstkommende fredag. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: Alta får 17 grader og skyet vær i morgen. I Tromsø skyet og 18. Bodø 14 og regn. Trondheim skyet og 17. Bergen 14 og regn. Stavanger skyet og 15. Kristiansand 19 og delvis skyet. Lillehammer delvis skyet og 18. I Oslo i morgen starter dagen med sol, og så mer skyet utover rundt 20 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og sugli-du der ute i Sommer-Norge. Dette Radio Norge. Alltid med mer av musikken du liker. U2 og Terry Jacks, like klare, det gjør også Roxette. Fading like a flower.

Jacks, Seasons in the Sun. Jeg husker jeg var bitte liten, jeg hørte det den første gangen, så var det noen som fortalte meg at det handlet om han visste han skulle dø, og det var så trist, og dermed så har jeg alltid hatt en sånn der sorgreaksjon nesten hver gang jeg har hørt den. Fy deg, du som fortalte meg det back in the day. Nå til mer kontemporære problemer. I morges for eksempel, så brukte jeg 20 minutter til å leite etter nøklene mine. De hadde jeg I lomma hele tiden. Det passer bra da med U2, I still haven't found what I'm looking for.

0: I still haven't found what I'm looking for. You two på Radio Norge. Snart får vi Bryan Adams og The Weather Girls, og ikke minst Nico og Vince for å liksom få I gang lørdagsfølelsen.
1: Dette Radio Norge. Trafikkoppdatering.
2: Stille I trafikken akkurat for øyeblikket denne lørdagsmorgenen. Ingen større hendelser å melde om.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
13: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
13: En idé jo...
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Sommer på Radio Nord.

0: The Weather Girls her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. It's Raining Men. Og før de ble til The Weather Girls, de samme to damene het tidligere Two Tons of Fun. Merk deg det, Two Tons of Fun. Det var mer som et rent discoband, hadde noen ordentlige drager av noen discolåter. Vel verdt å sjekke ut hvis du har en Spotify liggende og slenge et eller annet sted. Dette Radio Norge snart med Crowded House og Supertramp på en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
4: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
2: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
2: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
12: Følg med nå.
13: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Pappa, du kjører for fort.
15: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
14: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
15: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
14: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
15: Jeg synes ikke det blir helt...
16: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalgt tak og produkter og tilbehør til minus 40%.
18: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalgt tak og produkter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
18: Og 1000 taco, det var helmaks. Eller helmex da.
17: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
19: Unnskyld?
3: Men?
19: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
8: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG S6 EV fasit.
0: Oi, hva det?
15: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. hos Rema 1000. Alltid lave priser.

fylles av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Velkommen tilbake inn her i Rann-Norges Topp 1000-arkiv. Alt i kald brus, varme kanelboller og fagre ønsker. Og sånn det denne uka at jeg har tenkt å finne fram til de minst spilte låtene til de største artistene på lista. Som for eksempel Eurythmics, som har en hel haug av sanger som har vært med på Rann-Norges Topp 1000-lister opp igjennom. Men det en som jeg synes den veldig kul. Den har bare vært med en gang, den var i 2023, på 732. Plass. Den fortjener gjenhør, og det ikke noe særlig tvil om... Hva det handler om.

0: House på Radio Norge med den mest irriterende dad-joken som finnes. Du vet når du drar og besøker noen som et stykke unna der du bor selv da, hvor det pleier å være godt vær, og så det dårlig vær akkurat når du kommer, da får du høre den der, yes, du har tatt med deg været, ja. Fryktelig irriterende. Weather with you og Crowded House der altså. Dette Radio Norge, alltid noe mer av musikken du liker. Keen og Postgirobygget klare om kort tid. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Trafikkoppdatering.
2: Stille i trafikken akkurat for øyeblikket denne lørdagsmorgenen. Ingen større hendelser å melde om.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K,

0: jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: da, her det solskinn og sang og gitarklang og tang og reker og sololje for absolutt alle penger. Eller hvordan skal egentlig være utviklingen og resten av helgen? Det får vi snart vite, rett etter nyhetene her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene siktet for uaktsom kjøring etter at en bil med fire personer kjørte inn I et hus I Råde I går ettermiddag, det melder TV 2. Politiet meldte først at samtlige av de fire mennene I bilen var kritisk skadet, men skadegraden ble senere nedjustert. Indias utdanningsminister går av etter massive protester. Eksamensjuks har utløst et voldsomt sinne blant studenter I India. I flere uker med demonstrasjoner har de krevd utdanningsministerens avgang. Over 23 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje med krav om permanent utestengelse av Argentina fra VM. Kampanjen ble lansert av rasende fotballfans som mente at FIFA og dommerne favoriserte Argentina og kaptein Lionel Messi gjennom mesterskapet, noe FIFA har avvist på det sterkeste. Olav Tuftes begravelse I Horten kirke 31. juli skal vises på NRK, det bekrefter talsmannen til familien. Tufte døde av akutt hjertestans tirsdag 21. juli. Begravelsen starter klokken 12 førstkommende fredag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
1: Alta får 17 grader og skyet vær I morgen, I Tromsø skyet og 18, Bodø 14 og regn, Trondheim skyet og 17, Bergen 14 og regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 19 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 18. I Oslo I morgen starter dagen med sol, og så mer skyet utover rundt 20 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Heisan og hoppsan og suddelig duttan deg. Gjør klar for en ny time mer av musikken du liker. Ja, målklubben med Loven & Co. Har jo ferie for tiden, men jeg synes Øyvind Loven har sånn bra måte å dra I gang en ny time med musikk. Hva du pleier å si igjen da, Øyvind?
4: Ja, gjør vi da. Da så sier vi god Norge. Nei, morgen.
0: Akkurat det jeg lurte på. så god stemning her, vet du. Dette Radio Norge. Snart med Blue Swede, Bruce Springsteen, men aller først The Script featuring Will I Am Hall of Fame.

0: Den eneste sjefen i de ikke så forente statene der borte i Amerika. The Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Men du, hei. Hva tror du var den aller første svenske låta som gikk til topps I USA? Ja, et hint det var ikke ABBA. Det var noe som skjedde året før. Det var et band som het Blue Swede med Bjørn Schiffs I spisen. Og ja, du får et hint til, og det Huga Shaka. Du kjenner den igjen nå. Vært med I mange filmer. Blue Swede på Radio Norge. Hooked on a feeling.
1: I

0: For en stemme han har, Bjørn Schiffs. Hooked on a feeling av Blue Swede, som altså var den første svenske låta som noensinne gikk til topps i USA. Det skulle bli mange flere snart. Genesis, Slade og R.E.M. her hos meg.
1: Trafikkoppdatering.
2: Stille i trafikken akkurat for øyeblikket denne lørdagsmorgenen. Ingen større hendelser å melde om.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
7: Sofakos.
6: Nei.
7: TV-kos.
6: Nei.
7: Vennekos.
6: Nei, enda bedre. Det tid for...
8: Fredagskos.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Det så mange biler å velge i.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, var det...
19: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
0: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Sommer på Radio Norge.

Slade på Radio Norge. My oh my. Om ikke lenge, Owl City og Elton John her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Først Genesis, Land of Confusion.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalgt tak og produkter og tilbehør til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalgt tak og produkter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
2: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
1: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
3: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Stop, stop, stop, stop!
9: På Circle K for en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo...
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Ok, men tirsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Men hva med onsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Torsdag?
16: Grille, grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv. Her finner vi alle sangene som noensinne har vært med på Radio Norges Topp 1000 liste. Og det en sjanger som forekommer ganske ofte her, og det filmmusikk fra 80-tallet. Det var altså så mange bra evige hits fra Ghostbusters og Beverly Hills Cop og hvor det nå var, alt sammen. Og det de hadde til felles, det var at filmene de kom fra var sånne tullete, tøysete. Det var lov at det bare var gøy. Og så var det lov med noe som Glenn Frey benytter seg av i The Heat Is On. Mye saksofon.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Internasjonal monsterhit som starta som en TikTok-greie inne på gutterommet Old City Fireflies. Dette av Norge snart med Kenny Loggins og Barry Manilow.
1: Trafikkoppdatering.
2: Stille I trafikken akkurat for øyeblikket denne lørdagsmorgenen. Ingen større hendelser å melde om.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 8,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto.

0: Dette Radio-Norge med Perry Manilow på sitt aller mest pompøse, og det sier jaggu ikke lite. Mandy heter denne låta her. Visste du at Kevin Bacon hadde bursdag her I forrige uke eller uka før? Han ble 68 år, det finner jeg nesten litt vanskelig å forstå. For feire han litt da. Du vet, Footloose-filmen, der var han så kul I den der dansescenen med cowboystøvler og snekkebukse og strå I kjeften. Men det har fulgt han hele livet.
1: No, well, I go to the disc jockey and hand him $20 and say, please don't play that song.
2: Yeah.
1: Because... First off, a wedding is really not about me. It's about the bride and groom. And it's awful. I mean, it's awful. And the bride's over there, you know. My wedding, you know. Anyway, so I try to avoid that.
0: Jeg skjønner godt. Kenny Loggins nå, Footloose på Radio Norge.

0: Dette mannen som lagde 78,4% av all filmmusikk på 80-tallet. Det var Kenny Loggins. Footloose nå på Radio Norge. Där du alltid får mer av musiken du liker, og det blir mer av det etter nyheter og vær. Jan Hammer, Van Halen og Maggie Reilly står klare da.
1: Her VG-nyhetene. Skogbrannen sørøst I Frankrike herjer og nå bare 30 kilometer unna storbyen Bordeaux. Flyplassen evakuert.
2: I tillegg tre forsteder vest for byen evakuert. Et messesenter gjort om til et tilfluktssted for mennesker som drevet på flukt på grunn av brannen. Der befinner det seg nå 3500 stykker. Franske myndigheter melder at rundt 1000 soldater bistår brandmannskapen I arbeidet med å få kontroll. Sverige skal bistå med totalt 4 brandslukningsfly. Denne voldsomme brannen har allerede jaget 141 000 mennesker ut av hjemmene sine.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. To personer sendt til sykehus etter en ulykke under båtarrangementet Valer Open som nå avbrutt. Fire menn og en kvinne I samme båt havnet I vannet. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd eller hvorfor. En mann I 20-årene siktet for uaktsom kjøring etter at en bil med fire personer kjørte inn I et hus I Råde I går ettermiddag, melder TV2. Politiet påpeker til VG at siktelsen kan bli utvidet. Den 27 år gamle artisten Ramón Andresen har giftet seg, melder han selv på Instagram. I 2024 kunngjorde han og Herman Henriksen at de var forlovet. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: Alta får 17 grader og skyet vær I morgen. I Tromsø skyet og 18. Bodø 14 og regn. Trondheim skyet og 17. Bergen 14 og regn. Stavanger skyet og 15. Kristiansand 19 og delvis skyet. Lillehammer delvis skyet og 18. I Oslo I morgen starter dagen med sol og så mer skyet utover rundt 20 grader.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker
0: Heisan, hoppsan, og suddelig utdann deg Per her på Radio Norge på en nylig lørdags ettermiddag Har lignet et par gode saker her Gleder meg til Jan Hammers Crockett's Theme Her litt sånn 80-tals TV-nostalgi fra Miami Vice Der Van Halen og Jump og Maggie Reilly aller først Every Time We Touch

Jump. Å, faen hel, verdens feteste stadion, synt rocker i fasa, sånn det. Nå, åpne opp alle sanser nå, og prøv å tenke hvor du ser for deg selv når du hører dette. Ja, det en fredag på 80-tallet. Det endelig en ny episode av Miami Vice. Jan Hammers, Crockett's Theme.

0: Det er ikke det dummeste tipset hvis du trenger noe binging, altså. 80-tallet bød på en hel haug med episoder av Miami Vice med Don Johnson. Det noe, vet du hva, det skal jeg jogge ut altså, pløye gjennom selv for å se om det har tålt tidens tann. Jeg gjetter at det har det. John Parr, Eurythmics og Pink på vei I din retning.
1: Dette Radio Norge. Trafikkoppdatering.
2: I 134 Haukeliveien ved Røldal det stengt etter et trafikkuhell. På E18 Kragerø det økende trafikkretning Oslo. Det samme gjelder på E18 mellom Rugtvedt og Langangen. På tognettet det stengt mellom Hallingskeid og Myrdal og redusert hastighet mellom Reinsvoll og Eina.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
9: Grille.
10: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
15: Ok, sommerferien.
16: Ja.
15: Vi kan altså dra på hyttetur.
16: Ja, eller telttur.
15: Biltur.
16: Fisketur.
15: Båttur.
16: Ja, eller bærtur da.
15: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
18: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
19: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
20: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: God sommer med variert musikk.

Sweet dreams are made of this. Visste du det at i det du fyller 75 år, så har du brukt 6 år av ditt liv på å drømme? 6 år på 75 år, du får regnet brøken selv. Håper det for din del at det var stort sett søte drømmer. Ja, tilbake til filmmusikk fra 80-tallet. Jeg snakker mye om det her. Det var jo så veldig mange bra låter fra filmen, som for eksempel denne her. Fra St. Elmo's Fire, John Parr. Men problemet var, den filmen var ikke så veldig bra. Jeg husker ingenting fra den jeg, men låta, den husker jeg.

0: John Parr, St. Elmo's Fire forandringen, og det brenner. Dette Radio Norge, alt det mer av musikken du liker. Joshua Caddison og Dire Straits på vei om kort tid, og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Noen dager må man bare lyfte hodet litt.
5: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steik I god knas. Bankersten.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Det så mange biler å velge I.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
3: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
2: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. I min evige søken etter ufortjente underdogs i Radio Norges Topp 1000-arkiv, så har jeg en skikkelig perle her på gang, altså. Det med Alison Moyet i spissen for Yazoo. Altså, Alison Moyet kommer til Oslo og spiller i september, noe jeg gleder meg vanvittig til. Der skal hun visst nok da fremføre bare Yazoo-låter. Og Yazoo har en låt, altså, den altså så nylig at den nesten smelter over stolen her. Den har bare vært med en gang på lista i 2014 på 977. plass. Noe jeg finner nesten umulig å forstå utifra sangprestasjonen her. Alison Moyet og Yazoo her nå fra Norges Topp 1000-arkiv. Only

0: Joshua Caddison, Jesse på Randorge. Ja, det som varm fløte I en kattehals. Ja, apropos katt forresten. Katten I den sangen den heter Moses. Nemnes flere ganger I teksten. Dette Radio Norge med ordentlig sommerfeeling, altså. Snart aha, Summer Moved On og Pointer Sisters, Jump For My Love.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E134 Haukeliveien ved Røldal det manuell dirigering etter et trafikkuhell på E39 ved Kirkeheitunnelen I Mandal, cirka 20 minutter forsinkelse I retning Kristiansand, og på E18 Rugtvedt Langangen, cirka 20 minutter forsinkelse I retning Oslo.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tapp av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Kvikklunchbiter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
5: overs. Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Det veggdyr I senga?
12: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Ja. Vi må ut! Vi må ut!
13: Ja, vi går!
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
14: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skåsen for å se

0: fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Det sommer på Radio Norge.

skal vi gire opp litt, eller? Sånn frem mot nyhetene, men jeg som får litt blod I pumpa og litt fyr I bua, da blir det Pointer Sisters her og nå. Dette låta Jump For My Love. Nei, altså Pointer Sisters startet som et gospelband, men ja, snakker du en annen kurs etter hvert da. Her det bare å slippe seg løs, altså. Ta tak I noen rundt deg og ja, ta en sving om. Jump For My Love.

0: The Pointer Sisters her på Radio Norge. Jump for my love. Per heter jeg, og det på tide for meg å hive meg ut I helgen. Og som du hører av omgivelsen her, nå jeg ute I resepsjonsområdet her på Radio Norge. Jeg skulle bare må rekke en buss, skjønner du. Men allerede nå så han på vei inn Dan Richard Hagen, og han har draget på damene. Det alltid noen som sitter her og håper å få et blikk på han når han kommer inn døra, skal vi se her. Hei, jenter, dere sitter her og venter på Dan Richard. Har dere møtt han før? Kjenner han fra før?
1: Han likte meg og sa til meg at det var den flotteste kvinnen han hadde vært bort på. Oi. Han var bort på mange. Ja. Det sa han til meg.
0: Ja, akkurat, ja. Nei, men da, ja, lykke til. Nå det nyheter og vær, og etter det så kommer Dan Richard Hagen med mer av musikken du liker.
2: Her VG nyhetene. Skogbrannen sørvest I Frankrike herjer og nå bare 30 kilometer unna storbyen Bordeaux. Flyplassen evakuert.
3: I tillegg tre forsteder vest for byen evakuert. Et messesenter gjort om til et tilfluktssted for mennesker som drevet på flukt på grunn av brannen. Der befinner det seg nå 3500 stykker. Franske myndigheter melder at rundt 1000 soldater bistår brannmannskapen I arbeidet med å få kontroll. Sverige skal bistå med totalt 4 brannslukningsfly. Den voldsomme brannen har allerede jaget 141.000 mennesker ut av hjemmene sine.
2: Reporter var Andreas Håkonsen. To personer sendt til sykehus etter en ulykke under båtarrangementet Valer Open, som nå avbrutt. Fire menn og en kvinne I samme båt havnet I vannet. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd eller hvorfor. Olav Tuftes begravelse I Horten kirke skal vises på NRK, det bekrefter talsmannen til familien. Begravelsen starter klokken 12 førstkommende fredag. Ifølge Sky Sports skotske Celtic enig med Bodeglimt om en overgang for Kasper Høeg på 11 millioner pund pluss bonuser. Det tilsvarer I overkant av 140 millioner kroner for den danske spissen. Ifølge flere medier har Celtic fulgt 25-åringen over tid. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: Alta får 17 grader og skyet vær I morgen. I Tromsø skyet og 18. Bodø 14 og regn. Trondheim skyet og 17. Bergen 14 og regn. Stavanger skyet og 15. Kristiansand 19 og delvis skyet. Lillehammer delvis skyet og 18. I Oslo I morgen starter dagen med sol, så mer skyet utover rundt 20 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
5: Ja, da trodde jo jeg at jeg hadde gjort det veldig tydelig for Per tidligere at det ikke alt ved mitt privatliv han får lov til å dele, men det ser ut til at jeg må ta en nærmere prat med han etter denne lille avsløringen han nettopp ga oss. Takk, Per! Og takk til deg som valgte Radio Norge, Dan Richard Hagen I studio. Som tenkte da at hvorfor ikke bare fylle lørdagen din også med den absolutt beste og mest varierte musikken? Jo da, som tenkt så gjort, venter jeg Dolly Parton, Kigo og Survivor I løpet av de aller, aller første minuttene.

0: Jolene, Dolly Partons egen låt, holdt opp sin. Hun har skrevet låta selv. Låta kom ut I 1973, og Jolene, det for øvrig et navn som Dolly har fortalt kom fra et ungt fan som ba om en autograf, og så syntes hun da navnet var så søtt at det tenkte hun at det må jeg lage en sang om. Og når det gjelder selve historien, så den da inspirert av at hun på et tidspunkt oppdaget da at ektemann Carl flørtet med en kvinne som jobbet I banken. Så der har du bakhistorien. Låt fin, men en litt sånn småkjipe bakhistorie, må man vel kunne si. Vi skal I hvert fall fra Dolly Parton straks videre til både Richard Marx, Ray Parker Jr. og Soul Asylum vi her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E134 Haukeliveien ved Røldal det manuell dirigering etter et trafikkuhell. På E39 ved Kirkeheitunnelen I Mandal, ca. 20 minutter forsinkelse I retning Kristiansand. Og på E18 Rugtvedt Langangen, ca. 20 minutter forsinkelse I retning Oslo.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
4: Hei du. Jeg sitter på stillevognen på toget nå.
3: Ok.
4: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
3: Ja,
4: men... Nå må jeg være veldig stille.
3: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
4: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde veldig bare vært en knapp.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Gåsen, velkommen til enkelt.
12: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
13: Ja.
12: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
13: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
12: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
15: Hei, jeg da Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletål, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
17: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
1: Sommer på Radio.

Ghostbusters, selvfølgelig. Ray Parker Jr. var det på Radio Norge fra en film som jeg husker jeg så på kino, og jeg ble egentlig rett og slett vettaskremt altså, når de befant seg nede I dette biblioteket, og så, jeg vet ikke om du husker det, så så de en dame som vel, så vidt jeg husker, stod og leste en bok, så liksom bare ryggen på henne, og så plutselig så snur hun seg rundt, og så var hun et forferdelig spøkelse. Det var da jeg hoppet litt I kinostolen, husker jeg. Skulle ikke så mye til. Richard Marx skal ta oss med videre. Han sitter fortsatt og venter da. Right here waiting for det på Radio Norge. Ocean.

0: Right Here Waiting, altså fra verdens mest trofaste og tålmodige Richard Marx denne gang på Radio Norge. God lørdag. Dan Rikard Hagen mitt navn, og jeg håper du klar for litt topp 1000 musikk, for jeg har tenkt å invitere deg med ned I topp 1000-arkivet. Det Def Leppard, blant annet, som ligger der nede og venter. Vi skal høre en Def Leppard-slager om noen strakser, men Alanis Morissette til kvinnen rett før det.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det
3: Oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det.
3: Jeg savner det litt da.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Gutta!
7: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Det veggdyr I senga?
11: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, vi må ut,
12: vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
13: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innan din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
18: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
19: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
20: Sofakos.
19: Nei.
20: TV-kos.
19: Nei.
20: Vennekos.
19: Nei. Enda bedre. Det tid for...
21: Fredagskos. Ingen kjemping, en kos.
22: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Som allerede nevnt, vi skal altså vekke liv i Def Leppard vi herifra Topp 1000 arkivet. Kort fortalt så skal vi nå høre en låt som har 16 års topp 1000 fartstid. En 50. Plass som den fikk i 2019 så langt den høyeste plassen. Og så ble det en 396. Plass for gjengen i Def Leppard i fjor. Her Animal på Radio Norge.

0: smile i ditt eget speil. Det å smile i mitt eget speil. Takk for at du har valgt Radio Norge Hoppler en deilig, deilig, deilig lørdag. Selv om det blitt ganske så grått og regntungt over store deler av landet I dag, så skal vi bevare sommertemperaturen, I hvert fall inni oss, og sommerstemningen ikke minst, og der jo musikken god å ha. Vi skal straks få Lionel Richie og gjengen I Commodores innom med sin nydelige Easy, og så runder vi av timen straks da med Europe's The Final Countdown.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Vikes og Bakkane I Bjerkreim I Rogaland har fri ferdsel etter et trafikkuhell, men her kan det ta lang tid før køene I begge retninger borte. På E39 Kirkeheitunnelen I Mandal ca. 30 minutter forsinkelse retning Kristiansand, og på E18 Rugtvedt Langangen ca. 25 minutter forsinkelse retning Oslo.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
10: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
9: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
11: IKEA Kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
18: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
17: Men bakevarene jo rykende ferske.
18: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
17: Åh, nystekte vinebrød!
18: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
17: Nå snakker vi.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
19: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
20: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

Som du vel neppe kan ha unngått å fått med deg, så ble jeg litt fotballentusiast jeg I løpet av fotball-VM. Ikke bare på grunn av Norges deltakelse, men jeg skal ikke nekte for at det hjalp jo veldig da. Men det var ett lag som jeg ikke har fulgt noe særlig med på I det hele tatt. Det vil si, jeg har ikke fulgt noe særlig med på noen lag når jeg tenker etter. Men Argentina, la oss snakke ørlite grann om Argentina. Jeg så finalen ble det jo selvfølgelig, mellom Argentina og Spania. Jeg har ikke fått med noen av de tidligere kampene deres, men jeg har skjønt at det vi så under Spania-kampen også I finalen, det var ikke helt annerledes enn hva det viste I tidligere kamper, som rett og slett jeg vil kalle usportslig opptreden. Og så det kommet en kampanje nå I ettertid da, Argentina Out, den ble for øvrig opprettet under fotball-VM, og ifølge arrangørene da, av denne kampanjen, så det da så over 23,3 millioner underskrifter fra 170 land, som kom til altså på under en uke, som rett og slett går på at de mener at Argentina burde utestenges fra senere fotball-VM, igjen altså, på grunn av usportslig opptreden. Nå står det her og leser I samme sak I VG at kampanjen, til tross for en enorm oppslutning, så vil den ikke få noen praktisk eller juridisk betydning, for de skal jo blant annet også være med som vertsnasjoner for neste mesterskap da om 4 år. Men det med andre ord flere enn meg da, som reagerte på Argentinas oppførsel. Europe, frem mot nyheter. Dette The Final Countdown.

0: dette er altså Europe. Legendariske The Final Countdown er det som får det ærefulle oppdraget å runde av denne timen her på Radio Norge, som betyr at vi skal nå høre fra vår både eminent og ikke minst svært så kompetente nyhetsavdeling før godmusikken straks fortsetter.
1: Her er VG-nyhetene. Nødetatene har rykket ut etter melding om en fallulykke i Larvik. En person skal ha falt omtrent 6 meter fra et hustak. Ulykken fremstår som alvorlig, og det pågår livreddende førstehjelp. En person er bekreftet død etter at et fly styrtet inn i en bolig i Ganderkesee i nord i Tyskland, melder Bild. Det også meldinger om at en annen person var ombord i flyet, men ingen andre foreløpig funnet. Spanske myndigheter har erklært nasjonal krise på grunn av skogbrannen som sprer seg fort. Mer enn 60 000 evakuert.
2: Og vinden truer nå med å blåse opp flammene enda mer. Ifølge spanske Guardia Civil en person pågrepet, mens en annen etterforskes i forbindelse med skogbrannen som startet i Avila. Brannen på vei mot Madrid, og myndighetene frykter at den kan smelte sammen med den store brannfronten som allerede herjer i regionen.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Den 27 år gamle artisten Ramon har giftet seg, melder han selv på Instagram. I 2024 kunngjorde han og Herman Henriksen at de var forlovet. I studio fra Dosti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: Alta får 17 grader og skyet vær i morgen. I Tromsø skyet og 18, Bodø 14 og regn, Trondheim skyet og 17, Bergen 14 og regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 19 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 18. I Oslo i morgen starter dagen med sol, så mer skyet utover rundt 20 grader.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Og vi kaster oss begjærlig ved rett og slett over de neste 60 minuttene som vi skal fylle med den gode, varierte musikken. Som du alltid forventer da, å høre her på Radio Norge. Og jeg skal gjøre mitt ytterste også denne timen her for å fullføre vårt oppdrag. Dan-Rikard Hagen heter jeg, frister med Scorpions, Petra Marklund og Dire Straits. Se også opp for Bonnie Tyler, Paula Abdul og trekløver Bryan Adams, Sting og Rod Stewart først.

Call That Hill på Radio Norge, som for øvrig startet sin karriere allerede som ung, som en cheerleader for LA Lakers, som ble da senere oppdaget for sine dans- og koreografi-egenskaper, som gjorde at hun blant annet jobbet som koreograf for ikke helt ukjent Janet Jackson, da før hun selv med årene ble popstjerne og fikk stor suksess med skiva som hun slapp I 1988, nemlig Forever Your Girl, hvor du blant annet da finner denne låta som du akkurat hørte, nemlig Straight Up. Så vet du det! Vi skal videre I musikkens verden til en dame vi dessverre måtte si farvel til tidligere denne måneden. Det var vel 8. juli at hun døde I et sykehus da I Portugal. Her Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Holding Out for a Hero og nylig avdøde Bonnie Tyler. Takk for at du valgte Radio Norge, du. Vi skal fortsette med den god varierte musikken. Se opp for Scorpions, Dire Straits og Petra Marklund, som du kunne høre mye I forbindelse med fotball-VM, blant annet.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Nå har du nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio
6: Norge. Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Unnskyld?
12: Ja?
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
14: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17.90, nå kun 9.90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
16: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
17: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
18: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakke pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
20: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
21: Ja!
22: Fikk vi den?
21: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
22: Ja, det gul. Det gul.
21: Kan du være litt stille?
22: Ja.
20: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
23: Det sommer på Radio Norge. Radio.

Det Stress på Radio Norge, Walk of Life. Før det Petra Marklund, og jeg nevnte jo at hun har vi hørt litt I forbindelse med fotball-VM. Denne låta jeg spilte Hendene mot himmelen ble flere ganger spilt, hørte jeg, når de norske fotballgutta var på banen, og ikke minst under gjenkomsten eller mottagelsen. Og så gjestet hun jo også Rådhusplassen tidligere I sommer da, I forbindelse med VG-lista topp 40. Vi skal videre I musikkens verden, vi. Ja, vi skal vel det, og denne gangen skal vi til noen tyske gutter som slapp låta vi nå skal nyte I 1984 fra skiva Love at First Sting. Her Scorpions med aldeles nydelig Still Loving You.

0: Still Loving You, Scorpions på Radio Norge. Det en svær hit for gutta dette her, og nådde blant annet en 64. Plass på Billboard Hot 100 I USA, og ikke minst ble den stor I Europa. Nådde blant annet en første plass I Frankrike, vet jeg. Still Loving You og Scorpions toner ut til det vi gjør oss klar for topp 1000-arkivet. Denne gangen blir det svensk og Bjørn Afzelius. Før det, Toto, hold the line.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe?
15: Oi, en stemme fra oven!
14: Det meg, voiceoveren!
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
14: mgmotors.no.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, da skal det bli I hvert fall opprinnelig dansk musikk fra Topp 1000 arkivet. Det riktig nok ikke den danske versjonen du skal få. Den heter jo da originalt 1000 stygge. Det var Anne Linnet som slapp den I sin tid, men det blir ikke helt feil å si at versjonen til Bjørn Afzelius nådde utvilsomt nye høyder. Og hans versjon da, som heter 1000 biter, som han slapp I 1990, har da 15 års topp 1000 fartstid. En 133. Plass den høyeste plassen den har fått så langt. Den kom da I 2019, og så ble det da I fjor en respektabel 135. Plass. Bjørn Afzelius på Radio Norge fra Topp 1000 arkivet altså. Her 1000 biter.

0: Girls Just Wanna Have Fun og Cyndi Lauper. Vi raser faktisk faretruende fort mot nok en timesavslutning her på Radio Norge. Det ikke til å stikke under stolen at timene bare flyr unna. Ja, sånn det når man koser seg, vet du. Og mer kos skal det bli når Amy MacDonald, direkte fra Scotland, kommer inn med This Is The Life. Og så runder vi av timen med en tur I Memphis sammen med Mark Conn.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé jo...
12: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Radio Norge, mer av musikken du liker.

This is Life og Amy McDonald på Radio Norge. Leser her at det ikke bare være fotballsupporter, eller det koster, ser du. Nå var det jo nylig en treningskamp mellom Rosenborg og Manchester United, da, hvor det holdt på å si omtrent ikke var noen supportere på tribunene, og når jeg leser om billettprisene, så kan jeg jo skjønne at det var litt glissent, for det står å lese her at de billigste billettene, det vil si rett før da, kampen hvor prisene måtte reduseres, lå på ikke mindre enn relativt stive 945 kroner. 945 kroner for å se en fotballkamp, mens hvis man skulle oppta for å kjøpe de dyreste, så lå de på 2500 kroner. Ikke rart det blir glissent på tribunene da, vet du.

0: Nei, for å følge opp den lille tanken om billettpriser for å se fotball, 945 kroner. Og glisne tribuner, som man også kunne se under Rosenborg og Manchester Uniteds treningskamp her forleden. Jeg tenker jo at fotball, det burde være for alle, altså ikke bare for millionærer. Så er det sagt. Du, da har vi kommet dit igjen denne timen, at det klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. 55 år gamle Dorota Banasiak mistet huset i storbrannen i Krokstadelva og står uten forsikring og med milliongjeld. Nå klarer hun ikke lenger å lese alt hatet som har møtt henne på nett. Du leser hele saken på vg.no. Nødetatene rykket ut etter melding om en fallulykke i Larvik. En person skal ha falt omtrent 6 meter fra et hustak, og det ble iverksatt livreddende førstehjelp. Spanske myndigheter har erklært nasjonal krise på grunn av skogbrannen som sprer seg fort. Mer enn 60 000 evakuert.
2: Og vinden truer nå med å blåse opp flammene enda mer. Ifølge spanske Guardia Civil en person pågrepet, mens en annen etterforskes i forbindelse med skogbrannen som startet i Avila. Brannen på vei mot Madrid, og myndighetene frykter at den kan smelte sammen med den store brannfronten som allerede herjer i regionen.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Ifølge Sky Sports skotske Celtic enig med Bodeglimt om en overgang for Kasper Høeg på 11 millioner pund pluss bonuser. Det tilsvarer i overkant av 140 millioner kroner for den danske spissen. I studio fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: Alta får 17 grader og skyet vær i morgen. I Tromsø skyet og 18. Bodø 14 og regn. Trondheim skyet og 17. Bergen 14 og regn. Stavanger skyet og 15. Kristiansand 19 og delvis skyet. Lillehammer delvis skyet og 18. I Oslo i morgen starter dagen med sol, og så mer skyet utover rundt 20 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Og her kaster vi ikke bort tiden, nei da, vi kaster oss begjærlig over godmusikken du kan forvente å få med deg de nærmeste 60 minuttene på Radio Norge. Vi vet du, fra for eksempel Lene Marlin, Wham, Rag & Bone Man, Elton John og Murray Head, først ut denne timen.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Fra mann som kaller seg Rag & Bone Man har du fått Skin på Radio Norge. God lørdag, 25. juli og den 206. dagen I 2026. Da det 159 dager igjen av året. Her Sir Elton John.

0: Dance, Your Song på Radio Norge. Så kan man lure på, hvordan kom egentlig navnet Elton John til?
1: Funny name, Elton. How did you come by it?
2: Well, I used to be in a band, and I wanted to become a singer in my own right, and I wanted to choose a name, and the saxophone player in the band was called Elton, so I chose that name.
1: Did you ever consider John Elton?
0: Ron Atkinsons der altså, lille intervju med Elton John. Vi skal videre. Queen, Wham og Lenny Marlin kommer straks.
3: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
4: Sykkelbomber!
5: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
6: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
5: Det gjør vi, og vi koser oss.
3: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
7: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
8: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
9: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
8: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
9: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Pappa, du kjører litt for fort nå.
11: Ja, alle ligger vel litt over.
10: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
11: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
10: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
12: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
15: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
16: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
22: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
21: Og en uheldig parkering I dag.
22: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
23: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
24: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
23: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
25: Det så mange biler å velge I.
26: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
27: Familiesuven MG SX EV fasit.
28: Oi, var det...
27: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
29: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer. Sommer.

Wake Me Up Before You Go Go Bam på Radio Norge. God lørdag. Tenkte å ta en ørliten titt på litt norsk historikk knyttet til dagens dato 25. juli, og jeg leser her at I 1852 så var det da som trolig var den aller første bemannede ballongferden I Norge. Det fant sted på denne datoen med Ignaz Lassé da, som tok av fra Bygdøy med gassballongen Samson og landet ved Dønske I Bærum etter cirka en times ballongferd. Og da må jeg bare skynde meg å legge til at jeg har faktisk sendt radio fra en luftballong en gang I tiden, det begynner å bli ganske mange år siden, men det var litt av en opplevelse, altså utrolig deilig bare, og litt skummelt, å stå opp I denne kurven med denne ballongen over seg, og bare suse over landskapet, litt av en opplevelse. Får du muligheten, så burde du absolutt ta den altså. Her Queen da, Who Wants to Live Forever?

0: to live forever fra Queen. På Radio Norge med den gode, varierte musikken. God lørdag. Dance with a Stranger skal du straks få ifra Topp 1000-arkivet. Og før det så kommer Guns N' Roses innom. Bare bli akkurat hvor du er, du.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et ganske Mexi-koko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
5: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
4: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: Du, hva har du kjøpt fra der?
9: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
10: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
12: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
13: Vi går.
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
16: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
19: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
20: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
19: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da det Topp 1000 musikk igjen, og fra arkivet denne gangen til en låt som den norske gruppa Dance with a Stranger slapp I 1989. Og dette en låt som har 13 års Topp 1000 fartstid. I 2014 fikk den plass 147, det den beste plassen det så langt. Og så ble det en 435. Plass på fjorårets liste. Så her kommer da Elg med den fantastiske stemmen, og selvfølgelig også da resten av gjengen I Dance with a Stranger med låta The Invisible Man. So nice to meet you.

0: Kent og dom andra på Radio Norge, skulle det være noe til. Mitt navn Dan-Rikard Hagen, faktisk allerede straks klar for å runde av nok en time. Da kommer både Smokey og ikke minst Joan Jett and the Blackhearts innom.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris.
11: Hei, unnskyld.
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
16: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
15: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletoll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Lay back in the arms of someone. Ja, det koselig. Du hører Norges aktuelle Smokey da på Radio Norge. De dukker jo opp I forbindelse med sin The Legacy Tour litt senere ut på høsten. Den 16. Oktober dukker de opp da på Olavshallen I Trondheim. Og så det Stormen konserthus I Bodø da dagen etter, altså den 17. Oktober. Så det så. Straks nyheter. Dette Radio Norge, det med Joan Jett and the Blackhearts I minuttene frem mot I dag. I love rock and roll.

0: Joan Jett and the Black Hearts. I love rock and roll. Og det jo slett ikke alene om det. Takk for at du valgte Radio Norge. Ja da, der har du for den gode varierte musikken, og det skal du selvfølgelig straks få mer av. Men nå en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. 55 år gamle Dorota Banasjak mistet huset i storbranden i Krokstadelva og står uten forsikring og med milliongjeld. Nå klarer hun ikke lenger å lese alt hatet som har møtt henne på nett. Du leser hele saken på VG.no. En person bekreftet død etter at et fly styrtet inn i en bolig i Ganderkesee nord i Tyskland, melder Bildt. Det også meldinger om at en annen person var ombord i flyet. Forsvaret reagerte på støy, hærverk og fulle personer under fotballfesten ved Akershus festning i Oslo.
2: Forsvarssjefens ektefelle har måttet flytte midlertidig grunnet støy, oppsummeres det i et møtereferat fra bymiljøetaten i Oslo som NTB har fått innsyn i. Forsvaret observerte personer klatre over murene, noe som skapte sikkerhetsutfordringer. Bymiljøetaten og Forsvaret ønsker bedre koordinering før fremtidige arrangementer.
1: Reporter var Andreas Hagen-Håkonsen. Leo Ajkic har blitt pappa, det deler programlederen selv på Instagram. Ajkic og Chico Mzombeli har vært et par siden 2018 og flyttet sammen året etter. I februar giftet de seg i Oslo Rådhus. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: Alta får 17 grader og skyet vær i morgen. I Tromsø skyet og 18, Bodø 14 og regn, Trondheim skyet og 17, Bergen 14 og regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 19 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 18. I Oslo i morgen starter dagen med sol, så mer skyet utover rundt 20 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Håper lørdagen snill med deg, som den jo har en tendens til å være for helg. Ja, det ikke helt å forakte det, altså, når du tillegg kan fylle helgen med den god varierte musikken på Radio Norge. Ja, da det rett og slett en innertir. Daniel Rikard Hagen som frister med Mike Oldfields aller største hit. Du skal få med deg litt One Direction også, Lionel Richie og Fugees og No Doubt selvfølgelig.

lang historie bak seg. Den ble jo skrevet da, opprinnelig av Charles Fox og Norman Gimbel, og så var det Laurie Lieberman som først slapp låta I 1972. År etter, en langt mer kjent versjon av Roberta Flack, altså 1973. Og denne versjonen du hører nå I bakgrunnen her fra Fugees, den kom først da I 1996, Killing Me Softly, altså på Radio Norge. Nå skal vi til en alldeles nydelig låt. Den veldig, veldig fin, og så den samtidig veldig, veldig frustrerende, I hvert fall hvis du endelig har på en måte mannet opp for å be opp den dama på dansegulvet helt på tampen av kvelden for å danse en slowdance, og så kommer det plutselig et discoparti hvor du ikke aner hva du skal gjøre. Du har kanskje skjønt det allerede. Her Lionel Richie på Radio Norge. Say you, say me.

0: Say Me fra Lionel Richie på Radio Norge.
1: Straks Bon Jovi,
0: Mike Oldfield og One Direction blir på Radio Norge videre.
2: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
3: God sommer til deg som på hytta.
4: Og god sommer til deg som hjemme.
3: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
5: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
6: Det du driver med.
5: Nei, nei,
2: nei. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
7: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.

0: Det er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
3: Oi, hva er det?
2: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Hallo!
8: Farmor!
1: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja!
1: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
10: Vi skal ikke bare...
11: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
12: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, det blir noe annet, da.
12: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
13: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
2: Det sommer på Radio Norge.

Mick Oldfields største hits med Maggie Reilly på vokal, heter også Moonlight Shadow. Og I dag så skal vi gratulere Jack, Jakob og Jim. Det altså Jack, Jakob og Jim som kan feire navndagen sin I dag. Og en liten gave fra meg. Her Bon Jovi.

0: Bon Jovi har jo vunnet topp 1000-lista tidligere, men det var ikke med denne her. Det var Living on a Prayer. Den låta her har en 7. Plass som sin beste plassering så langt av You Give Love a Bad Name. Og apropos topp 1000, vi skal straks stige ned I topp 1000-arkivet igjen. Genesis skal vi få opp denne gangen. Kenny Rogers gir oss noen gambling-tips før det.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
13: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
12: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
16: Ja!
17: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
17: Ja, det gull. Det gull.
16: Kan du være litt stille?
17: Ja, ja, ja.
16: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
19: Ingen Kims, ingen knask.
18: Nei.
19: Ingen Kims, ingen kveld.
18: Nei.
19: Ingen Kims, ingen cardio.
18: Nei.
20: Ingen Kims, ingen kos.
21: Stopp, stopp, stopp, stopp.
22: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Genesis skal vi nå vekke til livet herifra Topp 1000 arkivet. Vi skal til en låt som de slapp i 1983. Nydelig, nydelig låt som dreier seg om en dame som de i hvert fall aller, aller fleste av oss har veldig sterke og ikke minst gode følelser til, nemlig vår kjære mamma. Mamma heter låta, 16 års topp 1000 fartstid har den, 42. plass fikk den i 2013, det den beste plasseringen så langt, så ble det en 300. plass på fjorårets topp 1000-liste for Genesis. Her altså, med Mamma.

0: Året var 1991, da Michael Bolton sang When a Man Loves a Woman, og fortsatt hadde langt krøllete hår, som han kanskje for mange noe overraskende plutselig klippet av seg på slutten av 90-tallet, for som han sa, han trengte rett og slett en fresh change, men det får vel være lov. Straks på Radio Norge, Kurt Nilsen og Shania Twain.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kos.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Olav!

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: av det? Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi.

Kurt Nilsen har helt rett, han. It's definitely a beautiful day. Og sånn er du fort da når det lørdag og helg, og ikke minst deilig, deilig musikk på radioapparatet. Takk for at du har valgt Radio Norge. Vi nærmer oss faktisk avslutningen av våre timer sammen denne lørdagen. Men vi skal få med oss Shania Twain før jeg stikker. Dette nydelig. You're still the one.

0: Shania Twain på Radio Norge. You're still the one. Som hun sang til sin daværende ektemann. Og så ble det slutt noen år senere, for han hadde seg jo med bestevenina hennes, så det var litt spesielle omstendigheter akkurat det der da. Men vi skal runde av vår tid sammen I hvert fall, så jeg minner bare kjapt om at du og jeg, vi høres igjen I morgen, vi til nøyaktig samme tid. Jeg her fra 15 og håper også å treffe deg da. Dan-Rikard Hagen, det mitt navn. Jeg takker som vanlig for følge, vet du, naturligvis. Jeg ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig lørdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 50-årene død etter en arbeidsulykke I Larvik I dag, opplyser politiet. Mannen falt rundt 6 meter fra et hustak på et konstruksjonsbygg. Han fikk livreddende behandling etter ulykken, og redningshelikopter ble også sendt til stedet. Forsvaret reagerte på støy, hærverk og fulle personer under fotballfesten ved Akershus festning I Oslo.
2: Forsvarssjefens ektefelle har måttet flytte midlertidig grunnet støy, oppsummeres det I et møtereferat fra bymiljøetaten I Oslo, som NTB har fått innsyn I. Forsvaret observerte personer klatre over murene, noe som skapte sikkerhetsutfordringer. Bymiljøetaten og forsvaret ønsker bedre koordinering før fremtidige arrangementer.
1: Reporter var Andreas Hagen og Konsen. Til tross for et tungt år privat, der hun mistet søsteren Tane, oppnådde Tone Damli sitt beste økonomiske resultat noensinne I 2025. Året endte med inntektsrekord på 3,2 millioner kroner og et utbytte på 1,35 millioner. Start tok en sårt etterlengtet borteseier med 2-1 I bunnkampen mot Kristiansund I Eliteserien fotball I dag. De forblir I midlertid på siste plass med 10 poeng, mens Kristiansund nå bare 2 poeng foran på tabellen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: Alta får 17 grader og skyet vær I morgen, I Tromsø skyet og 18, Bodø 14 og regn, Trondheim skyet og 17, Bergen 14 og regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 19 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 18. I Oslo I morgen starter dagen med sol, og så mer skyet utover rundt 20 grader.
4: Sommer, sol og variert musikk.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tapp av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Det vanskelig å finne en bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe?
9: Oi, en stemme fra oven!
8: Det meg, voiceoveren!
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
15: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
15: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex, da.
14: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Norsk Tipping på Hamar.
1: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av de neste ukene.
0: Det vet jeg dessverre ikke.
1: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men
0: det ingen av oss her som vet tallene.
1: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
0: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
1: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
0: Så ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
1: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
0: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir,
1: ja,
0: da, men...
1: Ja, men noe sånn skikkelig...
0: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
1: Ja, ok.
0: Men det kan like gjerne...
1: Hvor ofte
0: gjerne... det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
1: Ja, så 50-50, da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker.
0: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
1: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
0: Ok, ha en fin dag.
1: Du også.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen...
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Radio Norge. Mye

0: bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Det er så mange biler å velge i.
20: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
21: Familiesuven MG SX EV er fasit.
22: Oi, var det...
21: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
23: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

Her er VG-nyhetene. En mann i 50-årene er død etter en arbeidsulykke i Larvik, opplyser politiet. Han falt rundt 6 meter fra et hustak på et konstruksjonsbygg. Han fikk

0: livreddende behandling etter ulykken, og redningshelikopter ble sendt til stedet. Nå i kveld over 270 000 mennesker evakuert som følge av brandene i Spania og Frankrike. Ifølge The Guardian rundt 200 000 evakuert i Frankrike og rundt 70 000 i Spania. Til tross for et tungt år privat, der hun mistet søsteren Falle, oppnådde Tone Damli sitt beste økonomiske resultat noensinne i 2025, og rente med inntektsrekord på 3,2 millioner kroner og et utbytte på 1,35 millioner. Den 20. og nest siste toppen i Tour de France endte med en heftig duell mellom Sepp Kuss og Richard Carapaz. Kuss traff autovernet under en utforkjøring og endte på tredje. Remco Evenepoel tok andreplassen, mens Carapaz vant. Start tok en sårt etterlengtet borteseier i bunnkampen med 2-1 mot Kristiansund i Eliteserien i dag. Start forblir imidlertid på sisteplass med 10 poeng, mens Kristiansund nå bare 2 poeng foran på tabellen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: Alta får 17 grader og skyet vær i morgen. I Tromsø skyet og 18. Bodø 14 og regn. Trondheim skyet og 17. Bergen 14 og regn. Stavanger skyet og 15. Kristiansand 19 og delvis skyet. Lillehammer delvis skyet og 18. I Oslo i morgen starter dagen med sol, og så mer skyet utover rundt 20 grader.
1: Sommer på Radio Norge. Radio Norge.
3: I guess. Now it's time for me to give up.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio App.

0: lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
10: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmeks da.
9: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja.
12: Men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når vi har noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kos.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
9: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Pappa, du kjører for fort.
12: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
13: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
12: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
13: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
12: Jeg synes ikke det blir helt...
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
15: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Stopp, stopp, stopp, stopp!
17: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
18: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
19: Vi skal ikke bare...
20: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny? Spiser du bedre? Lever du bedre?
21: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
19: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
22: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
5: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
4: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være stille?
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
15: Du en hund?
14: Nei.
16: En elefant?
14: Nei.
15: En bjørnbil?
14: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
14: Nei,
17: av det?
14: Nei, mamma, du...
17: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså, du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
20: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
21: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
22: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
21: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Pappa, du kjører litt for fort nå.
10: Ja, alle ligger vel litt over.
9: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
10: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
9: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
11: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
14: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen ko.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
11: Stopp, stopp, stopp, stopp.
12: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
16: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
15: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
17: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
18: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr i senga?
18: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
3: Vi går.
17: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
19: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Pappa, du kjører for fort.
12: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
11: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
12: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
11: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
12: Jeg synes ikke det blir helt...
13: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
15: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
16: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
19: Om 500 meter, ta til høyre.
20: Nei, det blir ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
20: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
20: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
20: Oh.
19: Burger King.
20: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
20: Ok, jeg gjør det.
21: Radio Norge. Woo! Mye variert musikk. Mer av musikk enn du liker. Radio Norge. Radio Norge.
22: Car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased lightning?

Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
11: Vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
14: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
13: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Det sommer på Radio Norge.

0: Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help
1: whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh! Nystekte vinebrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
14: Ingen Kims, ingen knask.
13: Nei.
14: Ingen Kims, ingen kveld.
13: Nei.
14: Ingen Kims, ingen cardio.
13: Nei.
15: Ingen Kims, ingen kos.
16: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakke pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
3: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
1: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med.
1: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
6: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
7: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
7: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
7: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja. Hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfritt.no.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hallo!
16: Farmor!
1: Hei!
15: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
15: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
15: Ja!
1: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Det ble jo en ganske liten frokost.
19: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
18: Men det jo bare et par timer til lunsj.
19: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
18: Nei forresten. Eller glem forresten.
19: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Sommer på Radio Norge.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et ganske Mexi-koko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
2: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
1: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
3: Rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
4: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg, men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Yes, endelig fredag, da det tid for
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre, det tid for
7: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas. Bankers den.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Det veggdyr i senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
15: Vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
18: Jo, men først en tur til. Biltema.
19: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
21: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
22: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
21: Men bakevarene er jo rykende ferske.
22: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
21: Åh, nystekte wienerbrød!
22: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
21: Nå snakker vi.
22: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
23: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Nå har det noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Brødbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio Norge.
5: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankers den.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vi gjør familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Det er så mange biler å velge.
3: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
2: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Unnskyld?
11: Men?
10: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruke klæder og lave det brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Det ble jo en ganske liten frokost.
19: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
18: Men det jo bare et par timer til lunsj.
19: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
18: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
19: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv ränta 29,89%. 15 000 kronor nedbetalt över 12 månader ger en kostnad på 1 695 kronor. Totalt 16 695 kronor is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Du se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel I så fall være når han på...
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Det er det du må klemme.
1: Nei, da snur jeg den. Jeg snur opp ned.
0: Du
1: ja, flytter du. Den. Ja, du ser opp ned. Har disse ligget jævlig lenge? Hvis de har ligget lenge,
0: da begynner... Sånn likflekker, hva er det du snakker
1: ja,
0: om?
1: Ja, da begynner tomaten å søkke, og blir liksom flate og brune og sånn. De vil ikke ja. Jeg ha.
0: Nei.
1: Det skal de nye, ja.
0: Men du kjenner jo da man litt strammere.
1: Faen. Beklager alle som hører på dette her nå, for det... Dette er kanskje en av de verste stedene, eller er
0: nei, det? Nei, hva klemmer du på i butikken? Hva tar du på av varer? Det synes jeg egentlig ganske interessant. Hvilke andre butikker tar man på ting? Hva er det du tar på? På IKEA, liksom? Kjenner du på sengetøyet?
1: Ja, det gjør jeg sikkert det.
0: Sitter du i stolen?
1: Ja, du prøveligger jo.
0: Ja, alle prøveligger.
1: Akkurat som ikke min folk. Hei! Takk for meg.
0: Den ikke dum.
1: Neida.
0: Nei, jeg har ikke prøveligger der på IKEA. Og jeg har prøvd å sitte i.
1: Ja.
0: Men jeg har aldri lagt meg i en seng der. Jeg føler ikke at det greit, ja.
1: Jeg slapp løs unga mine på sånn sengebutikk. Ja, det er skjei der. De har masse senger stående bortover. Ingen folk der oppe. Bare kids go ape ja. Shit.
0: De har, hoppet fra seng til seng.
1: De hoppet faen fra seng til seng. Det var nydelig å se på.
2: Med sko på.
1: Neida, jeg er jo litt, grann teft her. Men jeg var akkurat han faren som folk hater. Bare slepp unga apekattene løse ja. Butikken. Nydelig. Nei, hva klemmer jeg på?
0: Jeg var jo den gangen jeg ble meldt savnet på Lertoppen kjøpesenter, så hadde jeg til og med tatt av meg gummistøvlene. Jeg lå og sov inn i teppeland.
1: Gjorde
0: du? Mm-hmm. Jeg har hørt at jeg satt gummistøvlene ved siden av bunken med tepper, så lå jeg sovende oppå.
1: På teppeland?
0: Vet du hvordan jeg lå? Mm-hmm. Ifølge sangen det, eller myten, så lå jeg sånn. Du vet sånn gamle mennesker, med hendene bak huet, sånn, to hender bak huet. Sånn lå jeg og sov.
1: Aha.
0: Som en gammel sjel.
1: Yes.
0: På Teppeland på Lirtoppen.
1: Teppeland på Lirtoppen. Ja,
0: ja. Og da jeg hørte jo ikke noe sånn der. Kan mor til Hallo finne seg resepsjonen på Lirtoppen kjøpesenter. Han er meldt. Han er. Det ligger en gutt på 4 år og sover på Teppeland.
1: Ja, for Halvor tok et ark foran munnen for å slags imitere et calling-anlegg på et kjøpsenter.
0: Ja, litt sånn...
1: Nå prøver du med mindre ark.
0: Ja, er det bedre med mindre?
1: Nei.
0: Hvis jeg prater veldig høyt igjen...
1: Nei, jeg blir ikke.
0: Kjære alle sammen på Milton Stadion her i dag. Er det sånn? Nei.
1: Jeg har blitt ropt opp i...
0: Bare tynnere papir, som jeg har før.
1: Ja, matpapir. Ta fra matpakka di, som du alltid går drass på. Den litt gamle, sure. Drit i det.
0: Nei, det er så gøy, Kristian. La det være.
1: Er det det?
0: Nei.
1: Skal vi ikke bruke tid på det?
0: Nei, vi kan prate vi.
1: Ja.
0: Okay. Der tog det flasker vin.
1: Ja.
0: Vi lette det papir, men ok.
1: Studio er full overraskelser.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Nei, men hva skal du si?
1: Jeg har blitt ropt opp på kjøpesenter i voksen alder.
0: I voksen alder?
1: Ja.
0: Fordi barn er savnet.
1: Det var jævla gøy fra et menneske som kanskje ikke er så gøy lenger. I 2002 så var jeg programleder for et tv-show som du i senere tid har
0: nevnt
1: Fair Factor Norge.
0: Ja.
1: Da jeg nettopp da var liksom rullet dette her inn på tv.
0: Nå har jeg tatt hvor vi skal, dette er gøy.
1: Og vi er på, hva er det eneste for nå? I Sandnes trekant, det er noe svært jævla kjøpesenter.
0: Kvadrat?
1: Kvadrat heter det.
0: Ja.
1: Dritsvært kjøpesenter. Hvor Baste Bolstad? Nå pensjonert stand-up-komiker og glad gutt en av livets glade gutter
0: ja.
1: Han går bort og får hudama til å be Fair Factor Christer komme til resepsjonen fordi Baste og Roar står og venter. Kan Fair Factor Christer komme til informasjon?
0: Det synes jeg resepsjonen var gøy, for han hadde gjort det, for hun skjønner jo ja. At det er kødd.
1: Det er en stakk greit. Da ja. Følte jeg meg ganske dum.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja, det var... Så de har blitt ropt opp, ja.
0: Det var en periode hvor Henrik Bjørnsson, fra der jobbet med han i Radio Rock, det var en periode hvor han insisterte på, hvis vi møttes ute, si at vi møttes ute på... Utenfor her, da, på Jernbanetorget i Oslo, offentlige plasser, Aker Brygge ved Latter eller noe sånt, på veldig lang avstand, så begynte han å rope sånn, Nei, Erika, tar jeg sammen,
1: Fy faen, det er så jævlig. Altså, da,
0: ja, det er så jævlig når folk kødder deg på den måten.
1: Ja.
0: Og det er en sånn type oppmerksomhet som jeg ikke har kontroll over. Det stresser meg.
1: Kan du svare fort på hvorfor det ikke finnes trafikkhelikopter lenger?
0: Internett, teknologi, Google Maps.
1: Ikke sant.
0: Det det?
1: Det må jo være det.
0: Ja.
1: Fordi det, dette var en tanke som huset slo inn I hodet mitt. For jeg snakket med en fyr I går som jobber for han Eilertsen, som hadde Radio 1s trafikkhelikopter I gamle dager. De helikopter opp I lufta hver dag må jo ha kostet... koste et satan, vet du. Må ha kostet noe jævlig med penger.
0: Ja, men de hadde penger.
1: De hadde det, den gangen. Og det hører vi jo ikke lenger eller ser trafikkhelikopter Fordi nå kan du jo bare
0: hvis
1: gå
0: Hvis P4 sier det nå, så blir jeg overrasket hvis det sånn Da skal vi opp til Det var vel Evin Rognlien til og med, faktisk Han vel også gått ut av tiden ja. Da skal vi opp til I helikopter Og da var han liksom oppe på Storo I helikopter
1: Ja, faen
0: Jeg bare ring tre, så Hæ?
1: På en tid?
0: Vi tar turen over mot Karjeven Gjør vi det? Helikopter
1: Nei,
0: ja. Nei, teknologien har gjort at nå på Google Maps så det jo fargekoder ettersom hvor mye og sakte det går. Og.
1: Men, tåkeluren ikke borte.
0: Tåkeluren?
1: Tåkelur. Sånn at han på båtene, vet du, når han skal tute, når det dårlig sikt og det for tåk og sånn.
0: Ja, bruker du det?
1: Ja, fremdeles gjør de faktisk det. Jeg,
0: ja, sånn på random tid og sted, for at du varsler?
1: Jeg tar jo mye krusbåt mellom Horten og Moss. På noen dager så det jævla tåket nede I dumpa, som også kalles Moss. Og de har jo, de jo 100% oppdatert med digitale systemer,
0: ja.
1: Men det vel for småbåtene, da tuter de godt da, vet du.
0: De gjør, ja, for småbåtene selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig, og det gjelder greit det altså.
0: Men jeg har ikke tenkt over at det selvfølgelig
1: Andre ting du savner, Halvor?
0: Kviksand. Ja, men det borte. Det har vi snakket om før. Saksedyr og kviksand borte ja. Fra livet mitt Røyksopp, ikke bandene Men
1: røyksopp
0: sånn der ja. Du tråkket på så kom det, Hvor hvor det blitt av røyksoppen?
1: Hva faen de igjen?
0: Hundekjeks
1: Det jo fordi vi ikke roter rundt I skaven lenger
0: Det det, vet du, jeg ikke I skaven Jeg ikke der hvor saksedyr
1: Du leker jo ikke I skogen lenger
0: Jeg ikke der hvor saksedyr
1: Når var du I skog sist?
0: Oi, når var jeg I skog sist? Det hender jo jeg I skog.
1: Ja, når? Og hvorfor?
0: Nå må jeg tenke. Nå tenker jeg veldig hardt.
1: Ja.
0: Akkurat nå tror jeg en stund siden jeg har vært I skog.
1: Ja. Kan anbefale, altså. Det ja. Skog, det fint det.
2: Ja. Jeg fant et saksedyr I fjor I et basseng.
0: I et basseng,
2: ja.
1: Var det her I Norge?
2: Ja, det var I Lillesand. Ja. Jeg tror jeg til og med sendte bildet til dere.
0: Ja, det tror jeg de gjorde. Men saksedyr, ja, de kan ikke svømme.
2: Nei.
0: Nei,
2: men de flyter.
1: Det faen meg bra boktitel. Saksedyr kan ikke svømme.
2: Mhm.
1: Helvete bra. Ja. Hva har jeg lest?
0: Saksi, hvem det som har den da? Dag Solstad.
1: Sikkert.
0: Saksi kan ikke svømme. Ja. Det fordi Rune fortalte en ting I Rune på jobben som jeg var...
1: Kan man kalle det to lesbiske damer for saksedyr?
0: det noe jeg skal gå? Det min tur til å forlate studio nå? Det? Men det to homofile med en pinnedyr da? Eller det...
1: Jeg bare lurer
0: her, ja. Jeg bare spør. Nå det Pride. Det Pride-måned begynt I dag. Og her sitter vi og kaller lesber for saksedyr. Jeg beklager. Det var ikke sånn det skulle bli.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men sånn ble det.
0: Ja.
1: Ja. Happy Pride!
0: Det synes du Chris Isaac?
1: Ja.
0: What if I love you? Ja, så skal du være med. Nei. Fy. To. Slem.
1: Ja. Vi en podcast.
0: La oss si det sånn.
1: Som tar for oss uttrykk og floskler og ting. Folk lirer av seg.
0: Ja.
1: Halvor, nå skal du få lov til å plukke litt fra den lista.
0: Ja, nå har jeg manipulert klappen min, så at den enda dårligere.
1: Det hjelper ikke. Ingen som hører at du I resepsjonen eller informasjon.
0: Nei. This is... Information. Ja, jeg skal plukke litt I...
1: Kan du gå på en tag først, da?
0: Ja.
1: Det en tag hvor det står Heidi et fugleskremsel.
0: Vet du hvor det fra?
1: Nei.
0: Det min søster?
1: Kan det være søsteren din?
0: Ja, det spørs hvor det står.
1: Hyggelig at du hører på, Heidi. Ditt fugleskremsel der du sitter. Ja.
0: Vet du hvor det fra? Nei. Heidi et fugleskremsel. Det veldig artig. Hvis du først skal tagge noe ikke bruke ukvemsord liksom. Nei. Skriv noe litt sånn barnslig fornærmelse.
1: Ja.
0: Litt sånn gammeldagse fornærmelser kan jeg sette pris på.
1: Mm.
0: Litt sånn, Tarjei et gorilla vrengtryne.
1: Ja.
0: Eller,
1: opp ned.
0: Ja, Sondre en brilleslange.
1: Uff.
0: Sånn gamle fornærmelser.
1: Ja. Han en tølper. En døggrikt.
0: Kjetil en degos. Nei, jeg vet ikke.
1: Kjetil en degos.
0: Det en gammel bok av Igor Abjørnsen. Degos, Kjetil og gjengen.
1: Fugleskremsel også jo ikke så mye av...
0: Det, hvor det blitt av de?
1: Hvor det blitt av de?
0: De gode gamle.
2: Jeg så en her om dagen.
1: Nei, men de andre dager.
2: Hva?
1: Ja.
0: Ja, men du bor jo i sånn chill under Kornbygd da.
2: Ja, men det var på vei fra Sørlandet langs veien.
0: Er det?
2: Ja.
0: Åh, oh, fy faen.
2: Før Brokkola sier, jeg må vite.
1: Åh, oh, shit.
2: Ja.
1: Innarve. Det så trangsittende øyne.
0: Når du kommer hit til Birkelandet. Onkel Kjeller.
1: Onkel Kjeller også pappa. Uansett.
0: You won't wear a shirt and you'll cry.
1: Ja. jeg vet hvor jeg har blitt av dem.
0: Fugleskremsel?
1: Ja, for nå har de erstattet de der, ja, de der svarte fuglene du kan spenne opp på sånne metalltråd.
0: Vi har det på taket.
1: Ja, så mange. Det er så kjedelig. Jeg tenker korsfestet mann må tilbake igjen. Mer fugleskremsel.
0: Korsfestet mann?
1: Ja.
0: Husker du fugleskremselet i den originale trollmannen fra Os-filmen? Hvor dårlig skuespiller det var?
1: Nei. Husker du ikke hvor dårlig?
0: Eller på, nei, Louis C.K. også har en bit om det her i et stand-up show, hvor han snakker om han blir angripet eller sånn, han blir bitt av noen kråk, han blir angripet eller sånn, og han spiller så utrolig dårlig.
1: Åja. Nei, jeg har ikke sett.
0: Åja, nei, prøv å huske hvordan han sier det, men det er samme det. Det kan man søke opp sikkert.
1: Ja. Det var en liten digresjon. Ja. Men Heidi... Men,
0: ja, det jo fullskremsel, så det holder. Det gode gamle, stråmannen liksom.
1: Ja. Ikke sant? Gammel...
0: Har man hatt tradisjon for det i Norge, av den, den klassiske typen?
1: Nei, der har det vært litt sånn, man tar litt klær på, og så litt høy, og så bare smeller man det opp med rar hatt, og så håper man på det beste. Tror jeg er en del fugler som gjennomskua den rimelig fort.
0: Ja,
1: det
0: er ikke noe sånn årevis...
1: Nei, der var det mye målgrupper.
0: For det er det som skjer nå, tror jeg, med de der svarte tingene på taket, at nå har fuglen måket det skjønt bare sånn, det der er jo bogus...
1: Ja, og nå
0: så må
1: jo...
0: vi finne på noe nytt. Vi må outsmarte fugler. Det er en evig kamp det der.
1: Nå jo rugetid igjen, for nå måkene fuckings idioter igjen. For det sånn, nok en gang, sagt det før, legger reier 3 kilometer unna på et hustak, angriper meg 3000 meter unna for at jeg ikke skal ta de forpurte meningsløse egga. Og vet du hva som irriterer meg mer?
0: En måke?
1: Ja, måkeunger.
0: Ja, fordi, som ikke kan fly, nei. Som går rundt og gjør at det blir et helvete.
1: Til lang lyden her.
0: Ja.
1: De kan ingenting. Og de kan ikke fly. Kan ikke spise seg.
0: Og de blir angripet av alt.
1: Dritt,
0: og det derfor måkene rundt blir så jævlig aggressive. Det slitsomt.
1: Jeg hater.
0: De kunne holdt seg for seg selv.
1: Ja, og holdt kjeft. Det hadde vært fint.
0: Måkene kan dra tilbake til
1: der
0: de kom fra.
1: Ja, hvor de kom fra. Nå er jeg spent. Nå letter munnen din etter et ord her. For nå lurer jeg på hvor... Ikke Mokva, ikke si det, ikke si det.
0: Morokko? Nei.
1: Mokva?
0: Mokva. Nei, Mok... Jeg letter etter liksom Mok... Mok... Mokistan? Mok... Mokru? Mok... Må ikke finne på det.
1: Nei, må ikke si noe mer.
0: Må ikke si noe.
1: Nei, må holde kjeften sin.
0: Hei!
1: Vi har en bjelle hvor det står skjøttefuck up i studio.
0: Ja, ja. Skal vi gå videre?
1: Jeg tror kanskje vi skal gjøre det. Skal du, hva, fordi, men vi skal bare slå fast at Heidi sikkert er søstra din fugleskremsel.
0: Ja. Du er jo det. Jo, men det er ikke noe fugler som lander på i hvert fall, så... Du er ikke noen Disney-prinsesse heller, så...
1: Nei.
0: Skal vi ta en til?
1: Men, nei, jeg bare slipper det helt. Hvis Heidi da, vi kan gå bort fra søstra di, for det bildet blir forklart og tydelig.
0: Ja, Heidi Leng da.
1: Ja, hvis en dame er et fugleskremsel, hva er hun da? Er hun stemt?
0: Altså, det er jo et gammelt uttrykk, ja.
1: Ja, er hun fillete, fransete, er hun stygg er frastøtende? Blir man redd med
0: det? Jeg tror man har brukt det som stygg, men jeg mener at det er... det burde vært mer I sånn fillefrans, ja.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke det det de har brukt det. Jeg tror kanskje man har brukt det som stygg.
1: Ja.
0: Hun var litt av et fulleskremsel, ja.
1: Ja, ikke noe pent å si det.
0: Men, nei, det det ikke.
1: Hva den mannlige ekvivalenten da?
0: Hvis troll, brutroll. Eller troll? Jeg bruker det, men...
1: Troll ikke så støkt.
0: Hva faen, ja. Jo, det ikke det? Hva det vi...
1: Lasaron.
0: Lasaron, han Skrent. Var... han var... Ja. Hva det vi... De har noe på oss også der.
1: Ja, mulig, ja. Du kan få lov til å velge deg en ny påstand.
0: Jeg legger merke til at du sitter med Sankt Pauli-grensen din I dag.
1: Scheisse Pauli.
0: Scheisse Pauli.
1: Ja, det går ikke så bra.
0: Det ble vel... Et trappetrinn ned for et par helger siden.
1: Ja.
0: Det ble det. Men du støtter de tykt og tytt.
1: Ja. Jeg tenker at det bedre å...
0: Zweite Bundesliga, ist.
1: Ja, men det bedre det enn...
0: Dritteliga?
1: Ja, det det. Og man skal ikke bare være medgangssupporter, si.
0: Neida.
1: Mamma, du har jo fan drittlaget du driver og henger på. Det har ikke alltid gått bra det, heller.
0: Neida. Men vi klarte oss til slutt, da.
1: Til slutt? Overlevde jo. Det over?
0: Nei, altså vi klarte, vi rykket jo ikke ned sånn som dere.
1: Nei. Ja, men I Norge.
0: Åja.
1: Ja, godse.
0: Vi ligger på andre plass.
1: Ikke sant.
0: I Dritteliga da.
1: Ikke sant. Ja, nettopp. Ja. Det går vel ikke så det griner der heller.
0: Det blir bedre og bedre.
1: Gjør det det?
0: Bedre og bedre, dag for dag. Skal vi ikke være venn?
1: Skal vi ikke være dus? Kjør ny påstand.
0: Yes! Det sant at budsjettsforhandlinger bare luksusfellen med slips? Jeg vet ikke hvor den her kommer fra. Fordi det jo ikke. Fordi luksusfellen hadde jo også slips.
1: Er han pannehalger?
0: Ja, og han andre.
1: Hva ler han nå, Kinge?
2: Nei, bare for et par uker siden det vi drev med... ville du hatt, hvor mye penger skulle du hatt, og så...
1: Åja, det var fint.
0: Hva Hallgeir var han der?
2: Hallgeir Kvadsheim.
0: Han var med der?
2: Ja.
1: Var det noe jeg måtte gjøre?
2: Ja, det var...
0: Vi skulle smelte sjokolade som en hjelm på huet.
1: Ja.
0: Men det var Elin Ørjasæter som var...
1: Og den var sterk, ja. Ja. Det, hvis du har mer på laget, kan du spare det til slutten av sendingen.
0: Jeg kan det, ja. Men det sant at budsjettforhandlingene bare luksusfellen med slips da?
1: Altså folk som driver budsjettforhandlinger har jo som regel teft.
0: Jeg gikk rett til statsbudsjett igjen nå, men det kanskje det dumt det?
1: Nei, det ikke dumt. Det mye slips der. Men, ja. Men luksusfellen, ja, det her høres...
0: Det jo ikke det med Norge egentlig.
1: Her høres det kommer fra folk som, synes, som mener at alt skyldes Støre, og Støre har skylda for første, andre og tredje verdenskrig.
0: Ja, og vi kan ikke snakke om Støre, fordi noe som... Det som å kaste napalm inn I internett.
1: Ja, det må du ikke gjøre.
0: Vi kan ikke snakke om Støre. Det går ikke.
1: Nei.
0: Det blir altså så dårlig stemning.
1: Veldig.
0: Vi kan hoppe over den da, det var ikke så gøy.
1: Nei.
0: Nei. Ta en du da.
1: Åja, du kaster ballen over til
0: meg.
1: Skal vi se. Her det mye... Jo, den her litt interessant. Vi snakker om makt, budsjett og sånne ting. Det sant at der det to menn, det alltid en som hersker?
0: Det må alltid være en maktbalanse et sted, det tanken.
1: Føler du at det noen av du eller meg her nå, av oss to, eier den andre?
0: Nei, ikke eier. Men hva maktbalansen da? Det en som hersker?
1: Her?
0: Ja.
1: Jeg føler jo ikke det. Her egentlig dynamikken at du sier dumme ting, og så blir jeg flau.
0: Ja. Er det en som har mer makt? Hvem kunne MeToo av den andre? Nei, det måtte vært deg. Det du som har maktforholdet.
1: Det det?
0: Ja, det du som overpå.
1: Hvorfor det?
0: Ansiennitet, alder, erfaring og... jeg tror det det.
1: Yes, du mener at jeg har mer makt enn deg?
0: Ja, hvis det bare hadde vært oss to.
1: Ja. I hele verden.
0: Ja, eller I et rom.
1: Sånn som nå. Se bort til hva Kengu her da.
0: Det helt tydelig at han på tredjeplass da.
1: Ja, han ja.
0: Det jo helt tydelig. Ja, nei,
2: skal denne podden ut?
0: Den skal ut.
1: Du jo en lamkaster.
0: I verdensrommet. Ja. Nei, men si at det bare hadde vært oss to. Det du som har...
1: Er det det?
0: Du har liksom nøkkerne, ja. Tror du det?
1: Wow.
0: Jeg tror det.
1: Ja. Da så.
0: Ja.
1: Ja, men det, når du... du
0: så, da, så da vi dro til Thailand.
1: Ja.
0: Det var du som var mer reisleder enn meg.
1: Jo, men når vi skal, nå skal vi være på et klubbshow i Kristiansand. Der du, da ja. Du størst I front. Headliner, Halvor Johansson!
0: Ja.
1: Og jeg står bak deg. Der det på en måte du som har overtaket.
0: Ja, sånn ja.
1: Ja. Ja. Så takk Kjetil for at du parkerte meg
0: Han har lagt det bildet, ja
1: Ja, det, han har lagt det bildet Og jeg merker at det
0: Jeg har ikke brydd noe med det
1: jeg latet som jeg ikke brydde meg Men jeg merker at jeg gjør det
0: Ja, du gjør det?
1: Ja, for jeg sier ikke at du bedre enn meg Jeg sier at vi
0: Hva du, kan... har du konferansier?
1: Nei
0: Nei?
1: I hvert fall ikke Han skal være konferansier Han er
0: Åja
1: Ja, og så blir det sånn
0: Så da, da jeg størst
1: Ditt hode så stort
0: Veldig
1: Det var mitt der parkert bak
0: Men jeg tror det riktig størrelse Jeg tror det riktig forhold
1: Nei.
0: Det at jeg har så stort hodet til vanlig.
1: Tror du det? Ok. Men der headliner, Halvor Johansson, den synes han kunne spart seg for.
0: Ja, men det noen av de nye klubbene som veldig opptatt av det der headliner-uttrykket.
1: Ja, veldig rart.
0: Ja.
1: Ja. Jeg later som ikke indignert og bitter.
0: Mm.
1: Så lenge jeg vet at jeg har makta her over deg i studio.
0: I de foldede
1: hendene. Jeg føler ikke at jeg har noe makt over deg, det helt tatt, egentlig. Du en løskatt, Halvor.
0: Jeg løskatt, ja.
1: Du det. Gjør som du vil. Ja, du bakårskatt.
0: Thomas og Mally, bakårskatt. Alle skulle ønske at de var en katt.
2: Fresa du litt, grann.
1: Ja, helt liksom.
0: Ja, men det aristokatt, har du sett.
1: Aristokattene?
0: Ja.
1: Åh, dette!
0: Alle skulle ønske at de var en katt, fordi en katt på 1000 watt en katt for sin hat. Det ikke sånn?
1: Før strømmetjenestene kom, så lastet man jo ned det man kunne finne på det LimeWire og diverse piss som du fikk virus opp i...
0: Kaza!
1: Ja, oppi der.
0: Share.
1: Ja, ja. Det var så... Det du pådro jo alle datamaskiner, alle mulige kjønnssykdommer som var dødelige.
0: Ja. Du skulle laste ned Red Hot Chili Peppers album, fikk eselporno.
1: Ja, men det var akkurat det som skjedde med...
0: Den gangen internett var lovløst.
1: Ja, det var der akkurat med Aristocats, så jeg skulle laste ned Aristocrats.
0: Nei!
1: Men, jo! Det Kenge, du er 10 år gammel, så du vet ikke Men det her Aristocrats er en
0: Det
1: en vits Det en fyr som på audition Og så sier han som holder audition sånn Ja, hva det stykket handler om? Og så det om å gjøre for komikerne Og dra det så jævlig inn i helvete bekmørt langt Og det overgrep, og det vold Og det faen meg ispåsettelse Og det yoghurt, og det ikke grenser
0: Få det så mørkt du får det
1: Ja, og så dra det så langt som mulig Og så sier han sånn
0: Og bruk lang tid
1: Hva heter stykket? The Aristocrats Det punchline Og dette en slags ja, modell da Og den jeg hadde gledet meg så fælt Jeg tror jeg lastet den i 5 timer
0: Det et videoklipp av
1: 5 timer til jeg brukte på nedlastningen Og så får jeg den opp Og så det kattefilm, ja. Tegnefilm Faen, nå skuffet jeg ble ja, Jeg hadde jo til og med skrevet det riktig Faen altså
0: Nå skal det bli krem eller krema da, Edgar.
1: Du har sett den noe nylig, du?
0: Nei.
1: Nei, du husker den var så godt?
0: Ja, jeg husker den godt.
1: Ja. Husker du Robin Hood?
0: Tolemov og devenir en katt, kan dere på fransk. Robin Hood, ja.
1: Ja, trubaduren. Hanen.
0: Å nei. Ja, den melodien kjenner jeg. Det hamsterdans
1: Det det også dessverre på grunn av internett Men dette dette jo hanen fra Robin Hood
0: Det skal jeg huske
1: Ja, og det fremdeles en scene som jeg ikke takler der Det når Robin Hood og prinsesse Marion Møtes i blomstereng med ildfluer Det tute gammel altså Jeg tåler ikke Jeg tåler ikke
0: Og du griner
1: Åh, så fint Åh, så fint
0: Ja, nei, men man har det sånn øyeblikk
1: Ja, men det sitter så langt i For jeg så den første gang kanskje jeg var 5-6
0: Ja, jo, men det samme som Løvenes konge for meg
1: Robin Hood var dritfett
0: Det bare klokker inn på noe sånn
1: Og han baron og slangen Som suttet på tommeren, vet du
0: Ja, baron, ja
1: Åh, det var fint
0: Ja, den lengter jeg har sett
1: altså. Den må du se, den veldig fin Den ligger på noen strømmetjenester, tror jeg
0: Ja, og så får jeg vits om vold og overgrep og sånt
1: Ja
0: Hva heter filmen? The Aristocats.
1: Little Red Riding Hood.
0: The Aristocats. Ja. Så sender Edgar til Kathmandu. Da gråter jeg.
1: Da, det gjør
0: Nei,
1: det.
0: Jeg gjør ikke det. Ja. Det var gøy. Det sikkert en mening bak det.
1: Hva heter... Hvor sitter Ratatouille? Har du sett den?
0: Ratatouille?
1: Ratatouille? Ratatouille?
0: Ratatouille? Ja. Ratatouille, ja.
1: Har du sett den?
0: Ja.
1: Ja, bra.
0: Remy. Han heter jo Remy.
1: Ja, og du jo gammel kokk.
0: Ja.
1: Da, du må jo ha sett den filmen.
0: Ja, jeg har sett den.
1: Har du sett den, du?
0: Han har rått I lua.
1: Ja, ho-ho! Hvis han
0: Ja, da. Ho, det fransk.
1: Ja, ho-ho! Latter det.
0: Ikke det franskeste latteren du vet om?
1: Ho-ho-ho! Jo, jo.
0: Lululu!
1: Ho-ho, se på det.
0: Kan du le tysk?
1: De kan ikke le.
0: Ha-ha-ha-ha!
1: Ja.
0: Det sant? Ha-ha!
1: Nein! Das ist nicht ein... Das ist nicht ein... App.
0: Kan man... Hvor mange språk kan du le på? Kan du le svensk?
1: He-he-he-he-he.
0: Det sant? Eller dansk latter?
1: He-he. Hvordan vil en gjengs japaner le?
0: Ho-ho!
1: Nei.
0: Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Jeg vet hva Dette en spor vi ikke bør
1: Åh, det gøy Hvordan leder en Eskimo da? Det heter ikke Eskimo lenger
0: De leder sånn
1: Nei, de hakker ikke tenner
0: Jo, jo
1: Nei
0: Vet hva faen det vel? Hvordan, jeg, men, jeg ler folk forskjellig liksom
1: vet du hva latteren jeg frykter mest?
0: Ho, ho, ho.
1: Vet du hvilken latteren
0: jeg frykter?
1: Pirat Nei
0: Nei.
1: Hvilken latter jeg frykter mest?
0: Hyener.
1: Nei, skal du høre den?
0: Ja.
1: Den den latteren her. For da vet jeg at da brygger du på et eller annet.
0: Hvis jeg begynner sånn.
1: Ja. For da vet jeg at da går det faen meg rett ut for bakket.
0: Ja.
1: Ja, den latteren jeg så redd for.
0: Det et godt poeng. Jeg ler, hvis jeg ler sånn, da går det gærent snart.
1: Du høres ut som en tolvåring med benneren og kniv.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja, og jeg har akkurat satt fyr på noen.
1: Ja.
0: Noen. Åh, det minnte meg om en gammel vits.
1: Kniv og benneren?
0: Ja, og sette fyr på.
1: Ok. Det kan du lete litt etter mens jeg finner en ny påstand. Den siste påstanden vi rekker i dag, for jeg skal til næreste.
0: Ja, som en syre av bøk, ja. Så, men jeg skal se om jeg finner en vissen. Skal vi avslutte med den faktisk I dag, hvis det går?
1: Ja, vi skal ikke da lete fram en påstand til...
0: Jo, da vi jo bare begynner kort
1: Jo, for det kan vi godt ta nå, bare for å runde av. Vi har vi langt ned I bøtta. Det sant at faen det eneste ordet som passer til alt?
0: Det ikke alle som vil være enige I det. Noen synes at det å ha et dårlig ordforråd, hvis du banner litt.
1: Ja.
0: Passer det til alt?
1: Egentlig,
0: Nei, du gjør ikke det.
1: Du gjør ikke det.
0: Nei, hvis du på, med barna dine på Tusenfryd og sier sånn, du, kan ikke jeg få så tre sånne faens billetter til... Nei. Nei, du gjør ikke det, altså.
1: Nå, hvis nå jeg skal...
0: Tre billetter til en voksen og to faens drittunger. Nei. Nei.
1: Hvis når du dør, og jeg skal holde tale I begravelsen, jeg åpner jo ikke med faen halvor, ass. Eller kan du, jo, kanskje jeg kunne gjort det I din begravelse Faen Halvor altså Faen for en fyr Fant du vitsen?
0: Ja, på en måte, jeg fant en forkortet versjon Men jeg kan se om jeg klarer å huske resten
1: For du kan jo si hvis noe Folk har laget mat Faen og godt Den funker jo Kan man si det under samkvem, Remi, du som ikke har pult på 3 år?
2: Det ljug, men
1: Hei, røveren
2: Ja
1: Din jentefut
2: Jeg tror ikke
1: Fittekjuv
2: Jeg kan ikke huske farten hvor jeg har sagt sånn Åh faen
1: Nei
2: det blir rart
1: Nei, blir rart
2: Ja
1: Faen ass
0: Jeg fant vitsen
1: Der fant han vitsen
2: Skal vi avslutte med den Men på dansk så går det til alt
1: For fan Ja, for fan
0: Ja
1: Ja
0: Til fan med da
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg fikk en orgasm for fan Takk.
0: Nei, det var dårlig.
1: Ja, det var veldig dårlig. Der, ja. Shut the fuck up.
0: Ok.
1: Vits.
0: Jeg hørte den for mange år siden I radioresepsjonen, men den så gammel der, at den tåler et lite gjennom I en ny podd. Vi sitter, altså, vi er i TV-stua, liksom, på et mentalsykehus, da. Der sitter en sofil, en sadist, en morder, en nekrofil, en pyroman, og en masochist. De sitter og prater sammen. Prater om katter Fordi det noe må de jo prate om Så sier den sofile Vi skal ikke bare ta knulle en katt. Og så sier sadisten, ja, vi tar og knuller en katt, og så torturerer vi den. Så sier morderen, ja, la oss knulle den katta, vi torturerer den, og så dreper vi den etterpå. Så sier den nekrofile, ja, vi knuller en katt, torturerer den, dreper den, og så knuller vi den igjen. Så sier pyromane, ja, la oss knulle en katt, vi torturerer den, vi dreper den, vi knuller den igjen, og så setter vi fyr på den. Og så sier jo ikke masokisten noe, så de snur seg mot han og sier sånn, du, har ikke du noe du skulle ha sagt?
1: Mjæho.
0: Det likte du, Kristi. Det likte du.
1: Mjæho.
0: Jeg har ikke hørt mer.
1: Har
0: du ikke hørt mer?
1: Nei.
0: Så du det komme? Nei.
1: Jeg burde ha sett
0: det. Ja, du burde.
1: Og så er det mjau.
0: Det ikke dum den vitsen her.
1: Det ikke dum den, altså. Det bare, det en vei ditt som så hard.
0: Ja, ja, den beinhard. Og så det så søt avslutning.
1: Åh, mjau. Og med det,
0: og med det da blir herrer, så skal vi gå og drepe en katt, knulle den, og sette ring på den.
1: Nei,
0: nei, nei, vi skal ikke det.
1: Vi skal ikke det.
0: Unnskyld.
1: Men vi har veldig lyst. Tusen takk for oss.
0: Tusen takk.
1: Vi snakkes neste uke.
0: Mjau, mjau.
1: Mjau.
3: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi se litt nærmere på nok en forsvinningssak, men denne gangen saken ganske annerledes fra de forsvinningssakene vi vanligvis prater om her i podcasten. Vi pleier jo å være innom forskjellige teorier som dukker opp i etterforskningen av forskjellige forsvinninger, og i de fleste tilfeller ser vi jo at enkelte av disse teoriene sjeldent stemmer med virkeligheten, men akkurat i denne saken skal vi se at saken en litt annen. Forsvinningen av 13 år gamle Christina Marie Plant har faktisk fått en oppdatering nå i 2026, og det klart at vi skal prate om det også i denne episoden. Dette blir en litt kortere episode enn vanlig, men jeg klarte rett og slett ikke å la være å ta for meg den saken her, fordi den nettopp skiller seg såpass mye ut. Nå la meg ta deg helt tilbake til begynnelsen. Vi skal til året 1994, nærmere bestemt 15. mai 1994. Denne dagen ble en 13 år gammel jente observert i det hun forlot hjemmet sitt i Star Valley i Payson i Arizona. Dette en veldig liten by nordøst for Phoenix i USA, og på 90-tallet var dette en veldig rolig by som man gjerne flytta til med et ønske om et rolig og tilbaketrukket liv i så måte. Den gangen var det ingen som så noe behov for å låse dørene sine for eksempel, og man stolte på naboen sin som at det skulle vært et familiemedlem. Lokalmiljøet var jo da ganske tett, og Payson var kanskje det siste stedet man kunne sett for seg at det skulle skjedd noe så voldsomt og sjokkerende som det vi skal høre om i dagens episode. 13-åringen som ble observert forlate hjemmet sitt var Christina Marie Plant. Og hun var en ung jente som tilsynelatende levde et helt normalt liv. Hvordan livet og hverdagen hennes så ut kommer jeg imidlertid litt tilbake til senere i episoden, da det relevant for oppdateringene som har kommet i nyere tid. Uansett, det man visste om saken den gangen i 1994 var at 13 år gamle Christina ikke hadde blitt sett igjen etter den observasjonen som jeg nevnte da hun tok beina fatt på vei til stallen for å besøke hesten sin som hun brydde seg veldig mye om. Det var egentlig som at hun etter dette bare hadde fordufta fra jordens overflate, for det var egentlig ingen tegn den gangen på hva som hadde skjedd eller hvor hun hadde tatt veien. Det var heller ingen andre observasjoner i etterkant av at hun forlot hjemmet. Christina bodde på tidspunktet hos tanta og onkelen sin sammen med broren sin. Det ikke foreløpig klart akkurat hvorfor hun bodde med tanta og onkelen sin fremfor foreldrene sine, men vi vet at onkelen hennes var Christinas juridiske foresatte eller verge, og hadde da fått omsorgsretten for Christina på et eller annet tidspunkt og av en eller annen grunn. Det var også tanta og onkelen som etter hvert skulle melde Christina savnet til politiet, da hun ikke dukket opp hjemme til normal tid, etter å ha vært i stallen der de trodde hun var. Det hører med til historien at Christina i tiden før forsvinningen skal ha fortalt vennene sine at hun hadde lyst til å rømme hjemmefra, men dette ble liksom ikke tatt på alvor, mulig fordi det i mange tilfeller en ting man kanskje slenger litt ut i frustrasjon over da en normal krangel i hjemmet eller lignende, heller enn at det var noe som var helt alvorlig og som man tenkte at hun mente med hele seg. Politiet ble naturligvis koblet på raskt da 13 år gamle Christina ble meldt savnet, og veldig tidlig i etterforskningen så ble forsvinningen omtalt som en potensiell farlig og truende situasjon, og politiet uttalte at forsvinningen hadde skjedd under mistenkelige omstendigheter. Forsvinningen utløste da en massiv leteaksjon i lokalområdet med både politiet og frivillige, hvor politiet brukte mye ressurser på å etterforske saken, avhøre vitner, lete rent fysisk i nærområdet og generelt forsøke å finne spor i saken. Dessverre ledet ikke noen av disse søkene til noe som var nyttig for saken den gangen, og raskt ble 13 år gamle Christina ført inn i flere registre for savnede barn og personer, blant annet det anerkjente National Center for Missing and Exploited Children. I tillegg til at de også hengte opp flyers med informasjon om forsvinningen, både rundt om i Arizona og i resten av USA for øvrig. Dessverre så endte det med at det gikk mange år uten noen som helst utvikling i saken. Så selv om politiet og frivillige hadde gjort en vanvittig innsats i forsøket på å finne den 13 år gamle jenta, så ble forsvinningen til det de kaller en cold case etter hvert. Likevel fortsatte saken å ha status som aktiv, fordi det jo finnes flere tilfeller hvor man har klart å enten løse eller finne nye spor i gamle saker. I mange år var prosedyren at det lokale politiet med jevne mellomrom gikk tilbake til saken for å se på bevisene og forsøke å snu både gamle og nye stener. Og det lokale politiet publiserte også oppdateringer fra tid til annen offentlig i lang tid, før de etter hvert slutta med det også, sannsynligvis på bakgrunn av manglende utvikling i saken. Uansett hvor mye innsats politiet la i det hele, så var hovedhypotesen at Christina hadde blitt kidnappet som 13-åring, og da jo mulighetene mange. Enten ville hun ha blitt drept, havnet inn i menneskehandel, holdt som gissel av en eller annen person eller lignende ting som vi har hørt om i andre forsvinningssaker. Likevel så var det helt tydelig meningen at saken skulle få et svar etter hvert, og det at saken forble aktiv til tross for kategorien som en cold case, kan ha vært årsaken til at vi nå i 2026 fikk et stort gjennombrudd. Gjennom årenes løp så har teknologien politiet har benyttet seg av definitivt hatt sin utvikling. I 1994 fantes det for eksempel ikke teknologi som gjorde det mulig å spore en person til tross for å ha byttet navn, som i dag kanskje høres overraskende ut, men generelt var det mye enklere å forsvinne på den måten uten spor den gangen, uavhengig av om du ønsket å rømme på egen hånd eller om du ble kidnappet. Et annet element som vi har vært innom i tidligere saker er jo dette med overvåkningskameraer. I 1994 var det på langt nær like vanlig med overvåkningskameraer i offentligheten som hva det i dag, som naturligvis gjør at det i dag ville vært en helt annen sak. I tillegg kommer vi ikke unna sosiale medier og internett i sin helhet, som utvilsomt skjøt i rakettfart fra tidlig 2000-tallet med Facebook som første store sosialt medium, og med både Instagram, Snapchat, TikTok og diverse som har kommet i ettertid. Det klart at teknologiutviklingen i samfunnet generelt har vært stor og antagelig til stor hjelp i etterforskningen av mange saker, men teknologien som politiet bruker i sin etterforskning utover sosiale medier og så videre, det har jo også utviklet seg med tiden. Det lokale politiet i Arizona opprettet etter hvert en egen enhet for uløste saker, litt sånn som cold case-gruppa her i Norge. Intensjonen var da å gå grundig til verks i disse ved hjelp av ny teknologi og moderne etterforskningsmetoder. Dette var totalt sett grunnlaget for at denne saken om 13 år gamle Christina kom frem i lyset igjen, bare for i overkant av en måneds tid siden. Nå i 2026 så fikk vi jo nemlig denne store oppdateringen som vi sjelden ser maken til. Etter å ha vært sporløst forsvunnet i 32 år, ble nemlig Christina Marie Plant brått funnet, nå som 44-åring. 1. april 2026 kom beskjeden fra politioverbetjenten i Gila County om at Christina hadde blitt funnet i live, og på daværende tidspunkt så ønsket de ikke å gå ut med noen flere detaljer om oppdateringen enn at Christina hadde blitt funnet i live, at politiet hadde identifisert henne, og at hun offisielt blitt fjernet fra alle lister og registre over savnede personer. Politiet var da tydelige på at de ønsket å verne om privatlivet til Christina og respektere hennes ønsker. Det jo veldig interessant hvordan det hele kom frem på denne måten, men til dags dato vet vi faktisk ikke nøyaktig hvordan politiet fant Christina eller hvor hun befant seg, annet enn at de blant annet brukte sosiale medier og andre moderne etterforskningsmetoder for å komme frem til det. I over 3 tiår hadde politiet og lokalbefolkningen trodd at Christina ble kidnappet og potensielt hadde blitt utsatt for noe helt forferdelig. Men etter avsløringen om funnet, så melder plutselig amerikanske medier at Christina slett ikke hadde blitt kidnappet, men at hun faktisk rømte hjemmefra frivillig, og hun fikk hjelp av et familiemedlem til å gjennomføre akkurat det. Akkurat når det gjelder dette med bakgrunnen for forsvinningen, har enkelte etterforskere fra den gangen utrolig nok uttalt litt forskjellige ting. En av de mener at frivillig forsvinning med assistanse fra familie var helt ny informasjon for dem, men en annen etterforsker mener at politiet var klar over akkurat dette allerede under den innledende fasen av etterforskningen. Som vi snakket om I begynnelsen av episoden, så bodde Christina sammen med broren sin hjemme hos tanta og onkeren sin, og vi vet at I hvert fall onkeren var den juridiske foresatte for Christina den gangen. Når vi da får høre at Christina rømte frivillig og fikk hjelp av et familiemedlem til det, så begynner man jo å lure på hva I all verden det var som hadde skjedd, som var så ille at Christina rett og slett ville rømme på den måten. Akkurat nå omtales det hele som en kamp om omsorgsretten, og en av etterforskerne, nemlig Jamie Garrett, fortalte til News Nation at han antok at hun ikke var fornøyd med der hun bodde, eller hvem hun bodde sammen med. Det var også Jamie som selv hadde en samtale med den nå 44 år gamle Christina I 2026, og han kunne fortelle at Christina I dag lever under et helt annet navn, I voksenlivet og har sin egen familie. Hun omtalte selv dette som veldig lenge siden, og at det ikke engang var noe hun tenkte på den dag I dag. I denne samtalen skal Christina også ha sagt at hun ikke ønsket å bli funnet, og det fremstår generelt som veldig viktig for henne å beholde livet sitt privat, sånn hun hadde gjort de siste 32 årene. I denne samtalen mellom Jamie Garrett og Christina Plant kunne Jamie fortelle til News Nation at han ble veldig overrasket over at hun faktisk forsvant frivillig, og uttalte da følgende, oversatt til norsk. «Jeg målløs. Jeg fortalte henne at vi hadde oppfatningen av at noen hadde kidnappet henne, og at det ble betraktet som en forbrytelse.» Christina kunne da forsikre Jamie om at hun aldri hadde blitt skadet, kidnappet eller noe I den retningen I det hele tatt, og at hun nå levde det nye livet sitt med sin egen familie. Selv ønsket hun på ingen måte å fortelle noe mer om hva som hadde skjedd, som naturligvis åpner for spekulasjoner fra utenforstående. Ryktene skal ha det til at det var Christinas mor som var dette familiemedlemmet som hjalp datteren med å rømme fra tanta og onkeren sin. Dersom det stemmer, tenker jo I hvert fall jeg at det vel med høy sannsynlighet må ha vært noe konkret som har skjedd for at det skal gå til dette punktet. Men fordi vi vet så lite om hele situasjonen, så det jo også umulig å sette seg fullt og helt inn I akkurat det. Kan det ha vært morens initiativ? Hvor moren I dag, og var det sånn at de to skapte et nytt liv sammen? Var dette en måte for moren å ta over omsorgen for datteren sin på? Hvilken motivasjon hadde eventuelt Christina reelt sett oppi det hele? Var det hennes initiativ? Det viktig å nevne at det ikke kommet ut noe informasjon om eksempelvis vold I hjemmet eller andre former for lovbrudd på hjemmebane hos tanta og onkeren, men det høres jo dramatisk ut å gjennomføre noe sånt som dette uten at det skulle vært en stor årsak bak det. Her kjenner jeg at jeg utrolig interessert og ikke minst spent på å høre hva du tenker om denne saken, og også oppdateringen fra 2026, som egentlig I seg selv også var veldig interessant. Hva tror du at skjedde den gangen? Skriv veldig gjerne til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Christina Marie Plant og hennes mystiske forsvinning I 1994. Dette en sak som muligens vil få oppdateringer etter hvert, dersom det kommer ny info, eller Christina selv ønsker å uttale seg på et eller annet tidspunkt. Og I så fall kommer vi selvfølgelig til å oppdatere dere her I podcasten også. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på UnoX.no.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Stop, stop, stop, stop!
6: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
5: Pappa, du kjører litt for fort nå.
7: Ja, alle ligger vel litt over.
5: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
7: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
5: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
0: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
12: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Ola.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram.

0: har vi gitt sprayen til de riktige kvinnene? Det jo et spørsmål. Hvem det som får dette? Det hun med daglige plager, eller hun som preget av dette? Eller det de som redde for at jeg blir dement hvis jeg ikke tar denne hormonbehandlingen? Så, eller prøver vi å fikse livet med hormoner, og så det egentlig mer stress i livet?
1: Hvis noen hadde sagt for noen år siden at norske kvinner og kvinner internasjonalt kom til å måtte dra rundt på apoteksafari for å skaffe seg østrogenspray, så hadde vi kanskje ledd godt. Jeg har faktisk hørt rykter om at det selges hormonspray på finn.no. Blant brukt sofaer og barnevogner så dukker den ettertraktede hormonsprayen Lenzetto opp. Hva i all verden det her for noe?
0: Det økt etterspørsel. Det jo det største poenget med dette her. Vi kvinner, vi har satt oss selv, eller vi snakker mer om overgangsalderen, det mer informasjon om overgangsalderen, som gjør at vi også forstår litt mer om hva som skjer i kroppen vår, og flere kvinner ønsker behandling, og så behandlingen gjennom huden den vi tenker den tryggeste. Og når vi da får alternativene forespeilet med plaster, gel eller spray, så det mange som har syntes at sprayen har virket fin, enkel greie. To spray om dagen, eller en til to spray om dagen, dette går fint. Og så har etterspørselen og bruken steget kraftig.
1: Og plutselig så det altså tomt, og det jo ikke bare tomt i Norge. Jeg ser jo danske aviser skriver om dette, brittiske aviser. Hva slags historier fra kvinner har du fanget opp?
0: Jeg har forskrevet mye hormon- eller østrogenspray. Så de kommer jo til meg, og alle kommer da på en kontroll. Når man starter en hormonbehandling, så har vi en kontroll etter 3-4 måneder. Så vi bruker mye av den oppfølgingstimen på å finne noe annet. Og det en utrolig frustrerende greie hvis de egentlig var fornøyd med den sprayen, ikke sant? Eller hvis de var fornøyd sammen med hvilken behandling man har startet med, så det jo dumt å måtte bytte fordi det mangel i markedet. Så det er en frustrasjon. Det kvinner som, jeg tror faktisk ikke det lov å selge spray på Finn, så de blir nok fort borte.
1: Medisiner jeg tror heller ikke det.
0: Nei. Men at jeg har møtt på kvinner som sier, men jeg har noen spray, hva kan jeg gjøre med dem? Hvordan kan jeg tror jeg må gi dem til noen veninner. Altså at det både omsorg, og så det også litt sånn grabbing på noe vis, altså at man rett og slett går og kjøper opp det. Ja, det jeg fikk akkurat de to siste tre pakkene på apoteket, jeg tok alle, da, det var det jeg hadde igjen på resepten, men da i hvert fall jeg sikret en stund. Som jeg, på en måte, det kan jo høres litt sånn egoistisk ut, men jeg kan også forstå det, hvis du har, særlig for kvinner som har, jeg tenker kanskje dette verst for de kvinner som har prøvd veldig mange ting, og landet i at det sprayen som hjelper best for dem, fordi vi forskjellige hvordan vi tar opp både spray og gel og plaster og tabletter, og hvis sprayen har funnet at det løsningen for deg, det hun som har det verst her. Det jo ganske mange av oss som fint kan finne et alternativ, og så det greit.
1: Vi skal snakke mer om denne magiske sprayen Lenzetto litt etter hvert. Velkommen til deg, Marianne Nattvik. Du lege, spesialist i allmennmedisin, og jobbet både som fastlege og på kvinneklinikk på sykehus. Og så du forfatter av en bok som heter Overgangsoptimisme. De siste årene så har du vært en tydelig stemme på kvinnehelse, og de siste månedene så må vi vel kunne si at du har hevet stemmen om mangelen på hormonbehandling, og da spesielt denne østrogensprayen. Før vi snakker mer om denne Lenzetto-mangelen, for det nemlig det den heter. Hvis vi skal se denne østrogenspraymangelen på et litt sånt høyere nivå, kan man på en måte se det i lys av nedprioritering av kvinnehelse over mange år? Altså kvinner som har endometriose fra de 12-13 år, ikke får behandling, de blør og blør, kronisk migrene, altså det bekkensmerter, det mange kvinnesykdommer som vi kvinner har lidd oss gjennom og som vi ikke har fått en diagnose for, og nå det jommen i meg utsolgt for østrogenspray internasjonalt.
0: Jeg tror dette handler mye om at vi faktisk nå snakker mer om kvinnehelse. At vi setter overgangsalderen på agendaen, vi informerer hverandre, vi forteller historier om symptombildet som, ikke sant, det hun med mye symptomer som forteller historien sin, og det viktig, for da kan hun informere andre som kan kjenne seg igjen. Så den historien en viktig del av det. Samtidig som jeg bare nå skyter inn at jeg også synes som helsepersonell er viktig å si at overgangsalderen ikke trenger å bli så ille og at det hjelp å få hvis man får mye symptomer men når vi snakker mer om noe, så vil jo flere forstå at, oi, dette kanskje aktuelt for meg